0: så ska vi säga välkommen till Tom Jakobsen.
1: Tack för det.
0: Tack för en dejlig vidtjänst här i morgon.
1: Jag tror alltid gott att höra.
0: Vi är sändningen, vi är Tom Jakobsen. Det är så galet. Vi kommer till oss när Tom.
1: Ja, det är så.
0: Men ett av hövsen i morgon, det är Eko.
1: Mm-hmm.
0: Och så säger vi bara, kvart är Eko.
1: Ja.
0: Vi vet också kvart Eko är.
1: Ja.
0: Det är också till matten.
1: Nämn det.
0: För 3 år är så här och det är ett tilltag som heter Eko. Mm-hmm. 3 år, då får jag
1: först. 5 år är det, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag heter 5 år vid Eko och det är, ja, som sagt, jag blev 5 år sedan och det började ju i, kan säga, lyfta cellen när jag sitter här som är hans terje till ett ungdomsmöte, hans terje Västgård, vid sätter jag ner och pratar, eller vi pratar bara och så, jag vet inte, så började det bara, sorts, jag vet inte vad man ska säga, ett frö som blev bara planta och som vax och så ja, ett år sedan eller 2 kanske så stod Eko uppe och drömmer nu att han har vedla visionen för Eko var att det skulle vara boende, att det skulle vara rökande till människor som inte kanske har upplevt Jesus för och så affäras runt. Men allugal här var så stort setup som vi klarar av. Så det har inspirerat Teen Street och inspirerat att läsa ner tänkt någon här att göra det så flott och störst som vi klarar av. Och där börjar vi att vi färdar oss till 6 imsko stö på 6 dagar i hästfärdena. Men 2 senaste åren, eller i år och sista år, så har vi varit en steg. Max har haft en konferens som liknande kjölt om DNA i världen samma till ett lärka människor. Men vi har inte färdat att lugna ägg, eller vi har faktiskt inte färdat att vi har varit en steg. Och 4 var det bildsna, Ronoik. Och i år var det så på chattner här i havn, så det är spänt.
0: Ja. Så säger man själv, ja men alltså förgör det inte. Man säger alltid förra ett tryck kristenland och så var jag så jag och att ha hört om Jesus.
1: Mm.
0: Men det är så.
1: Alltså jag är bara army för luften här precis så snackar vi om det. Alltså jag kan bara vittna själv. Vi bara är kanske vittna akkurat till det att jag kom till tryck för 20. Så ju är väl det kanske sagt att vi var för brukas inte dankstor kulturkristenland det är ju det alltid vi där kristna virer som alltid är gott för det mesta men människa stod att bruk för Jesus så sent som frutja kvällte så var vi nere i fressen här och sätter en scen upp och jag vet inte nog sent och så får jag hem bilen står upp vi Sjönagerhuset och så Jack är det klockan var 1:30 eller så först frutja något namn och jag fick en faktiskt flyre GoPro att vi faktiskt som känner som var ju det något där lön och chocken här i havn och jag vet inte gott bara läge till hjärta kommer gosse neck fax människa bruk för Jesus. Jag har några samtal där som också och grät och så där så jag också bara ja vi det är kristeland vill man kanske vara vid till men människa stad bruk för uppleva Jesus och yes är det enda svär vid här va och han är det enda som folk har bruk för så så allt annat som har runnit fyllas vi till rökkristland så ja. Så är man tomrat, men
0: ja.
1: Och då tog vi det här för jag.
0: Ja. Jag har varit lugnad och upplevt det är kvar så igen, men kom gängande. Och det var också klart att det är en tryckvande. Och så som jag var som kom, han var avviska. Och så tog han mappen till sig fram.
1: Mm.
0: Och så visste han med allt ett trutsiga traktater som han finns i tjocken åren. Och gott det. Og visste meg da så, hette her vi lyser, hette her. Men jeg finner ikke Jesus.
1: Mm.
0: Jeg finner ikke effekter fra en, og så begynte jeg å forklare. Men jeg finner ikke Jesus.
1: Mm.
0: Det slår meg virkelig, altså.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men jeg finner ikke dette handa. Det er så vel, det er så vel. Altså, jeg var kjelka.
1: Ja.
0: Og det er faktisk enn å fortelle det.
1: Mm.
0: Du kan få en traktat i hånden, du kan få ett annat, du kan få hem och läsa den. Men visst, det är livet med ett spår runt om det här som en som säger, mot liv, lyser av Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Kom vi samma, fylk med här.
1: Ja.
0: Inte Jesus, men fylk där samma som
1: är. Akkurat. Fylk att det här som fylkskapen är så väldigt viktig. Ja? Fylkskapen är hever så rävning att säga. Nu, inte teckna sig och sånt, och det är så lustigt. Vi lever ju när det är digitalare vi är och folk är olja och gasar en social och kunna komma till all information som man inser här i världen i ett eller annat sted. Men den största sjukdomen som vi har var i ensamma stadverk än i det. Trots att vi flyr folk som börjar inte se att vi är tryggvande och folk som är tryggvande och man står ju ensam. Och här till här som vi alltid fällskaper den här så redan jag säga att det är tutning faktiskt att hon möter upp, att det möter upp till ett tilltöjsne eller öppna horan här eller öppna av dörra bord det är en stor tutning ja? att människor inte bara får som du säger en traktat i och för god kan bruka allt så det känns mer men det är så jävla viktigt att man nästan för att det är människa kontakt och jag följer Jesus i omgad vid det är min mening och det som jag alltid är vi då läst skriften heter omgad vid det one man show det är inte två och Jesus och skulle titta hem men det är allt du är en fällskap ja, av öron tryckvand ja. Så vi tar bruk för kronor alltså bär till det sociala men det är andaliga alltså yeah. Paulus tostar om att gavarna lyckas i hinom personerna alltså så vi må be för kronor bära byrande för kronor och ja så vi tar bruk för kronor till det här
0: ja yeah. Og det unge der som Ekko er myndet på som for ene ting de taler ved det samskifter vi så en færselfån eller ja. Snillselfån det samskifter og jeg har så sånne viner og, og jeg har en snapperbøt som er bunt i sånne her fænka og det, ja. Det er kanskje største siden men det vil si at det da det så få ordentlig gode viner så blomster det
1: Ja. Ja ja.
0: Knappligt så upp så hänt dock.
1: Ja, helt visst. Helt visst. Du heter det stora tutningar man är för människa kontakt och då som Shalla Miller Ekko är vid leva. Alltså när det unge är ju här, vi kan gott kalla det ont och kalla det osunt och allt det där som där. Kanske ska sig ner. Men visst vi inte göra och kost och här isne med så får det bära chill information och jag vet spår från förra Ekko halt ja. Allt här förra år. Ta var vi upp i Höjvåg. Jo, det var vi förra år. Var i Höjvåg. Och så kort vid Ekko och Jöknån. Och så var det 5 jenter som kom till Forbön. Och bo i Frästsebön. Samma i Forbön när Tömnån. Och så spurte Forbjärnet här. Kvär där kom ifrån. Jo, det var i Havn. Och om där höjra till några samkomm. Nej, unga samkomm. Eller några kyrkje. Men gossa visste det så om Ekko. Nej, fyra på det inte samma det inte hörde via TikTok och scrolla som det heter och så kommer videon för Ekko som bjöd dem att möte och där kommer så och hade ett en upplevelse vi är så så att jo, Eves ju man ska passa på men vi är snälla social medlem sort men vi kunde extra snällt och bruka det och komma ut här som det är att vi tar så jag alltid de flesta släår när jag ödlon är att möta människor här som det är men jag alltid onkel då vi ska ta ett par med och samkomna är att tas vi ofta menar vi är möta det här som det är visst det kommer att lockon alltså inte så säga yeah, yeah, man då är så jävla väl att föra ut här som det är så till en mat man kan hjälpa först ja
0: Så. Alltså förut då inser sig man vill öppna hår och säga att folk kommer komma här ja. Men det är lukar som att förhänga alltså. Yeah. Man ska få ett jobb för in här ja. Yeah. Så, yeah. Det är ju sin snett i henne
1: ja. Ja, 100% allt jag ber till att det löjer för en återsnett i första henne men jag har alltid anket att jag vill undervärdera gosses störst dita är ju folk som onka relationer av en samkom eller kyrkje är faktiskt affärer först för. Yeah. För jag som är värjar kanske för flera allt där löv uppvuxen eller värjar 20 år mun för en 20 år det är ju löj det var det att vi känner folk när vi där är så att säga kvann som det och är att ju med folk som onka det jag vet vi onkt det ont vår det är gosse störst dita är och tacka det synte för giv att nu för sker det ah nu för sk det var stylet men faktiskt gosse störst dita är för jag kommer. Yeah. Så jag hade att samkomna kunde gott vara synd mera uppsuppatä att göra ett landa för jag möta fast som kanske kommer först för. Då så kände alltid till och själv vi sitter först och främst det här så vi det men ja så jag hade det att rulla jarft för fast som kommer möta till att det är bättre alltså. Nej. Och så släppte just det själva vilka händer. Sen syns jag att jag har några år och fast onkel Graft onkel Trent när upp och onkel sitter och då så då är next runt runt att förstå jag kan så jo är du väl skilja då. Är du väl skilja till er. Jag kan bara för min past. Nu det samkommer att ta sig dem. Men hvis jag ska göra en konfirmation eller en föring av det som jag inte ordentligt känner folk som men jag vet inte konan eller en grannar om man ändrar en föring. Det är snett för mig. Det är att man kommer, man känner inte ordentligt folk som man vet inte akkurat, man känner inte hos och sånt. Och så bara att han, det här kan vara sånt där. Det är spänning och så kommer till en helt främmande här som och en neckon för hon är man kanske den enaste som är det första för eller kanske något helt få och linje bara vad vi är där så ja så det är bara nej så står hatt med till dig som prövat det här för första för
0: under min studietur så så kommer så katten och jag förstår det slett inte vad det är så jag får det är liksom jag manglar också förstår inte vad det kom från eller något så jag får läsa psykologi Freud och Jung och så tänkte jag att det visst är men alltså vad är det för något och det enda vi att kanske det var något vi bor på något gör så jag får alltså en sätt när par ska jag helt över få av i bokhandeln så jag bara kan släppa och säga att jag ska ha en bojpla bara säga det
1: ja
0: Och så man det då uje kom fram till disken och så säger vi är snä jag ska ha en bibel. Och så hållte han brölla i kväs läska la vi. Och då ser man kom folk in och jag får med. Det var bara ej. Och jag förstår man slett inte.
1: Nej,
0: jag förstår man slett inte. Jag blir så jag inte. Det gör man, va?
1: Ja, det där.
0: Så jag lägger bara och hittar någonstans. Men så hände det att jag gick en tur och så knappt det kom jag förbi i stället så det pinsade mig i det. Jag tänkte, hade man vi ensam komma där? Jag hade för hemma lite med pentkläder, jag stod nära det värre. Och där så kom till stäge. Vi tar ju en måste om jag. Där kom till stäge och skulle upp. Det var en katrin uppe. Och jag tog ju för att ta här och skulle föra upp. Så holdt jeg i mit ende øje. For jeg ind her, så var det, så var det sindssygt. Jeg hopper på det. Jeg venter bare, at jeg får hjem. Og så, så minker jeg kattel. Så sætten kom det an. Så størst jeg havde her, bare illustreret.
1: 100%.
0: Vi tager en morsom med.
1: Ja. Og vi tager varm. Vi tar en tyske politik alltså hur så för man sig att det drömmes där sen ja för när du en pinsel eller kvitt som samkommer och en bror man ja det där hemma med Sean la kvarta när ska vara det är
0: en kultur
1: ja det är en kultur ja och jag minns det jag får en Tiberia evigt short evigt snack om närka och ett som onkel hej det sen får se av det här att det kommer in och kepp Jag visste jag att det var inte svär lov då och nu är det uppåt Maribesk nu kepp alla sanna men det är ett bättre ting som så jag minns bara att jag hade inte skått ett nöckel det var bara gott så arvus det kan vara jag såg varje möte och jag kände jag inte helt jag visste inte och så skulle det lära sig upp knappt så stilla man sig upp och så sätter man sig ner och så framförde jag onkel sank och jag sa det var supergott så jag började klappa och som den enaste var det Oh, okay. Vi blir kvært. Vi klapper ved det jo. Vi kommer nok at synge en mega god sang. Det har gjort man ikke. Det var sådan en rolig en, ikke? Hvad skulle man sige, der siger nu, ja. Men sådan det, at lave ring for gode folk gør, og her var samkommet til en sjov. Det er ikke skåret nøkron, men det er bare sådan, at huske om med, jeg var 20 år gammel, det var spændt ud fra bojarløvnen, nattarløvnen, ikke opvaksen igen, kan man kalle det traditionelt en tryggvand samkommet, nej, hjemme, möter tyske verksnäcka som vi tjinkoa och så kom in i en helt främmande kultur och bara vita hur man ska uppföra sig till här världen, det har vi inte redan nämnt så det ja, det är alltid vi kunde koppla oss en bit till det första, att göra det som det mera, jag vet inte jag kom lite nämnt för folk så, men ja, det är det som det är och är det än så jag tog skrivet
0: också, och bia för här så är folken som nog Alla helst för att komma i det, men alltså, för vissdom.
1: Ja, akkurat.
0: Jag har vissdom på oss. Hur så möter vi dessa människor? Ånga du är här, som betraktar oss som synd och röj. Eller viska röj,
1: faktiskt. Det tog mig resten att jag finner det av att det var näka som var pinsar och också var baptister och också var kyrkjefölsk är inte ans för något så också var också annat och så där jag tror kristen var kristen det är sånt där var jag inte ans för det så det var något som trant test
0: ja jag ber jag vet att jag kom in i det här eller så kom jag inte vet Jesus så huxar jag det sikkert som politiske flokker jauna folk. Mm. det noe som relaterer dem, men vi også var det sånn. Det vel måneder om, men de må være som flokker.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Kan jeg kvart så ut et eller annet?
1: Ja.
0: Forstår man det slett ikke. Nei. Men hva skulle man kunne det?
1: Nei, jeg tenkte det.
0: Det man kunde ta.
1: Och hvis vi ska ta ett skott till Atlas framkommer och heter till Atlar, det är väl att det som jag lärde mig också kött, det är väl att det var sin vit och tid. Alltså det är vit som jag heter och tid som jag har haft där och pinsar var haft där, baptister var haft där och kyrkfolk var haft där, du vet det. Och det är damar lite och det är något som är... Och, som inte alltid lyser och väl som kyrkje lika med att vi klantrast. Jag har alltid det blir friare helst med det unga jag har alltid det så att säga jag har inte trast i åkost och vi är människor och det har vi ymska samkommer och det är gott det har vi ymska samkommer det är inte det som man vill jag har alltid det har gott vi har ymska vi ska ha uppallt mera bara till att hos och pentung från annan och vita vi det är i samma röja röja är viktigt om vi syns ger att det vi måste nog föra sekundära tingsen att säga att det finns gjort det. Det är så länge vi tar det primära tingsen in i oss. Jesus, det var Jesus, det är krossfäst, det rysen upp. Det är jag kunde hålla fast om. Om man tror på, och nu är det kanske inte längt, men nu... Det är inte chansen. Du är
0: välkommen.
1: Onkel tror på eviga frälse, onkel tror på att man kan misshandla, onkel tror på att badna dop, onkel vuxna man dop. För mig sekundär ting, det var det. Tunket är alldeles inte sekundärt, du vet, alltså lätt att kunna inte skilja sig att i. Så färre här som vi följer upp, nej, man tar så trust på, men här som det är primär i orden, det är bröder och systrar här, om man säger, om hur vi ser ut. Så det är här som jag syns att komma och vara syndfittare vid en annan och uppmuntra vid en annan och färre ett tog som Jesus kallar oss till och till att röka människor och vi gör det på en mat eller annan mat till lugna människor.
0: Och lätt härlig andan.
1: Ja.
0: Som är hjälparen lär han liksom regulera det
1: ja förresta
0: visst har bruk för så kommer vi
1: ja ja och det har vi lite allt då att han ska lägga kon till alla samföringar ja en ju
0: och kör som gärna vi skiljer på ja det är som samma hjälpare
1: ja
0: och så vidare så vidare lär han bara liksom vela jag kom
1: 100
0: tårar
1: ja
0: och fyll så vela en sån det kan gå med kanske då ska man väl jobba först då jag finns ju det jag kallar dit bror och syster du svärk
1: ja.
0: Men vi gäller lugga väl
1: ja akkurat purasta det är att heta stortliga vid det kristna lunon det är att jag tycker vi ska god kattlar och till näka som vi klarar och jag själva god kattlar och till några ting som vi har bruk för i honom och rävligt ofta det som jag upplever och ivske typer som jag sitter här och upplever ta god kattlar och till akkurst så kattlar och att häka stig uttryck. Yeah. Alltså för exempel ekko. Alltså kvart år börjar vi av noll. Alltså vi futsching.
0: Yeah.
1: Och det kostar 200-200 kronor. Alltså det kostar en formål att göra stingsna. Och man säger, man har gått, vi sätter ett gott hosgott. Och så ger jag det som vi klarar. Och så gör du rest. Vi ser gott hosgott, ja men så luckar det bara. Det är fullt, yeah. Det är inte problem.
0: Nej.
1: Men hvis det är till som jag då, så ger vi allt det som vi kunde och så ordnar du rest. Och ta här till. Hevet här vara trofast så.
0: Ja.
1: Och det är spännande. Det är spännande liv och fantastiskt. Ja.
0: Nu sitter vi här i Linden och då vi bygger Linden så var det pura öst. Och det är unga pengar. Och då vi tystar knötten och säger välkommen. Då skiljer vi så som det
1: är. Ja.
0: Och vi åker bön var illa för en månad så ska allt vara betalt.
1: Mm.
0: Och det blev det.
1: Wow.
0: Och så var bön faktiskt. God, hvis det inte är till att stäcka det bena vid.
1: Ja.
0: Alltså. Stäcka mittlarna där vi var så där. Och de har hållit pärt med stiget till.
1: Ja, ja.
0: Alltså, det är en bön som jag personligen ånden har haft där. Ja. Stäcka det kött.
1: Mm.
0: Och inte pyna.
1: Nej, nej, nej. Ja. Och jag har lagt mig att jag är stressad och kom då. Det är inte felfri när jag dör inte. Men jag är inte centrerad god. Hvis du har stått ut så ska det nog gänga. Och yeah. Så täcker vi chanser. Och hvis det inte gånger, ja, så gånger det inte. Så må vi bara täcka det. Det var så. Och hon spyr mig. Tom, är du klar i verkos nek för 200-300 kronor är? Nej, faktiskt inte. Det är det hon gav de åtsnäga pengar jag har. Jag har husat land. Det var nek minus nek för det här. Men jag vet inte. Och hon tar samma vid sitt church för det som inte vet. Nu är det samkomlärare i sitt church. Och vi ska standa till skola bygga en nödja byggning till tänen för gemmer. Och det kostar många miljoner. Och är Tom, är du klar i verkos nek? Nej, inte annat. Jag har inte sett att det var så stort hull, men vad ska jag säga? Vi lever ett liv och vi stolpar han och hvis det är det som han attlar hem så är det det som han attlar och tacklar ut alltså ja. så det är
0: och vi även inte hade det på en
1: ja
0: attlar tyna det är leadsen vi tar i hon sökaren och har lust att kan säga i bönen
1: ja.
0: Och så färd till bröder och systrar och bröder och säger kalla dit biasniv heter och så ja. Det kommer så att en som är det unity som är det enskilda en enda
1: ja ja mot bönarliv är inte en bönar heter jag men jag säger inte en bönar kämpa mot bönarliv är ofta att jag inte turar och rör inte att vi är någon och rör inte att ha ett honlag eller att det här vi ångat då men rör inte och det är allra flesta svöka huskottna som kommer att här tar man bara gånger en tur ut naturen och ett lag vi bor i någon och bara onkel du har stått onkel du bara innan tanna att hossa vi har hand om okej okay, catchera vi det så det är också jag så kan tom kusar typ på en lov ut rävligt ofta där jag med jag vet inte catchera jag vet inte catchera då
0: ja jag har inte en för en hand så det var så stort lite han undervisste där det ordinarie nu måste vi ha penna och papper ja är det klar så har vi en bön diskopia och folk var klar. Jag lockade det där sida jag. Så säger han, ja!
1: Och det är och men så är man ägstecknare vid gång först utan om och bär i Lashle och vid Echo och allt så till att jag vill balansera med mina ostabilitet men ja, jag hejar till alla er för Sustvig helt av er och säger vid er gärna tog här som kvult, ja, ägst hell om kvult det är släckst till, jag har alltid kvult, det är viktigt att man arbetar ut för kvult, men jag har alltid sagt också, eller kvot också, men jag är till helst att komma ut kvult till himmels jag vill gärna ha var runde till löpet som ja. Till skajet som god är sett framför mig och Paulus är runde, men han säger inte
0: ja, som han säger, ja
1: ja han säger inte spasera, han säger runde, och det strävar ändå och helst för en som är, men ja men alltså
0: och så snackar han till hur långt det finns i Sysgrans
1: ja, nämligen, ja, ja
0: Ta tog inte, jag fick det en sån jävligt flott om hötte där de vann
1: ja.
0: Men hur långt finns han?
1: Ja, akkurat
0: ja men alltså, jag visste just näga jag kommer mal ja men, det spelar ju gott i sjön
1: nej, akkurat
0: det är ett han
1: nämligen och jag förstår så om tillgåverska, inte fyrgåverska så vi ska inte arbeta fyra i ett land men till, du vet här var långt och finns ju frälsen, finns ju nöjna finns ju syrskansen som du säger så jo, er ta god till mig här i förrjön och så vill jag göra det som han vill hem till att göra och jag har alltid det här i sommar, alltid tog en paus något länge sommarferie och kom bara till den nystövna alltså jag vill bara ett, två mål, jag vill komma och ta där hjärtan av Jesu eller tre mål ganska jag vill arbeta minne fyrian men mera samma vid honom och så vill jag bara göra det som rör hans hjärta om det är tvärst oavsett vad det är, oavsett i dagligen och i samkomme och i landen och i min liv jag vill bara göra det som rör hans hjärta och maten jag kan komma jag vet att jag kommer känna han och mera och bättre och komma och det är också en sån kontrast alltså en sån spänning i mitten, det är vajt att ha krossat när du säger att det är fullt görst och alltid görst, god resultat som man kan vara men ett eller annat så är det en dubter till att jag säger görst det här som vi söker han, där vi söker han så svärar han något och jag säger för vi får oss något god som vi vill häva och jag sa ett annat kvot som säger till moner då, att säga hejla ante till välkomna er och hejla ante vi vill ju häva det här för mer att det är så passivt att säga ja till välkomna göra det som du visst du ro men hittar hejla ante vi vill ju häva det här nu att göra det som du visst göra att flyta mot hjärsta iver till vad han vill häva och inte vad det vill häva så det är en process och en fär som jag alltid är är spännande över och det är det som är fantastiskt för det är så gott att det är alltid mera
0: alltid mera ja
1: och det är fantastiskt och samstundes att kvilla och att alltid görst och att det är inte mera men jag älskar för näka som jag ger är fullkom allt det är på plus men så är det äventyret som han björ och in till
0: ja
1: det är mera till liv än det som du säger här till dem.
0: Och hon var att han den håller sin uppdrag med åren. Nu jag kunde ju vara pappa en flyg för sig.
1: Jag vet inte. Det är så gott utprövd det man säger.
0: Men så att det här kunde varva att det här resten av livet och färra och färra så läsna. Se yes, if I am nu.
1: Ja. Wow.
0: Ja. Det är ju i såna det dröm att jag kan öppna. Man vill att jag. Men alltid till där vi börjar vi.
1: Ja.
0: Ja. Som nu får vi inte spåren. Nej, det får vi nog inte.
1: Nej.
0: Vi får eko nu. Yes. Och eko är ett alternativ.
1: Ja.
0: Finet att flytta i så murarna, vi ska kalla det murar, som faktiskt ständ upp fyr.
1: Ja.
0: Som vi tar inte illustrera nu, som faktiskt är en verklighet.
1: Ja.
0: Så nekvarna. Mm-hmm. Och bär du är skilda så öle väl, då vet vi rottan fyr.
1: Ja, han är med.
0: Kostar tors första kan vara att komma in och vara vid och acceptera och
1: ja.
0: Och det är ganska näga som samkomma essen kan lära på sig.
1: Absolut. Ja, jag hoppas det. Jag halter det. Det är ekko.

0: som första intryck att vara bara en av mångtene. Men det vi vet alltid till det vi får efter som inte känner Jesus. Och så är det en ju ett event. Då är vi tog oss av, vi dör så gå till att göra event med och gå till att lära allt det där. Och det här kan vara en samtal en annan för. Men jag vet bara att det här konferenser lever event som vi tar var. Det är det som folk tar av sig. Jag vet inte för mot egna liv. Påskastövner och stövner om man har stövner. Det är folk som, det här som jag tar känner av sig. Det här som jag följer om att jag god flyter mig för att be. Om att jag är i träkare i min egna och min egna liv. Och så färg till åkost och god möter mig och säger hej till det du ska göra. Så att event för mig är mer ett event. Event är att du faktiskt flyter det och du tar dig ut. Och det är som Echo är. Det är att vi gör det. Det är som en konsert, det är Lushman en konsert, och det är Harriet Honlager, och det är Nick Jones, och det är Röjker, och det är festballata, och så är det båtskaper, och så är det till att leja det till en punkt att täcka ner ut sig. Och det är det, inte här att det gärsta, fräste där nere i det, och täcka ner ut sig i det, och så röjnar vi att få det fyllt upp, och få det i samkommor och kyrkjer och missionshus och kvärden än för skulle färra. Och tandparsen kände halvstare synder, men jag tycker stadigt på att jag säger att vi skulle soa, vi hade kallat det att soa, och så vattnar några annar och god bör avväxt, och det här som vi är vid Eko, att göra det så störst och brett som möjligt, så snäck ung folk som möjligt kan finna fällskap och så har fattro i ett nytt Jesus som vi där som jag tycker vi är lyckliga och svärre till ödsla. Och så om det kostar pengar lyckliga mig, det är bara pengar, det får inte vi uppnå.
1: Vi skulle ju höra det,
0: ja.
1: Vi har åker City Church här.
0: Ja, så tjär.
1: Yes, CC Worship, Room for You.
0: Room for You, jag ska
1: tacka den.
0: Ja, jag ska tacka den. Ja.

0: Mitt här visarna Tom Jakobsen som är jag vet inte kan kalla honom det präst eller pastor kan kalla det
1: bisper nej sen nej då
0: från City Church och vi har ett fantastiskt lära från City Church room for you
1: ja
0: så det är det är alltid plus
1: amen ja det där runa ut gå se
0: och det kan man säga det är som vi runa se att det är eko som vi är ju vi vill slett sakna det vi är det är
1: femtonda
0: till sejtida ja
1: oktober ja
0: oktober det är ju bara fyrsta det ja
1: touch det är oha vad svart han fram
0: så vi tar oss inte om det är reaktioner som alla helst får komma och nå med en lägespalte att det är ju långt runt om och då öliga reaktioner då man har som tilltäck som hade Nick säljer drunch och ung män som reagerar på bådskap och vill ha ett annat liv
1: ja, akkurat
0: det är trött jag hit
1: ja, det har jag sagt det flera för jag har alltid henne här heter Atalie som kommer nu och de är uppvaksen vid skärmen och uppvaksen vid allt det här vi bombarderar vi är 41 år så jag vill skifta någon till jag vet alla som är här och jag har alltid inte vet nu ska jag tänka på, men det är inte alltid att du är lika väl att sucha vad det är falskt och vad det är verkligt. Men det viskar som händer en heter Atalie som kommer nu, eller som är nu. Det är sucha jökna på den här vägen. Och det är trött av att det är falska. Det vill ha det som är äkta. Och det spyrer samkomna, är det äkta? Det spyrer inte om vi trycker på badna dop eller inte. Det trycker på, är det äkta, är det verkligt? Det är det som de snackar om. Är det där det som de ser det vara? Och det är det lite extra. Och så kan det äta bröder eller hemmamission eller pinsar eller kvätt annars ska vara. Om det är värdligt så vill jag ha det. Och det är så jag bara. Och jag är alltid intressant. Jag har alltid vid att be om vetching. Men vill jag vid bära att han prusen som vetching kräver. Alltså få babyer in som inte vet något som helst. Det kostar åkon att leva att täcka åkon av öre människorna. Det vet vi som föräldrar. Och det är inte örvåse vi tar fast blå frälst radikalt. Det kostar åkon att samkomna. Yeah. Och det är det som vi må ge åkon till.
0: Alltså, lär oss säga. Jag kan säga att City Church kastade fem här, 20 folk in här som har mött Jesus i Eko. Ops, det är ju första flock.
1: Ja, kanske man så. Inte gång, det är alltid Batnagar.
0: Det är Batnagar. Och så skulle de kunde inte börja sluncha det bara in här. Det är nästa, ops, jag ser färdigt, det må ha en särlig förhåll för att komma.
1: Ja, alltså idealet alltid är en till en uppfyllning. Det är ju det idealet. Vi lever i en heim som täpper ett latil. Så folk har ymska matar att göra attention på. Vi brukar ölla en husbaskar. Att vi möter sådana där är alltid viktigt. Sådana där är viktigare. Att vi kommer samman, vi prysar god till samman. Och vi sätter allt upp för en annan samman på den matan. Men så är det alltså viktigt att vi är just inte smarre buskon. Här som vi faktiskt kommer att känna för en annan. Och här som man kan sätta spurningar och iva mal och läsa skrifterna samman och här var omkring att ringa till lite att trossa vid, har man hela spurningar till att det här visar att nu har man lyst till supposition i 20 år och jag följer att vi är mer vet ju mindre vet det och Sean, vi har hela andra som lejer och under men det är otroligt, det är dubter och ja och det är nästa som kan skiljas och nästa som kan skiljas så vi drönar så nästa som vi klarar att gera samkomna till att mera en sån där ting. Att samkomma i mera en sån där att du faktiskt kommer in i en felaskap som du brukar tusamma vid och du offrar tusamma vid. Jag helst till dig som är ganska etablerade, jag inte lanske minnas till vad onkel just för dig är. Alltså att öppna hemmet jag ser och att häka tar tummarna och tar dina som skulle till för dig att möta människorna. Och att hjälpa och att läsa sig om man blir fyra inte minst och bara det räcker otroliga längt att sms eller messenger på eller att du har sagt huxa om det jag hoppas det är okej hälsa dem om vi är en skriftstäge visst det är näka sig från att du har sagt bara sådana här little ting räcker otroliga längt och det är så viktigt att vi har stängt det
0: och som Bush säger att man vet att man måste med och som börjar ränna på ena vägen
1: ja
0: så hej, det som du upplever att det är fejka
1: ja, akkurat
0: och allt är fast på det och levande människa som säger, det är så trött att det är
1: Pursa.
0: Så som kojra
1: ja.
0: som du säger det är så vänner vi då du är sålt av kväll äkta inte är det så också som bara fixa.
1: Mhm. Ja.
0: Eller är det äkta?
1: Ja, klart. Och vi det är ju gott lärt att behandla symptom behandla men just för att roten ja och det här så vi där små löje var ju om någon lust att room for you. Att det är att öppna samkomna för falkon. Mm-hmm. Men hvis vi bier efter vetjing och falkne komma så må vi inte vi överraskar jag tar det komma. Och tar det komma så kommer det vi ödlund tusen det här va. Ja. Och vi ser ofta, vi kunde inte tåla ta människor här var vänner som vi inte är vän vid. Och det tycker tog det tycker tog att vänja sig av några ting och det tycker tog att få människorna om några ting. Så vi må löjva. Vi tar till en tälrö och vi sitter i en förständelse som vi kallar nöje och nutog. Då vi älskar att ta som nöje och ta tog och skodsätter folk fru. Och det är fantastiskt, det skulle vi där, absolut. Ja. Men vad gör vi när folk stannar bara nu och om man ständer och knö någon fotlig, de ser ja och eländigt ja men alltså kan jag gärna ta alltså fast ni inte har Olivia under kontroll och det samma snär nog inte nog ner till 100% men man kan gärna ta jag vill starta med grumlig ta alltså att leva fast kunna vara och en affär
0: ja
1: och ja du är frä att så att frä alltså om jag säger en avokadofrukt den tar 15 år från att man plantar en avokadoplanta till du först avokadon i handen så kan du göra det effektivare att annat till men det första fröet som kommer igen sura plantor är alltid jag kan höra att du kör eller short för att du första fröet för att till att faktiskt producera suröpplor. Mm. Men vi är nog så åthållen alltid och kyrkje höpe, samkom i höpe att ha tagit så mot Jesus första vecka, alltså kvar frukten är. Hörde. Det är inte så åthållen vi kvarst alltid. Ja. Så vi må lära upp det. Att löjvåkna vi är ute.
0: Ja. Då du mötte Jesus då var 20 år.
1: Ja.
0: Då hade långt att huxa in att du är hela kvart du skulle blöva till och kvart du skulle få på sol löjv. Knappt blir behövd bara kupps.
1: Ja.
0: Har du sagt skallt han mig?
1: Nej, han ja.
0: Alltså han har alltid en, en mejapost.
1: Ja, ja.
0: Mejapost, som man säger.
1: Och det har helst inte heimer, man känner nog. Alltså det har helst, alltså bara så simpelt en sån tonliker när det helst andra. Och det har helst andra tonliker. Och så finner det av att Luiv faktiskt inte kommer ut på att jag ska ha sån ett succé. Men jag ska faktiskt lägga mig att Luiv nio för Jesus. Okej, hur ser det här ut? Hur ser man det här? Alltså, och kan betyda det här? Vi brukar ofta det vi kallar kristian nisa. Att lägga Luiv nio för Kristus. Okej, kan betyda tui det alltså ja. Och det tycker du det tycker du jag kommer till och är du är 21 år i affären och är stadväck kanske måste I don't know alltså stadväck jag vet bara att tas mig finns ju god be med jag där vi är och test det här nu det så gott som nu är förklara
0: ja
1: mer än allt annat händer.
0: Nu har vi tagit synd om Eko men som du säger Johannes så här och till samkommer han han ligger så i tvärde på nu.
1: Ja, bygningen inte, ja.
0: Men dit här ju finns ju invist och fräschna här.
1: Yes.
0: Här i havn.
1: Ja, vi började först nu i restaurangen, var här faktiskt 2 år. Och så var det Philadelphia, ut i landavännen, här var det så jävla gott. Och så nu är vi i festen här nu, ja. Ja. Bara till Ralf, ett tjock hon är. Så vi följde liksom, vi kom natt och att bojen är så vitt. Är kattlat lavera. Så här är det ordentligt gott. Frälsen här är en fantastisk samkomma och det är så gott. Och det är så öppen att det är en Philadelphia var det. Men ja, så det är väl... Det är väldigt otroligt gott och det är väldigt otroligt störst hjärsta rum här. Så det är vi ordentligt tacksam för.
0: Yeah.
1: Så vi tar sig att det går att syna av de kristna landsländen. Jag har alltid inte till näka samkommer. Det är inte näka varje som inte har kontakt och säga det ber för oss. Och det är omkring djur och fortsätta stål och allt med himmel gör. Så det är vi otroligt tacksam för. Ja.
0: Ett som syns översyns att det är en är samkom till Taupen.
1: Ja.
0: Inte det man tar upp, men alltså man tittar upp och här säljs det.
1: Ja, men som Michelle Lennon så är det att jag visste att ni har det, men det är inte helt främma. Det är alltid helt att det forskning och vems som gör det här och det. Och hon kan som kommer att det. Men vi är inte färdigt att ha något där, men det är mer av nej. Jag började oss om, tror jag att vi är inte det. Och vi har faktiskt haft dop och i restaurangen, jag kan fortälla henne att gå. Han som lejer den här nere och i restaurangen, han säger Tom, det är öliga nekv ting som händer i Sverige nu. Från dragshows till bingo till loppemarknad, lugga mycket kvät. Men jag har alltid ångat att jag doper i Sverige nu. Vi tar inte dope här då. Så vi tyckte att det var nog så passande. Jag var rensad över i Sverige nu. Det är nog så. Det är nog skott. Men lugga mycket. Nej, nej. Så vi tar väl ut i Hammantälle, ja. Och det är något annat för mig. Er kommer att syndra till. Jag har alltid släckt vi för att bytja ett dopeskär i New Jersey Church. Så jag har alltid näka vi hauna där lite värda ute och igen är å till är bara näka växt i vet du ejsne heter ejs gott det och jag ska väl nöka då men ja så vi där är nog så näck och det kommer på film och släcka det ut och släcka det och om skulle kul att det det där känner en team låta och tälta men en säger där en som blir upp där säger där öliga gott han säger 50% av journey är för mig själv att jag lät mig döpa 20% är, så det är 100% om man döper sig, men 20% är att kanske onker som ser det huxar, hvis han kan, så kan jag snälla. Och då lät jag det ut och röjna att jag tätlar en vittspår röjna, det är en kämpe vittspår och vi var ju ute när var det, torsdag, en torsdag, eller så och detta gånger upp mot oktober så blir det bara så mycket allt så det är fantastiskt det är otroligt gott, ja.
0: Och du ska lo i här, kvar
1: jag för ja, jag pjövs det inte, men jag vill öliga gärna, så hvis det vill jag ha med så kommer jag tror jag att jag älskar dope, jag älskar de här myntorna som det är att du får nyer till gamla människor över veck och du kommer upp en nytt människa till er och kunna vara, ha hejren av våra pastra till att jag inte och tog jag ger det så ofta som jag kan men det är inte kräva att jag ska göra det är inte att jag ska, att er samkomlärare att jag ska göra det och det är några annar och det är sina troper, alltså färgade akkurat lika nekv men jag älskar bara dop, jag älskar det som det symboliserar och det som det är så det är väldigt otroligt gott det är väldigt fantastiskt
0: det är Tommen själv döpter och min starter kostar mig att komma upp här och nu var det inne i en samkombyggning men det är stanta här man. Wow, nu har vi verkligen visst hemma i minnet.
1: Ja, och det är akkurat samma om du har studiet i Hannadal eller sin samkombyggning, det är fullkomna lika mycket till att jag har haft otroliga goda löter boastämmen, så det är inte det här. Jag blir själv döpt när jag är i Taiwan, en av shit när jag är i Taiwan också.
0: Taiwan?
1: Ja, så det har varit. Men ja, det är otroliga goda löter, alls inte, ja. Så det har varit fantastiskt och jag älskar upp, ja.
0: Ja. Så Tom, du ska tusen tack för att du kom.
1: Ja, men tack för
0: det. Vi fick näck med det.
1: Ja.
0: Men det är snart okej. Ja. Och vi hoppas att Lussan finns näck på slutet. Ja,
1: tack för det. Det är stigit i
0: Ja, att läst godshejle andra som är jobbaren och vällägaren och advokaten.
1: Ja, men.
0: Att ställa upp för oss.
1: Yes.
0: Då vi följer vi med smått.
1: Ja.
0: Så är han här.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja. Tack för Tom. Och vi ska
1: Ekkalæs, ska vi tage? Ekkalæs, det er buskeren i Ekko, låsesbuskeren eitre Ekkalæser, eller Ekkalæs. Og det er just flere sanger, men en av det spalt inn, og det er et navn, og det er spalt inn i fjør halvdje, og det er halvdje for å spille Meiren, så det er veldig godt.
0: Spennende.
1: Ja, så so just oppe i chat nu, 15. oktober. Touch det er.
0: Ja.
1: Det er godt.
0: Takk for det.
1: Ja, sjovt takk.

0: Så ser jag välkommen från Tora vid Kälte.
1: Tack för det här.
0: Och vi ringer dig upp och faktiskt ska börja vid sida i Gästare till Lokko.
1: Tack för det här.
0: Det är 100 år där inför Bethesda-kåret.
1: Ja, vi tillte 100-dagen, nu lejardagen i Bethesda. Det är så att säga att Bethesda-kåret var stående i 1926, och det var bara 90 år att samkomman var stående. Så vi tillte det här att hessen dävren var en större däver, och vi dotter att göra i sin drupperjur.
0: Ja, det är skilligt det. Tora, 1926, jag slår det att lycka upp, alltså, ta var Klagsvik, hej, Klagsvik, så ska 1000 uppbyggare. Det var inte mer.
1: Nej, vi sade nämligen här kvällde att samkomman var för det första öliga lytel, och det första mötet Bethesda var 1916, och det var säljaren inte ordentligt lever, det var inte talare stålder och levande ljus och det öliga nekvbrott sedan det här, och det var så började vi att ha evangelisk möter och vattnamöter och brejbröding och sundagsskola, och det var östning utomöter hilden det första tygna. Och kanske intressant att säga att det första samflagsmötena var ju Klagsvik 1924. Och där ser vi att det bor ju Klagsvik under 800 folk.
0: Ja.
1: Det är väl värre att pura en annan bojer än ja. Det är det.
0: Alltså, hvis man samarbetar vid en bojer som tar stötten i det, så är det kanske sant av varje.
1: Nämligen.
0: Mm-hmm. Så helt man, ja, det är inte något särskilt störst.
1: Ja, och vi kunde också huxa om dessa lilla samkomna som jag var inte en säljare när vi kanske tidigare när jag fjärs eller forsfösk, och som fick ett inte om att styrka felaktsangen i samkomna. Och vi vet också inte att utifrån biblerna häver sanger och lovsanger och tonlöker som höll, det var också störst plås i skrifterna. Så det är pura naturligt att jag ska följa att inte säga att sangren gick väl, och där kommer vi faktiskt på när vi är inna Jens Clement Isaksen som var han som började samkomna, och han är i bygd god om att sända sig här en sangare och en spelare, och då snackar vi om vi skulle vara i törtlig bönen och jag är ett gott dömi om det att Jens Clement fick nog så kött bönarsvär här som bönen.
0: Okej, okay. Så det är god svär att det börjar vi. Det ger ju inte av vite. Kommer vi helt konkret i bönarna så?
1: Ja, till det som är av värst är det att god svär är öjliga. Öjliga törtliga. Och han svär är kött till långt i 24. Han flyttade Hånapalle, som vi kallade, eller som jag kallade han tar, till Palle Marsten. Han flyttade några klagsugar som 30 år gammal att mala skip. Och så kom Eliezer Poulsen. Han kom och han var handspalde ljövförare, och han kom långt i 26. Så det var öliga gott för samkomna att få folk som valde att bruka sina gaver i samkomna. Och det mestest öliga väl i så luftliga samkomna att Eliezer Poulsen och Palle Marsten kom norr. Och Eliezer Poulsen är så, jag minns Eliezer Poulsen som en gamla man. Så jag har som man sagt att han döde, men han var i verksamhet och bostad av. Så han fick, han är ett intresse om början av vägen att stona på testakör och tablet så stona i 1926.
0: Ja, alltså det är inte bara som att säga det och för ont är så störst projekt att vi ska ha en kår.
1: Och det är akkurat det som är Awa värst vi tog. Vi kunde också om att samkomman höver lytel, och så om vi kunde se att här Bethesda-kåret var lytel från början, så var det jag lyckade väl en agens av 20 sangare. Så sangare höver varje större parster av samkomna, och kanske östnet han huxade om sangkår och samkomna komme, det var sikkert i mye meninger om, var det noe rett å få kjør eller ikke, og til at andre skulle synge for i øren, og her var det sikkert noen ting som skulle mykjes, men vi kan si at, at i det så njøter vi et øyelig godt av tøymon, frukten om, kan man säga, och ta med husgåten som våre ta. Och vi tar ett ödlös hjärna om att häva kor.
0: Ja. Kommer man in den nya byggningen och det så ser man att arkitekten har visklat ju rum för att kor ska, ska vara kännligt och att jag ska vara öliga gott från koren till akustiska väl omhuxa.
1: Ja, akkurat det. Så det som også nye vil være fra byen, altså kjører vil ståne, vi tror vi eier at styrke fjellaksangen og at synge og fyre røtten. Og tar man så, vi tror gjerne at kjører blir pure naturlige parster av samkommende, så er det vært en øye tøtninger med til parster at att man vill huxa inte samkomna som oft och köra som oft men man vill huxa detta som en hållt att allt det som vill just oj och utra samkomna är samkomman och det sats nämligen ösni oj kusse vid skipa sälen som vid onkte katlan och hej är där smagenta så heavy allt vill plus för köra någon och köra heavy vara Jeg vil ikke si at testa-kjøret er sikkert til kjøret som har vært virknast i øyne høymen. Altså, vi venger først torskvalg og synger først sønnekvalg av evangeliske møtene. Ja. Så kjøret har ofte sitt pura naturlige plass, søgjene ta, vil jeg si. Selv om togene er brøttet og kjøret har vært større og minne, men det er sast akkurat som du sier, det er sast av samkommende at kjøret er en pastor av samkommende.
0: Ja. Leser man hjemme og så eller Facebook, så er det tar man vel alltid stendig. Det har alltid vært så at øktrykkene er velkommen over vi i kjøret, og den er opptøkker rundt.
1: Ja, akkurat det.
0: Det er ikke noe solgt.
1: Nei, slett ikke. Og kanskje det som øyne gjør det særstakt av virkelig pjøy. Altså, det ingen opptøk rundt, og hvis du har ho, asintja og være pastor av to tjeneste i samkomne, så det ødelig velkommen å pjøy. Og det har øyne gjør det at blandet har vært øyelig godt. Her måtte jeg sagt, ødelig slett av folket, og det øyne døyligt at det imensker aldre. Ja. Nå lærer kvalitet, ta seg Ottmar Marstein, som sånne palla, han som flottet når, som var vi at vi det første delene i kåren, han vært sånn, Ottmar Marstein vært på kåren i halvfjersar. Og det jo en større pastor av kåren, og så han i kåren sammen med Tøymon, som kanskje har vært tve eller tre år. Så det det er bare i alderen, men også noen lønge man har vært på. Og vi har også opplevd at folk som det beste er å komme på i kåren til det tøymer synger. Så dette en døylig tjeneste. Hvis man tøymer synger, så man velkommen på i Bethesda.
0: Ja, og jeg skaper sammenhalt i samkommet som helt.
1: Det akkurat det. Det bindelige som i midtelen, aldrar og typer og ja, ja. At det en døylig tjeneste av samkommende.
0: Nå kjenner jeg noen øvn av det som har vært leier i kornet med landet på Aptøyen.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Og det går vi han, men det har vært en sånn kontinuitet i at kornet helt av fram, og man har stor viling for det.
1: Det akkurat det. Hvis vi tenker etter kjørløyeren, så har det bare vært tjej, åtta løyere og i hundra år. Og det vil si, Eliezer begynner jeg, men han var i verksettet som knypa, så han var fra 26 til 31, så skulle han til ære oppgaver. Og han har vi selv sagt at hvis Theodor Vitelte ikke kom ur Lorvøk i 31, så hei kåre sikkerstotter ned i fire, og så Theodor Vitelte hei så kåre fra 31 til 8,5 trus. Og så kommer Høyne Hansen inn og hever det til 1,5 trus, og Lutjas av Valet til 4 trus, og så kommer Jekvann Vitelte som hever det fra 4 trus til 2,2.
0: Ja.
1: Og her kanskje skal sies at Steinbjørn Jakobsen har et stort skift i undersøkningsfems, og så kommer Torskjell inn til å ta i pappa, det kan vi kjelte legge fra seg, og i tutsje. Så nå Torskjell mørkere, kjørløyeren, og det vi og almindelige takk som fyrer at det folk som vil ta hans arbeidene. Det ikke lydet som kjørløyeren skulle lägga ut en sån arbete som bär er kvartorskvöld och kvartorskvöld och så är det det som är eka. Och kanske jag ska lycka nämna Ådna Jakobsen.
0: Ja.
1: Ådna Jakobsen har haft öliga stora antydning för Bethesda-kåret och han kommer så som vid 6-4. Det är en sån inte om att få flera kårlöjare till kåret. Och Ådna blev som med kårlöjare kan man säga i 6-4. Och så höllt fram till 8-5 och har så en steg där han flyter ur Klaxvig. Men kommer efter 2004 och höllt till 2016 han vi som medergetter. Och öd som känner Ådna, känner dikterna, han hever berg för första malen och ösningar till att sätta år samman. Så det här var väldigt flöjre som verkligen har lagt orske och donaskap och gett arbete.
0: Det rätt att säga att han skriver sina egna sanger?
1: Han skriver nekva sanger och det som kanske ösning är en bröjting i början hejmade det inte om att felaksanger var största tog sangman först och främst sanger ur sangbölderna och kanske avvärst en av sangböckerna som kom ut i halvtion kom i 2-3 eller 6-3 det gjorde man i Bethesda Och ett innehålls ivligt attas i sangböterna här som kör sangen, alltså tar sangen ur sangböterna som kör sang, stod i attast i sangböterna. Och ta ett tjej, Elisar Poulsen, sangkomna till att geva tar sangen ut som har kunnat synka i fyra rötton attlan felaksang. Och det som så kanske är brått i djöken tygen är det här folk läggast att träd som ösene, smuja år och gera löv. Och där kan man säga att vi testar kåler först och främst singer sanger som är parter av kåren har varit görst. Torskjell mörskare ger flera löv och jag kan vi kjälte gör det ösene löv och åttna var en morsdare att gera år. Och i det här har vi Johan Vinnest som ösne smujar år som är öliga donalier till det. Så kanske är det en sån bröjting som har hänt vid Arnon och som ösne är tänkt att varje folk välja att bruka sina gaver i samkommande.
0: Ja. Ett annat som är det språttet och näck små i balka och på sjöresenkåren.
1: Akkurat det. Det är fojtjande att synka och vi kan se att vi tojande är flöjre bölkar, bara tre och göra kvartetter och också smärre kör, språten ur Bethesda-kören. Så det häver tojtning för den uppblåstren som det gäver att synka. Och kanske är det något som vi skulle huxa mer om det efter att vi får smarre bölkar tog att det är nu är så att kvartetten är Bethesda och viten teger och torger viskner och kanske kunde man arbeta mer vid tog att finna då efter och kvartetter men så att det är sol och sankar i kåren och kvartetter och tre och gör ösne så kanske är det bara till att tog när bröjtas men ja, det passar att det ger väl uppblåster till ånder att synka ja.
0: Alltså det är en matskår Jag minns det kostade som har varit Sönke Eisen som har fast det har kommit på så Bethesda kåre.
1: Ja, akkurat ja. Men det första tygna var det östra masskåren och i Bethesda. Man inte minns det att styrka massrötterna. Så men det är det som det var inte kvitt här gavt. Men det har så östra varit och östra flöjda badnakåren har östra varit i Bethesda. Som östra, ja, är sån språten ur. Att folk skulle jag tagga arbet här.
0: Ja. Och i andra land nu är det ena som du vet. Alltså, och hvis man samarbetar att det är Sintja med så landen här så är det ju följa längt framåt. Det är inte nettopp ett lur samkommande liv som klädjer gå och sankar.
1: Ja, det det akkurat det at jeg har selv bo I Aberdeen, her gikk vi en døyligere kyrkje til å samkomme her, og de yngste ser et kjør. Og de flere av tøymene har haft tatt samband vi følger, og då säger jag lite om mig här, om att kjørene som I samkommet med kyrkje med følgen, og det verliga så är det att en samkomma som har ett kjør, øyelige røyk. Det gjør negativt samkomne, og det også som vi begynner I, at det en større parster I skriftene, at vi, det et mal som et skilje, og her som vi en særstegan hatt kunne tilbya, og flere av sangene som I Bibelen, lydjast også bønene. Mm-hmm. Og jeg har alltid pura naturligt att tonlöker blöver en pastor. Och jag har alltid att, jag har inte talat själv, men jag läser också dess att det det 145 sanger I Bibeln. Och det showande om sorg och glädje och syr och täp och järnfärer och hatjärnfärer och emiska händningar. Och här som vi finna showande 103 I Solomon. Og så det sorgersangeren og hansangeren, og så jo en 35 sanger og røym og yrkinger. Og så det her at her var kjør I kyrkjen og samkommen. Altså, det sikkert noe som alle ikke sier. Og jeg har alltid drøst en ting som gjør at vi vet det, at denne 100 vi ser man hengende kjør. Det jo allmyndelige takk som fire teg, som her var lagt orske I, og trofeste, vil vi.
0: Ett annat som de faktiskt är en tärna utåt till evangeliet det är att de färdas runt olika stjärnor.
1: Ja, nämligen.
0: Inte bara I följon.
1: Vi har varit bägge utanlands, ja, nämligen. Vi har varit utanlands I Danmark, Ryssland och Schweiz och ta sig vid så har vi erkänt för I alla städer. Men Danmark, Ryssland och Schweiz och norra. Og så det her, den tjenesten av hvite samkommer, her som samkommer så allmennelige gestet blod, alltid, der vi kommer. Og så det samfunnsmøtene, og nå etter begynner vi fredagskåret til samfunnsmøter, og det også spennende. Det veldig sinter skiftende vi tog, men nå man etter vi tjattner yngste haft fredagskåret, så det gleder vi dere til nå I november.
0: Ja. Yeah. Och här rumas nek och chatten.
1: Det rumat här första platsen.
0: Man
1: också rumat. Alltså här på I kjorde så det nu man ska göra det.
0: Ja. Jag vill se om man lastar en booster här upp. Så störst det. Det så här, det här vi inte givet nek ut. Inte dit och hinna kåren som är klackt på sjur. Vi testar kvar.
1: Det några upptöker kommer på sjur och på testarkör I här vi sjående givet. Det första som vi också har sett år av lärdagen till det att man evangelierar Louis det och fyra upptögon öliga tulliga I tugorna och han tog också kink och sank upp I Tjötnövåg och han tog inska täler upp så det har också alla tugorna varit att inte tjoma tidja upp och nu tjärre tug så tvärflöver kommer ut och självande också böskarna ja, som har varit pastor av samkomna har varit givet ut.
0: Så ja han var nog nämnt och han Ekvan Gerald.
1: Mm-hmm.
0: Han var ju Eisnason I gangsättare.
1: Det var han nämligen och kanske här vi tar oss ni ett känt samkomna är att det folk som har varit slåbrådare som inte har varit så att det färren efter att det få ett hoskott så det färren efter dig och omfram til at folk så helst de ser man om hans I hosgåttene. Det hever alt I tydning at man ser dål ur samkomne, og det også til at vi da mest I testakørene, og det hever, jeg kan gjøre det også mest til at det være noe som rett å gjøre, og det kunne vi bare heste fruktene av I det.
0: Ja. Tore Kjeldt, du skal ha takk for at vi kunne rinse det opp, og en av fer til lukka, vi hun drar.
1: Ja, takk for det, og kanskje vi sender noen lytte høysene til alle de som møtte opp leier deg.
0: Ja, ikke så vel.
1: Ja, det så uavmyndelig døylig. Det kan folk tage under vi tog som vi gjørst, og det er mest vi verulige lærdegn. Så det er en døylig løte, er som også vi ødsel med det verige på kjøren og slapp opp av sin tja, men her går herre ned, og på alle mater var det folk øyelige, vinerlige og takksom, så det er vel også vi hod til at holde frem.
0: Ja. Yeah. Så, so, det kanskje 100 år tre, hva er det? Da vet så ikke vi.
1: Nej,
0: jag vet inte. Ja, men tack för det. Och vi får spela några lös som Kode har sin så.
1: Ja,
0: super,
1: tack för det.
0: Ja, tack för det. Och ha det gott.
1: Lycka med.

Ja, jag glömde att säga till att sms-kipan hon är öppen, så det är välkomna att sända sms innan 2-13-24. Det kan vara vi med sin gång, vi sang i sin ytla och spåren inte ganska. Och vi är färre i morgon att börja vi. Jag valde Sanchez Bojrande var det helt nytt sanker vi Olav Wally Olsen och Jon Sistransare. Olavur hefur gjørst lægi og Charlotte og Vali Olsen hefur gjørst årene. Spurrande var, vi hefur haft nægra vårliga dagar og til að sindir frist i morgon, men það sprestir undan om okkur, så vi fær høyra henda sangen. Spurrande var...

Hatt av hans spyrrande var. Och det är vi att komma nu. I handen vi får höra en sång att träd. Och vi inte färre än det här halsvattnet. Och det är en sång vi ringer gott sen. En glottefyr framman.

0: Nú fer ég að bjóða Jansi Górlöku, daglig lægjar í Krabbameinsfélaginu, velkomin. Velkomin, Morgun. Takk fyrir að du komst.
1: Já, takk, sjó. Du blei bíinn.
0: Já.
1: Det ordentlig gott att du får lov att se några år.
0: Ja, du har arbetat länge i Krabbameinsfélaginu.
1: Ja, nu har vi varit, första maj har vi 60 år.
0: Hur ser det här?
1: Vi har jubileum i fjol.
0: Nej.
1: 60 år jubileum.
0: Tog en gång kjött.
1: Tog en gång, ja.
0: Ja. Och det här som jag också säger om, det var helt, var helt grundläggande, började först.
1: Ja.
0: Man har ju en krabbamain, och det här var det, men kvart är krabbamain?
1: Ja. Krabbamain är en sjuka som uppständer i kycknen och tjocken. Kroppen tjocken har beständer av nekvån miljoner av kycknen. Och en kyckna, hon häver, alltså alla kycknar i kroppen och tjocken häver kvarsut arbeten, där det är Och så har det kvar sina livet i. Allt efter kvar kroppen och där skita. Och en kyckna, hon döjde sig. Hon ger en nödja kyckna och så döjde den gamla kyckna.
0: Oh, ja.
1: Och så höll det kroppen sig vid lycka. Och kroppen han inte nödja sig alla tiden. Och det huxar vi släckte om ta i vid.
0: Nej.
1: Det så sådär gånger kvar dävor och kroppen han arbetar och kvar kyckna ger sig ett arbete.
0: Fantastiskt, da?
1: Ja, helt otroligt.
0: Ja.
1: Men vid kvarst så kan en feiler komma ui ena kyckna. Men vanliga så klarar kyckna själva att reparera sig själv om det kommer en feiler ui.
0: Ah, ja.
1: Men vid kvarst så kan det gänga gale vid det att ta kyckna begynner att döjla sig. Hon öjra döjla sig till tvär. Alltså det här den gamla gång till grunt här och ta nutja fortsätter så. Men så vid kvarst så kan hon föra att döjla sig och bli via döjla sig och bli via döjla sig så är det sån här att ta uppständer en knutor. Det behövs inte att bli alltså krabbamöjen, men det kan, hissen knutren kan bli alltså krabbamöjen.
0: Oh, ja.
1: Och det är sådär när krabbamöjen uppständer vid kyckningen.
0: Okej. Okay.
1: Och det är nästa slö av krabbamöjen. Vi tar var en över 200 slö av krabbamöjen och ötlösa slöjning här var en ekvar undergrupper.
0: Så det finns en hoppe?
1: Och allt efter kvar i kroppen under sitt och så kallar man det upp efter här som kroppen under sitt. Som dömes visst nu vi tar krabbamöjen i lunkanon. Här en kyckna är begynt att döjla sig och utveckla sig till krabbamöjen. Så är det lunkakrabb.
0: Ja, men jag tänker, alltså, man vet inte hur det händer. Alltså, hur är det knappt jag för det?
1: Nej, det vet man inte hur. Alltså, det kan vara en imiskar orsaker till det. Det kan hända en fejlor i kycknena.
0: Oh, ja.
1: Och det kan vara orsaka av imiskon ting och det kan till dömes vara av till dömes röjtsing då vet man att röjtsing är farligt och att det uppständer en fejlor i arvamaterialen och i själva kycknen tror att hon blir vi att få sån skejande stoffer i nöjse som inte skulle vara orsaka av röjtsing till dömes det som vi antar i nöjockorna och det kan vara av öron ting och nöjse det kan vara krabbamås elvande stoffer.
0: Och man äter kanske?
1: Det kan också vara också man äter. Det kan vara solen som gör det.
0: Oh, ja, det känner vi.
1: Ja, det känner vi.
0: Ja.
1: Ja. Så, och det kan vara alkohol. Och det kan vara det som du säger, det som vi äter. Alltså, det är inte alltid det som vi äter är sunt eller är gott för oss. Det är sånt att det som vi kör i munnen det är akkurat som motoren till oss som ska mätaren som vi till oljan faktiskt som vi det
0: som ska
1: som halda gång till maskiner och innan så det är inte lika mycket varför olja vi kör i motoren.
0: Nej. Så det är värst, ja.
1: Så jo, så krabbamöjen, i principen kan krabbamöjen uppstanda alla ständer i kroppen. Alla ständer här som kycknar är och vi tävar kycknar. Alltså vi uppstandar av kycknar faktiskt.
0: Yeah, yeah.
1: Så krabbamöjen kan uppstanda alla ständer i kroppen.
0: Ja, yeah. Så det är fejl som så kan det komma.
1: Yeah.
0: Men man vet helst hur det har blivit öndarsta eller det blir inte öndarsta. Det blir en sån svuttner.
1: Nej, alltså det är nettopp det här vi att kycknar kan döjla sig och döjla sig och döjla sig och ta händer en fejlor, men så behövs det inte hända mer än det. Men så tar i kycknar, tar kommer en ordentlig fejlor i kycknarna så att hon döjla sig och så begynner hon att uppföra sig sjukt eller vad man ska säga.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det kan vara en gåvast av knutor, det är bara att kycknar döjla sig och är det bara lokalt, att det spröjar sig släckt eller näka, det färdas släckt ut och i väv eller näka, det ligger bara här, koncentrerar er och gör någon knute. Och så kan man ta hamna ut och så är det borstor.
0: Tror jag att man kan ägna döjla sig färre från en någonstans och ära sig ur kroppen och
1: ägna. Ja, det tar krabbamöjen hela tiden och det är faktiskt tog ut och krabbamöjen. alltså tar man upp det i kvar krappa man vär för nacka man sa att en röntgenmynt så så luktades det en någon krappa det tror jag att knutren ger såna utläpare han för ut och i väve det ser ut som en krappe
0: okej
1: så en armar som för ut
0: ja ja
1: ja och så kan det färra ut i blåbanan och så spröjer det sig och så färra kycknar vågar och flyta sig och sätta sig ymsa stenar i kroppen om som oftast tar i krabbar man spröjer sig så spröjer det sig till lungorna till leverna, till bojnagrindorna och till höjlan
0: det
1: är vanligaste stöjning tar man här i krabbar man visst spröjer sig ja. Så spröjer det sig här
0: ja du, jag hoppas att jag om det här alltså, hur garderar man sig hur kan man finna det så kött som möjligt till dömes vad är det mest vanligt av kvinnor och krabbar man
1: ja Alltså, krabbamålstillborner i färgen tar växa. Alltså, det senaste 5 åren är det 200-årsfolk årliga som har finnit stäffes krabbamål och kurvan går upp efter. Men hinvägen så har vi färre tillborner än hinn och norra lånt någon.
0: Och sen vet man inte hur det händer då?
1: Nej. Alltså, jag vet inte hur vi tar färre tillborner än nära stan.
0: Nej.
1: Nej, det är faktiskt också avhörst av oss.
0: Ja.
1: Är det näka vi åker liv i åt det eller kvärt? Men testlöjne som män får flest att flest män får i förrjun får prostatakrabba.
0: Det är det vanligaste.
1: Det är det mest vanligaste för män och för kvinnor är det bröstkrabbe.
0: Ja.
1: Och bäge, alltså män och kvinnor här är det tarmkrabbe.
0: Det är vanligt.
1: Ja, och det är testlöjne som är det mest vanliga i förrjun. Det är prostatakrabbe, bröstkrabbe och tarmkrabbe.
0: Och hur kan man göra för att finna det allt så kött som möjligt.
1: Ja, och nu har jag arbetat innanför krabbamålsöke så det är en ekvar. Och jag såg en öliga stora bröjting innanför krabbamålsöke vid det att det är nekslöjare folk som blir frusk.
0: Ja, det har jag varit ordentligt gott.
1: Ja, och ont till fyr.
0: Ja.
1: Och orsaken till det är att det är att det är vid det här nekslöjare vittjare till på det och ont till fyr. Så det är att folk kunde bli frusk. Ja, och vittjare någon som är och tog det att granska så det är en ekvar och en bär immun till kvaffer vitcherer man kan geva och vitcherar rotton och snö immun till hur man kan uppdaga sjukna. Och så det är att man har näck flera vitcherar möjligheter där. Och så snö det att folk är snö näck mer upp så pass i själva inte för näck skjuta ett lacknan till snö är viktigt att man får så kött som möjligt man får sig rätt ett landa. Och så är det att vi tar va näck flera kanningar hotter alltså då vet jag vi tar näck bättre kanningar hotter att kanna sjukna i det.
0: Ja.
1: Så är så att Och när flera kanningar töl, och kanningar töl är näkt bättre det än det var förr.
0: Ja, det utvecklas ju allt.
1: Ja,
0: yeah.
1: Så det är allt det här tillsammans gör det att vi kunde stäffesta sjuk och näkt förr. Så man säger att ju förr ju bättre, men det var tjötar det var upp det, ju tjötar, yeah. Eller ju bättre är det vittjare möjligheterna.
0: Så man har en snöker till på om räckliga kanning.
1: Ja, innanför som man sjuker.
0: Innanför som, ja.
1: Till dömes vid bröstkrabbar kan man föra till bröstkrabbar screening, att man blir inkallad till kanningar.
0: Ja.
1: Så att du vill kanna annat första år.
0: Är det här till avvisa åldersbröstkrabbar?
1: Ja, till avvisa åldersbröstkrabbar. I förrigen har vi därför till hållt truslen och struschar innanför bröstkrabbar.
0: Oh, ja.
1: Och så är det också immun till ontlöskrabbar, eller krabbar man i lövmål hos någon. Här blir man också inkallad över 3 första år. Till att kannast för att kikna bröjtingar.
0: Intill man är?
1: Intill man, och följande är det som är det från 25 till trus, men nu är det bröjt från 23 till 23.
0: Okej, okay, ja. Och man ändrar här tror jag att det är kanske inte bröjt som
1: är. Ja, men det tror jag man säger att akkurat vid ontlöskrabba eller vid krabba man och lömmar hos någon, det är det allra flesta som får att det är unga kvinnor.
0: Och är det
1: ja, och jag snär allt från där, tog German till. Och det ser man vid bröstkrabba. Men vi tar också, eller vi tar också ett inkjö om att för bröstkrabba är att man får långor upp och man får upp till 4 år.
0: Oh, ja.
1: Och kanske för långor 9 år och snö, tog vi suttit till att det är fler yngre kvinnor som
0: får bröstkrabba.
1: Ja.
0: Ja. Att det är, men, och så är det prostata, då kan man tänka om att blodpröva.
1: Ja, men det är inte någon screening i samband med det. Alltså det är många vissa männen är här i familjen.
0: Oh, ja.
1: Så mäler man till att ta tänka att han prövar som HTP PSA.
0: Ja.
1: Ja. Men annars inte. Alltså hvis det ligger till familjen eller hvis det följer sig rätt ett eller annat och tar häva symptomer så ska man köra inte kan äta. Men annars inte.
0: Det är inte tillbå.
1: Nej, det är inte tillbå. Men det är väldigt säkert på sikt tog att nettopp att man får bättre. Men det tog jag PSI, det kan visa sig något annat. Det pjörs över att krabba mig. Det, okay. Det kan vara ett lums betändelse eller också annat. Som gör det. Och tog är det så, inte så nevt. Alltså, det är för osäkert att kan göra att han pröva.
0: Oh, ja. Och det är nekv, du säger att det är nekv hänt då, vet du, någon hans i Arne?
1: Öljan nekv.
0: Ja, vidger haft det.
1: Ja, öljan nekv. Alltså, det är öljan nekv framsteg alltid man ser ut det här i mån till. Både att folk blir frusk och östen till att folk lever nekv långt vid sjuka. Så östen är sjukan är där hellre en kronosjuka än en sjuka som man dör av. Tog jag vidger att tillbund är så rädd nekv.
0: Ja.
1: Ja. Och kjolt och sjukan kommer att och det är ofta det här som folk är så rädda bänken för det, att det blir en fruska sjukan och om sjukan ska komma att
0: ja.
1: Och när sjukan kommer att så är man så rädda ötta fotlar. Det krabbar man är i sjön, det är en sjuka som sjön ska täcka sig största allvara, men ta så sjuka vid stäffet så blir man så rädda bänken. Och tankar om liv och dig över att sätta spel på bojna vi.
0: Väldigt, ja.
1: Kört av den allra flesta, och kört inte kött, men kört av den allra flesta. Alltså, komma tankar om kvart nu, kusverror, faj lov att leva, och kusverror vi mer nu. Och akkurat som lustgrundarläge och lustglädjen vi har högt.
0: Ja, kört.
1: Ja, så. Men det att kunna få av vittjer, alltså kjolt om det kommer attor så kan du få en annan vittjer som så gör det fruskan attor.
0: Tror du att det kommer attor, är det att du inte sprätts eller helt annars läge kanske?
1: Ja, som oftast hävdar sprätts, men i nökrum för dem kan det gott uppstånd och nutsle. Som folk häva lite till att få krabba mig en attor och attor och få imisk slö.
0: Ja.
1: Men det är inte folk som gör det, men det kommer
0: fyra.
1: Det händer, ja.
0: Ja.
1: Men som ofta så heter det sprötse. Och det tror jag att onkel kikna har livet dvälla på en kramata och så vaknar hon. Att hon har länkat tog.
0: Att det är sin lömst.
1: Ja, det är det. Men himmel så är det glädligt att veta att man kan få en av vittjer som så kan göra det friska natter.
0: Jo, att det är näck mer till på nu. Det var
1: förklart. Så öljan näck mer, ja. Så att folk får kunde gott få vittjer om att jag minns gott att jag är största innanför kroppen man söker. Så fick man en av vittjer och så var hon inte mer att bjöa.
0: Ja.
1: Det är det sätt ju det. Alltså ett ölvittjer, vi sån kjortbör hem så pratar man ett annat och ett trya och ett fjora.
0: Och är det inte så här att vittjerna var så öl här? Jag vet inte vad det är nu.
1: Alltså, jo, vittjerna är här på att hamna, men till det att man har en mera hjälp i det att sätta in vid tog som det...
0: Symptomen är
1: motet tog.
0: Okej, ja.
1: Så och så antar jag och det är kanske bajen vi eller vajen vi eller vad ska man ska säga eller det är så mycket käll lite muntlärt att vara ojämna kroppar man switcher till ofta att det är så jävla harst på kropp och så all.
0: Ja.
1: Och att det är när jag har tänkt att vi kör ner och tror jag så det är viktigt att man sätter in och nu vi entormänning alltså entormännande hjälp rehabilitering som man säger från att jag sjukan vid stäffes och att lämna in köken och ösna hjärtan.
0: Du är en tita involverad ut här ofta?
1: Alltså vi tar en ekt tillpå som man kan kalla för entomännande tillpå.
0: Ja.
1: Vi tar bägge innanför det salaliga kan man säga att komma till samtaler och tåsa vid åkon, vi är i böskon samma vid öron som är i som stöv och vi tar också en rörsle tilltök runt om i landen
0: och här till, ja
1: bär i Sore och i Klagsvåg och i Havn och i Vavn så är det så att folk kunde komma till i rörsle tilltök ser man vi omkron ävarande i östen det är ofta här det ringt vi att komma själv så kunde jag täcka omkron ävarande vi visst det vill jag
0: och ja. Det är ordentligt gott, ja. Det kan man säga.
1: Ja.
0: Men, och så är det till på om, jag ser också att jag inte ska i ägsten om make-up, det där.
1: Akkurat, sminkeskoj.
0: Sminkeskoj,
1: ja. Ja, nettopp. Det har vi. Det har vi i samstarbe vid Body Shop, så det är skojen är det här uppe vid Body Shop.
0: Oh, ja.
1: Ja, så det är kunde kvinnor som här har krabbat mig, så får vi inte för krabbat mig komma till. Och nu får vi så här vårt tilltäck samman vid apoteken och omsorgenfilter till det här i östnö. Jag tror att folk lever när långt går där. Bäbla frusch och lever vid sjuka. Så ser man ofta till att det har filter av sjukna eller av vittjärna.
0: Ja.
1: Det kunde komma så in i arena. Och tror att det är viktigt att få sig ett år att det här. Och det finns en hjälp för det här i östnö. Ja.
0: Och gör det här?
1: På imiska måter. Allt efter kvar för sjuka du har haft.
0: Det är så nekvarig.
1: Det är nämligen så rädd jag nekv imisk slö av krabbarmöjning och det är så rädd jag nekv imisk slö av
0: Vitjeron.
1: Ja, av vitjeron øsne, og så øsne der er hver filter kan en vitjer heve. Det kan være torre sløymenter, det kan være poina, det kan være møye, og det kan være, ja, alt mulig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det som sats godt å sortere, sånn at man mister har og sånt.
1: Akkurat, ja, nemlig. Ont och kjolar vittjern. Det är att missa har och missa äckna bror och äckna vipper. Och det blir så skönligt.
0: Det blir så skönligt, ja. Men det är inte rätt.
1: Det är inte rätt.
0: Det är inte rätt, ja. Det är gott att veta. Men det är som jag också, om du nämnde att tar man färdigt sig diagnoserna så avskattar det en eller annan exalar lite. Kunde du ta komma till krabbar man ska
1: ja, ja. Att folk kan alltid vänta sig till locken alltså sånt vi får inte veta om folk som får stäffes krabbar men det är nöjst att vänta sig till locken och allt tillbundet som vi tar är utköpes det vill säga att det kostar inte att komma till locken
0: ja.
1: Och folk ringer ofta och spyrja om rå och vällöjning och vittkörd och kvätt i skolan och ett eller att det är dottern mittlen i systemet och visst är vi nere när vi vittkör så kommer hem och så följer det som det är dottern i mittlen där vittkör kvart det har hemma så kunde vi inte hjälpa vi att etablera samband vid systemet, alltså hälsoverset eller allmänna verset eller kvärt annan är det som har bruk för hjälp. Och så kunde det komma oss till samrörsjocken, bär som önstaklingar, som pör, som familja. Vi sätter öliga näkvara, könäkna och familjerna, alltså täta och önvärre sjukor så avskatt alla familjerna.
0: Ja,
1: och sälja visst det bästa är föräldrar som är sjuk och det är hemmabegående böten eller småbötena.
0: Mm.
1: Att böten är ofta avskade och då kan det vara gott att komma till en familjesamtal här det är alltså rum att vad man får fri till att snacka om det här det är ofta ut i vanliga dagligen så har man inte tog till att snacka om det tänkande som man häver hur att snacka om tog att dagligen är så filtrar alltså när man öronen
0: ja, ja.
1: Så på samma sätt kan man komma till en familjesamtal och ta sig samman och höra kvän annan det är ofta akkurat som man vet inte hur sitter vi och hur tankar hur häver och ofta är det där föräldrarna så rävliga bänken för dig och så bötten i hävata hur det är mun och hävata om allt är okej. Och sånt vatten är rösne bänken om föräldrarna eller tal på det föräldrar yeah. som är sjukt.
0: Ja, sant ja.
1: Så det kommer ju några ötter och ovissa in i familjerna. Och det kan vara gott att lukka som att ta som ta samman. Det är akkurat som gör det att man hör kvann annan. Det är ofta hälter man till att jag vet hur du har det. Yeah. Men egentligen vet man det slett inte för man hör det.
0: Nej, det finns väl sagt.
1: Ja. Sagt, ja. Yeah. Och ta kunde upp föräldrarna och säga, oh, jag visste slett inte alltid att du huxar i det och ja, också att du sålde sådär. Och det är gott att få veta. Och det hjälper oss när man så kommer hem att man så kan täcka tröjen upp att det här gör en fällskap att man är kärman om det.
0: Ja, att man blir öppen.
1: Ja, ja. Ja. Och så kan man också hitta annor i som stöv. Och vi tar en ekvimisk folk som gör det själv på arbetet för Jokon. Och ofta är det folk som har varit sjuk själv. Och så är det i imiskon balkon allt efter att sjuk och det här. Och till att kunna släppa snacka vid onkran som är tjockna där samma som är kjolvor, det är ofta så rävliga, mönsvullt och kövande.
0: Ja, det kunde ihop samma.
1: Att det gör öliga styrke.
0: Ja.
1: Och bara till att sucha onkran som är kommit sig och blir fruskor och hävda gott. Och sen till att kjolvor är så rävliga gott.
0: Jag har också ägst om att det ska näka arbeta till sitt allt annat sving. Att det är balkan och
1: ja, ja. Så man kan säga att allt han stolen som vi får, han får ut att röja hjälp, kan man säga.
0: Ja.
1: Vi kör inte för att vi lön för våra arbete, men vi ser vi som omsikt eller ger allt detta i arbete. Vi har samrövnar och häva böskanar och hjälpa dem självbåten till att sådär snart vi ser folk som har andra arbete så, och till eldsvaller som vi ska vara gå i, som vi må hjälpa sådär snart att vi ordnar allt det praktiska för dig. Så det är också omfattande arbete.
0: Det är omfattande, det är redan inte som är ett knutt till krabbar med sina.
1: Ja, det
0: men ja, vi får att ända vi är spela kvart ligger för framman.
1: Ja, det är nästa ting som ligger för framman. Alltså det är en passion och grej på er östen politiskt kan man säga att vi avska myndlagarna till att böta om omstörna Charles Falknon som får krappa mig och köra dem som är av. Och vi tar så väl en ojönan arbetsbalken nu att göra en annan krappa mig så att han för jag.
0: Oh, ja.
1: Det är hållsmålare som ger krabba eller hur vi sett det och det kostar att göra krabba med sattlan men krabba med fälla i hävliga som jag vet inte man ska säga vi har trusht då faktiskt för att få en köken och förta eller gjorta det blev en gjort i 2019 och då var vi då i arbeten og det var liksom man sett ut I korset hva vilja vi vid krabbamannsøkjen, hvordan ser krabbamannsøkjen øke ut I fyrjen, og hva skulle vi betra? Og det var de tilmeldene som ble gjort I 2019, og de gjort noe ført, men nå husker vi at de vil godt finne en annen krabbamannsøkjen. Det noen ting som litt som ikke...
0: Som kunne bli betra.
1: Som kunne bli betra, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja. Så hon kommer ut nu flyttar in. Så tar vi en hanta.
0: Alltså är hon gjort?
1: Hon är gjort, ja.
0: Nej.
1: Så hon vill hanta flyttar in ut I Hösmalaran och till landstorsmannen och Hösmalon.
0: Att det är ju
1: spännande. Det är öjliga spännande, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så det är alltid det är kurser och största arbete som vi tar vi ju tog I arbetsplatsen och ja, och så annars så här var vi ett nekt tänka skrat till dem så vi tar var Granna kaffe I vikskiften om 22 till 24 april.
0: Ja, det sa jag.
1: Ja, det är som en insamling för vi folk ja, här var möjliga till att kipa sig ut äkna granna kaffe, bjöa folk gott så här och lärta en gav åt till krabbamansfälla I
0: ja.
1: Nu
0: ber det till att
1: Nu ber det till att ja, vi har haft granna kaffe I 2 år så ja. Och så inte det är en insamling till tror att vi tar vara bruk för pengarna och något och så var det just nu I Marti att situationen är knappa krabba mig och ofta har vi ett hörst att det är folk som har grannar kaffe det är så jävla glad för det att jag tänker kunna jag tänker att hör vi att hittas och vara samman vi går om folk och samt som tar som det som man inte tar sig om till dagligt
0: ja, här kan man ta sig vi har också en penning insam så man kommer en granna kaffe och så kostar det inte.
1: Ja, faktiskt. Så kort pengar I en buss.
0: Ja, så kort pengar I en buss. Okay,
1: ja, som så fel lock.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han tror jag går om att det är en tyg som hittas då.
1: Akkurat, ja. Ja. Och det är akkurat som det som vi är så van vid I följande. Att detta är en gulv I tjockvården. Och här har hon aldrig lött och bara en räcka mån. Alltså det pjörs man kyrs, det stora borser och det pjörs man släck. Men bara möjra att det är samman allt.
0: Vet du,
1: när vi vikskift, jag var inte vikskift I 18 på 22 eller 24 april.
0: Och kvar är man kvar häver?
1: Ja, så mälter man sig till Kjolvor kvar och så tar jag hemma sin tjock.
0: Ja, hemma sin tjock, ja.
1: Ja. Ja, och annars så har vi flera hundalötter som är röskrap. Jag är en 44 tandbaskren som heter kvinnor som har bröskrap. Jag kipar för en hundalötter I april. Och män vi prostat att kipa oss för en hundalötter. Och kvinnor vi ontlöskrap att kipa för en hundalötter. Det är allt värdet och I 17 och helt I april.
0: Ja.
1: Så kipar vi för en gångtur I oss och I maj månad.
0: Okej, en gångtur kvar länge?
1: Nej, det är inte. Alltså det är, man gånger ut och... alla nypna så här västra avnån.
0: Oh ja.
1: Så är det en latte gångtur.
0: Ja, det är också slatt.
1: Ja.
0: Ja. Och verkturer.
1: Och verkturer, öliga verkturer.
0: Mm.
1: Så att allt kunde vara vi.
0: Ja.
1: Ja. Så man, men man ska melda sig till då är man fär sopp och attarna.
0: Ja.
1: Ja. Men allt tilltöjande kan man sucha och ha hemma sin tjockon.
0: Och hur är hon?
1: Hon är inte krabba med en punkt om FO.
0: Ja, så hon är lätt att finna.
1: Ja, nämligen. Så, ja. Och så affärer vi där kipa för en större tilltäck I september månad om böten och sorg. Och det är faktiskt akkurat som en framhållt avtog som vi har sett igång under 2008-2005. Det är att ta I böten vara, jag vet inte om jag ska säga, att böten blir avvarskad I immun till att ta föräldrar och göra sjuk, ett eller dotcha.
0: Ja.
1: Som vi säger, just nu vet du, Johan, ta avvarskad alla familjen och just nu böten.
0: Ja, så.
1: Och självande till att allvarliga sjuka I familjen eller att jag missar en av sina kära och kommer ut I sorg och krepp och tera en parser av lövnen och ett äckvistligt lövskår och ösnet av bötten. Och tog och näckvar omstör I lövnen kunde vara orsak till att öppna att nu tar och äga omsorgen och ösnet från att ha som är om bötten utanför hemma kan man säga, bär I skola och stående. Så vi kipar för skojen för skolan och stånden eller tar man som arbetar vid bötterna till dagligt
0: yeah.
1: Och så tar man och göras bättre för att ta hand om bötterna ta I bötterna och I sorg och häva ta trobult I mån till att föräldrar gör sjuk eller.
0: Så att det är fantastiskt
1: ja.
0: Ja.
1: Så det gör vi så I samsarbe vid undervisningar större
0: ja.
1: Att här, vi tar skoj för öllom skolan och följande och öllom bötnagården och följande och öllom tajm som har AHA kommer vi som har vi bötnagär ut och tackliga arbete.
0: Öliga störst tilltag.
1: Öliga störst tilltag,
0: ja.
1: Ja. Så vi tar vi döjlat upp I Florida och skoj in så att det kan komma vi som möjligt.
0: Ja. Och när har vi haft det?
1: Haft det från 16 till 19 september.
0: Oj.
1: Ja.
0: fantastiskt. Vi kunde ta så länge att träd, men det är alltid att vi må för att är det akkurat det hjärta som gärna vill säga, va?
1: Nej, slett inte till. Det är till som bestämmer kvart vi skulle spyrt till.
0: Men detta var serra, av och värst och ägstna i djävan för lustarna.
1: Ja.
0: Det är det största arbete som det gör att krabba man spelar. Alltså det är så omfattande och så brett, eller kan man säga.
1: Akkurat, det hade ju själv. Ja. Vi halter, vi leier akkurat till på ett och tolv nog kan man säga.
0: Visst, det var ju det, ja.
1: Ja, att det var ett folk ringer att locka hon, eller ha en inte om att till dem så att ha det omgång bask för dig och dig, så röjnar vi till något som att köra till.
0: Ja.
1: Så vi tar en ekvar imiska baska, bara för dig som är sjuk, för dig som har varit sjuk, för dig som inte blir frusk, för ärvarande och för dig som har mist.
0: Och man kan bara ringa ut till kvar och krabba med spelaren och så får man alltid vita om kvar man kan vända sig här och så.
1: Nettopp, ja.
0: Ja.
1: Och vad för hjälp det kunde få och vad vi kunde göra.
0: Ja.
1: Ett lär sök om allmänna stål, det är inte, nej, inte. Det är sök om fortfarande stål, vi tar två hjälpbegrunder.
0: Och här vet
1: jag. Till att man är sjuk och krabba med ska man söka en stål och frocken. Det är en hjälpbrunn som man kan söka och till 2000 kronor till kinek, men det är gott att rätt och att ta sjuka kommer in i livet så avskar det oss när ta fortfarande stövna.
0: Ja, det har vi också om till nek är nyrre lantje.
1: Akkurat.
0: Hvis annar är med mer än sjuk och konan vi och så är det bort från arbetet en gång.
1: Akkurat, ja. Så sjuka, krabbar man sjuka avskar alltså reella nekomplan och alltså det blir fysiskt, psykiskt, socialt och alltså det gryper in i allt.
0: Ja. Och allt bröjtes i en och faktiskt.
1: Akkurat, det är det.
0: Ja.
1: Och så har det en annan grund som är pengar som kommer från Tymrynkeby för cyklingen.
0: Och det
1: är pengar som är öremärkta till böten, alltså familjer vid böten som är sjuk.
0: Det är otroliga aktiviteter, ja. Ja.
1: Och så granskning också, det kan söka om granskningarstolen från åken också.
0: Ja.
1: Så jag håller att vi fävnar vårt.
0: Det är fävnar vårt, och tusen tack för allt det arbete som du gör, och tack för att du kom till er i morgon.
1: Ja, själv tack. Det är öjliga tack som för att vi får lov att komma oss nu i Milan. Det är också som hjälper oss till att komma ut så att få veta om oss.
0: Ja. Det är flera ting som vi har hört nu i morgon som vi inte visste fram om det.
1: Ja. Ja, det är att vi får inte veta om folk som får stäffa för skrappar man. Folk nöjer sig att vänta sig.
0: Ja, ja.
1: Och ofta halta folk till att de får att de är skrasset i åkken på en grammata, men så är det inte.
0: Det är viktigt att få ut, annars har jag inte höra sig fram till honom.
1: Nej, akkurat. Ja. Ja, det har vi inte hört för folk. Och vi har hört inte från skrappar man spela.
0: Ja.
1: Men det är en orsak till att, vi får inte veta om folk som får skrappar
0: man. Man ska vänta sig själv till fel.
1: Ja, akkurat. Och det kostar inte att komma till åkken.
0: Ja.
1: Så öll skulle vi ha lycka till på.
0: Tack för det.
1: Själv tack.

0: her hørte vi sangen som Hattel Johansen vi kålesang, men har det vært utgjengt hårene i ansikt, du er yngst enda sangen.
1: Ja.
0: Hver stavar han fra, eller?
1: Ja, altså sangren, han ble sunken i samband med innsanningen av Krabbamøsfellan i fjør, i marsmann i fjør, fyrir mot Krabba, og hette sangren til Hattel Johansen og Løyviren Løyta, og så man hørte attanfyr i kår,
0: ja.
1: Og kåret det folk som heva haft Krabbamøs, som sunker vi, som vi fink, og altså vi mønnen var at det skulle være fjør til sangarer, i samband vi att krappa mig så där fyllde 40 år.
0: Ja, ja.
1: Men efter att corona kom så var det nästan som måste ge ut på så det blev till 24 sankar som sjönk i kören. Och heter ja, heter så kore vi fölste som här var krappa mig. Nu allt det var så fantastiskt
0: att det var rörande. Ja, det minst av
1: det. Ja, så är det största heter folk som har haft krappa mig för nästan år sedan och korsen har krappa mig och alla strålar och live och ja. Styrke, ja, så det var fantastisk å høre.
0: Teknikeren Jakob, han klarer at finne han i kringvarpen, og det var bare i kringvarpen i mars 21.
1: Ja, 21. mars i fjør.
0: 21. mars, ja.
1: Ja, så det var en stor løte, helt sikkert.
0: Helt sikkert, ja. Og man kan være inne her hytjet.
1: Man kan sitte, ja. Hun ligger, sendingen ligger av kringvarpen, og under sterk sendinger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for det. Du, jeg hadde vi for å høre, The Isaacs, we sent you, I know who holds tomorrow.

0: jeg har hørt videre i ISX, vi I know who holds tomorrow. Og nu har vi finnet dere neste gjest inn i stovene til Sunva Poulsen. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Du oppvoksen for klarfire, og du borste for klarfire, men du ikke alltid mer for klarfire. Du reisende med Philipsøys, det har vi høyre syndrom.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men kan du bare si en lydsen først om din, din barndoms- og ungdomsår og for klarfire?
1: Ja. Jeg født nødt til trus, akkurat blir en trus og trus, og jeg født i Fuglafyr. Ja. Hjemme til mamma og dømme. Jeg tar det hjemme, og mine battene hjemme, som som var i 19 år, til det begynte jeg å flytte ut. Jeg har fem teg av Katrine og Jakob Peter, mamma døde så, for noen år siden jeg krabba meg. Og pappa fem og fors, og hever, den trivel jeg godt, raske med over. Så har vi fyra systre, som
0: Fyra systrar?
1: Ja, vi är fem.
0: Ja, ja.
1: Ja. Vi har verkligen haft ordentligt gott samman att lära fem och det här har vi. Vi har verkligen gott samman.
0: Att de bygger färgen?
1: Och en bor åt annan, men ästa syster bor åt annan där och så bygger vi ut dem så sen.
0: Ja.
1: Tror jag är fåglar fyra och en här i havn.
0: Ja.
1: Ja. Och vi möttas verkligen att komma väl samman och finna det här ett Och så har vi varit aktiva på ymsa matar, ett eller många ungdomsår. Det var öliga in att man sang Gentekör i Fuglafyr.
0: Ja, alltså, jag vet inte om fullfringar i muskanska namn där, men
1: ja, det var alltid varit öliga när jag sang och när jag mättade när jag i Fuglafyr.
0: Ja.
1: Och det här var en parter av Gentekör och någon, Jeff Ritsjansson och när jag var.
0: Varsågod,
1: ja. Det var en öliga gott och så är vi Jag vill passa att utveckla löven och förklara för alla mina ungdomsar. När vi möter dem, vi är aktiva, vi har med personer, vi tar på dem. Och så är vi också utdragta, spara flåbult,
0: ja.
1: Vi är skåta.
0: Är och du är svåma?
1: Och så är vi svåma.
0: Ja.
1: Vi är också en kappsvimning i några år.
0: Varsågod.
1: Så tull i morgonen.
0: Ja. Ta för mig ordentligt tull i upp.
1: Allt är vi aktiva, ja. Det är allt vi börjar av klockan. Klokka seks om morgenen, men så får jeg alt barn klokka seks.
0: Ja.
1: Ja. Og tullesong.
0: Tullesong.
1: Det klart det her, ja.
0: Ja, men du minnes eisen jeg sin til Kjaldmisjonen, va?
1: Ja, det er ikke jeg. Det var så jeg snakket at Mostermoen og det som vi akkurat har øyde, det bare Mostergruppe, Johannes og Borgel Olsen.
0: Å, ja.
1: Og de hadde kampet også. Og det er godt for Jeg minnes mest tøyen av Gøtøy, det er ikke alltid å være her. Og det er jo oppåst tøyen har haft det med Edla George Rysjevrød. Jeg var øyne hver, så tøyen med vikskiftet.
0: Ja, det var særlig tøyen. Og
1: det er vel å komme og møte i Kjeldmisjonen.
0: Ja.
1: Men tøyen og min oppvøkst, det var litt alltid i kyrkje og søndagsskole og å møte om kveldet. Og faktisk minnes jeg det som jeg mer domte.
0: Det var ikke noe du nøttes.
1: Nå, altså, jeg ville alltid ha åkken vi.
0: Ja.
1: Ja, men mer domte faktisk å komme. Vi var også nede i ungdomsnevnd og så vart vi taper og vi en aktiv pastor av tog.
0: Ja. Ja.
1: Så ble det mye til at det tiltrektes mye, men for å kjøre ur henne for noen annen siden hver i mye vite. Ikke en luter aktiv pastor av tog, ja, men jeg ser lagt meg øyne godt i bøyne i taper i misjonsen.
0: Det ble det godt da.
1: Ja. Og så alt det møtet var i kjeldmøten ut her, det tiltrekte meg.
0: Ja.
1: Og her tok jeg faktisk alle møte i SR. I oppvaksen i at høyre hos vår, og våre foreldre, da var vi jo ikke hver morgen, og løs et andagstid, ja.
0: Mm.
1: Så det var en grek med pastor, ja. Og, men det minste da vi kom til etter øyne møte i kjeldene, da var det, nei, kjeldene, jeg nå er en par kjeldene,
0: oh, ja.
1: Kjeldmisjonen, at Jag går till det där. Men rötten till det är ju att det måste bli frälst. Alltså det måste verkligen ge vår mot liv till Jesus fullt och hållt.
0: Ja.
1: Det här var ett kjalt mission här.
0: Ja, ja.
1: Men jag går ett år. Det var hållt ung. I svärmål. Teenager. Ett till 12 år.
0: Ja. Är sådana.
1: Ja.
0: Du hade hänt näkt att det var en helt särstök tog jag till. Man hör en näkt om man. Jag minns det i sin äga av
1: det. Ja. Jag minns det bara öliga gott och öliga gott och sin fyra och en böten. Alltså det var också en näkt folk.
0: Ja.
1: Det var jo en som hørte kampevåkner, og vi tatt det virkelig.
0: Og det var ikke helt særlig til å kampevåkner, ikke?
1: Ja,
0: ja.
1: Det er jo også vært en sånn pissevåkner, kaller vi det her, en sånn kaffestå.
0: Å, ja.
1: Her ble det jo ikke gjort på til, og sånt. Ja. Her var mætt rett noen møten, eller midtelen møten. Jeg var jo øen jeg møtte, og vi tjener og gestoen, og jeg minnes når jeg folk kom.
0: Ja.
1: Hver sommer til møtte jeg.
0: Du var ikke hvordan jeg var at det var, det var...
1: Jeg var ikke faktisk ikke. Ja. Altså, jeg minnes at vi kom her noen år.
0: Ja.
1: Og hver så... Og jeg var jo også en pastor ta av en husbalk, eller man kaller det bønerbalkar.
0: Å oh, ja.
1: Ta han, eller jeg får klare fyre.
0: Ja.
1: Og det var nekt, det var eldre enn jeg. Men det var også virkelig så godt for meg, altså. Det ble ordentlig vel opplært. Altså, det var bare tog et kapittel, et eller annet mål, et eller annet jeg opplevde, et eller annet ja. Vere tid akkurat, et eller annet. Fortalte fra, og så var det alltid bøn, og så en drekk av måneder, og møttes så rekkelig, rettelig rekkelig. Men ikke om det var en vikende lærer, for jeg vikende for å gjøre oss.
0: Å ja.
1: Ja. Så, bare vidt en två tre yngre.
0: Oh, ja.
1: Och så var det annars äldre. Och tandbölkeren, alltså det kom väl ganska namn, men tandbölkeren var det som stod av mig öliga väl.
0: Ja.
1: Då så valde jag förut om i sjön.
0: Ja.
1: Så att, ja. Ja. Men här fick jag gott på en
0: höst. Jag fick så där gott.
1: Ja. Ja.
0: Du säger att du får sjön, du får ta DTS, ja?
1: Ja. Alltså nu är det två, mest två ju för så vi var till Da Youth and Mission har 25 års jubileum. Halt det var i 2 år nere i Randers. Da var det halt øyene jeg var før en gang.
0: Ja.
1: Så hadde vi vært i Romtra, på et om Romtra.
0: 2 år, helt 2 år.
1: Jeg vet ikke det. Jeg hadde vært jentekøren i Norra.
0: Å ja.
1: Samme år. Og så fører vi til et her, og det var jo, jeg vet ikke, tusen tals. Alltså var så halt öljan är folk.
0: Ja, vi var ju äsna. Prepp nu och bötterna, ja.
1: Och här var ju att kanoner. Alltså Lauren Cunningham var ju här som fick det stora visionen av Floyd McClung. Och det var ju helt fantastiskt. Och här talar jag och jag var som var, och jag kan inte komma fram en annan som var så stor Estor Asia Ötjnum.
0: Okej.
1: Okay. Som hejer liksom till Ötjnum för Youth and Mission. Och han har en båtskap som bara rakte mig fullständiga. Så okay. Jag visste att
0: jag ska omkvärt
1: ta var mission och mission och i Sydostasia.
0: Ja.
1: Och jag visste bara att det ska jag det. Och ta fäste sig ordentligt i mig, alltså hårt ska jag det.
0: Alltså kommer att komma kallt va.
1: Ja, faktiskt as kvar i verkligen bjänt jag söker Guds vilja i mina liv.
0: Ja.
1: Templöv. Ta viktigaste för mig. Alltså det var öliga bevurst och något som god gjorde i mer tå. Och i 5 år då började jag student. Då ville jag vill inte något annat än att färda till jag fyssta.
0: Oh, ja.
1: Och så i 8 år då för jag hade DTS.
0: Att först och hon är student?
1: Ja, jag vet inte, i Göte då.
0: I Göte, okej.
1: Ja. Ja. Det är ofta värre att man husar i stället möjligen byggningen och det gör vi då också. Men det var en verklig god tog och jag är väldigt aktiv i KFS, Kristelig Fälar för läsande. Oh,
0: ja. Det är ju till läsande.
1: Ja. Ja. Mm. Det är en väldigt viktig fällskap. Så ja. Jag var aktiv i tog och var i nämnden på en av vägen för KFS.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja. Och det är något som jag alltid är, det är väldigt välvärskande just nu i förrigen i det.
0: Ja, det är som flyr i imska skolan och jag är inte intresserad att det gör gott arbete.
1: Absolut.
0: Det är gott.
1: Ja. Här var en mera vojer är på nu och nu.
0: Ja.
1: Än det hade att ta. Eller en vit hade att ta.
0: En tynare som bröttar. Ja.
1: Akkurat. Tynare som bröttar och allt är närmare att samskifta på imska matare.
0: Ja. Du slår vi för att höra en sankare för vojare. Du är yngst än vid Martin Johansson.
1: Ja, som är damars öde var sannsyn i marsten och sanger som man öde ofta hör ingstans till utan till.
0: Ja.
1: Och det är en sanger som vi älskar ju aldrig om att spela han.
0: Ja, vi tackar han.

0: Her hørte vi det kjente sangen til Marsten Johansen, utan det, og han sanket sammen ved Olav Høykort. Og i utoverstående her, vi kjenner oss sånn ved Poulsen. Du som var, du begynte å ta som etter at, for at du følte kattel, altså, at det var ranter.
1: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Og gjorde det med kjønn.
1: Ja. Yeah. Ta jeg så første student i Fimmefors, Götejeg, ta att han var en fintoy. Det är ju så att det är ett långt samman och yeah. Dömde det väl. Men i mina tankar om att han tog in hittar ska bara bli ibsteg. Mina tror jag är.
0: Bara säga, ja.
1: Tog jag att det blir inte bara när vi hittar på. Ta värld inte lugan nätt som det är det. Jag sökte ut jag nätt någon kvar i skolar var och hur man kunde göra.
0: Det är så långt.
1: Men jag visste att det skulle vara i Asien också. Och det skulle vara ängstälande. Och Og jeg har vindfolk, akkurat vindfolk som hadde vært, akkurat Beierskåpen, og så Jonnard fra Stronton, han nå gifter i Amerika, han var også silt i Anastasis,
0: ja.
1: Til Beier. Han også vært av Philips og noen, så jeg begynte å finne meg kunning, og så sa han, ok, det har kunnet være et land som jeg alltid her bor, de er færre. Ja. Og jeg fikk også noen lærere, noen av geografilærere, hjelper meg å finne tilfell om Philips og sånn, tar jeg ikke tre jeg ikke.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Hjelper alle mulige stand fra. Og så søkte jeg, og jeg slapp inn til at det her DTS, Discipleship Training School, som jeg kvirer i Antipolo i Manila. Og her før jeg i september, med Susanne Hammer, var røsner, var en av dem som arbeidde på skolen.
0: Var det her i Bruta?
1: Ja.
0: Oh, yeah.
1: Så vi fyllte oss i vår, og så... Og det var jeg, og så var en tysk, og en fra Kanada, og to fra Amerika, og så var og resten var fra Philipsøsjonen. Nå er klunda fordøyelt, kjenter og tranger, og vi bor i en som står om huset. Minst vi var tjej, kjenter inn i kameran, og rævlig hårdt av det.
0: Kjævlig hårdt, ja.
1: Ja. Og tjej kjenter i kameran, og vi tog øyne brusa, som ikke var en brusa. Det var så størst kær. Man fyllte jo i avgjørstorskpunkt av døgnene, vi kallte om vattnet.
0: Åja.
1: Og vasket og klær utenfor vi hånd, vi kallte om vattnet. Og det var jo sjokk hos jeg selv om. Men, men sånn tenkte jeg, skal jeg gjøre fullt ut. Tror jeg at dette er blitt drømt om. Å komme, hva tenkte jeg for å bære.
0: Ja.
1: Og så har man jo også tanker om at hva kan jeg lære, tror jeg at det er oppvaksen. Og her finnes jo fra Batsbøen er Guds ord. Og man heldes mordelig, men jeg har tingene på plåsa.

0: grundprincip om Guds egenlöjkar och om att leva samma med ur människan och grundläggande om mission, att sucha höjmen och att det inte är bara världen snäll vi är här, bara som två liv och själv.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Och det här bröjde verkligen äka. Och så var vi som små outreach med en vijink och med en undervisningar period av världen som man kallar det teaching och så outreach. Ja. Men vi gjorde som små hva vi får ut at hjelpe til, eller vi får ut at evangelisere, gert evangelisering og så. Men så var vi i en slumme som Smoky Mountain og hjelpe til. Her har jeg vært tyfoner rekker jo ofte Manila.
1: Ja.
0: Philips og kjennere, og her ivre. Og her har jeg vært en sorg. Så vi var begynt å komme og hjelpe til av basen her. Vi har mært utbering og så.
1: Altså hadde jeg basen her av stedet?
0: Ja. Det hette en stor ambassa som ett balut, ökjöjde balut och ligger ut honto. Och så kallade vi det här och det här gjorde det vi med att hette det här. Jag ska gå och tala i ordet till mig. Jag ska ge mig när jag må in och lovla så här och få ett stöme som jag så lovde i att jag kunde göra det här.
1: Man kunde göra mån?
0: Ja.
1: Ja. Det var ju också med att det Haiti, eller hva man sier, just etter mission til er det første hva man sier, man lærer god å kjenne,
0: ja. Og så får du
1: gjerne kjente. Ja, det er avventlig godt.
0: Ja. Ja, og det er just det som er alltid, at DDS er simpelthen så godt, for det gjør det for meg som helst, vi har vært de fleste tingene på plass.
1: Ja,
0: ja. Etter vi har vidt hvor god vi er, men jeg kommer veldig å kjenne han, å være simpelthen bare stittler for honom, og å lese Guds ord, og och bara be han om att lärta det upp. Och när man kom samman i bön och på en annan måte. Man kallar det intercession times.
1: Åh ja.
0: Det är vi att be samman. Och det var inte utkänt för mig. Men jag var bara, jag blev bara teaching av måten. Och kallt ut här, gjorde vi med. Men så att jag vill inte ta sin kärna.
1: Ja.
0: Men att jag lärt upp några möjra som jag teach vi med och till mitt gerans liv, kjølt om jeg ikke sier at folk skulle bruke en time på en morgon, det er ikke alltid teper til, men at prioritere løtene
1: Jeg setter seg fire
0: akkurat, det er ikke alle livsstater hver det blir til at settes ned en time ved biblen og bøn, altså man kan skrive tve bøten rennende, eller at du skal møte opp arbeidslån skje i løft og morgon men jeg setter seg fire, bruker løtene
1: ja
0: Og vi tar jo ofte nekva lurt, jeg køyre til løymes til arbeidet, at jeg lurte, jeg bia, høyre låsang, eller det ble bare mer en prioritering, at en refesting for meg er at bruke togene som
1: til å anvarske regn og anvendelige nek.
0: Ja.
1: Sjålant.
0: Ja. Og jeg halte i østen at jeg har lært med østen jeg, som er ferdig ut og utgjør en stein som sjukkrafter fra en god ødstørv som lukker mye hver der og Och det lärde jag som barn att lägga det i en vikocentor.
1: Yeah.
0: Allt och ja. Jag vill lära åkare att det. Men det gör det verkligen inte gott. Och här fick jag något som hette här visste att jag ska lagt ut fyrdelsökningar.
1: Så du var här först 12 år i Lokshåret?
0: Ja, jag var 12 år i Ivrigt 12 år. Och så för hem och arbete och arbete och arbete. Då jag visste att jag skulle göra steg efter.
1: Att jag brukade för pengar?
0: Ja, yeah. Så jag arbetar ju utan mission. Du betalade ju själv.
1: Ja. Yeah.
0: Och du betalade färgerna själv. Och du betalade upp i allt.
1: Ja.
0: Yeah. Så här fick jag oss en stola. Mina föräldrar var alltid bäg på alla måter. Stola med och människa åkte till sig att de tog det helst vant att amma. Än jag får affära till åkost.
1: Ja.
0: Tog jag det så ofta tog sig om det. Och de till ordliga väl tog tro på det. Minns bäg. Och så Laxa, Olva.
1: Ja,
0: och Elsa och Tarvicha och ta dem till mig alltså
1: ja. Lust det Simon.
0: Ja. Ja, var hotigt nu. Times of our mission.
1: Ja.
0: Ja. Så där. Och visst en husbaskrin som nämnt vi kallar det bönor på skra. Tavor så öliga dyker stor. Pay pen galio bön och
1: gott hava och
0: ja.
1: Ja.
0: Så i första steget efter då sökte jag komma i Torra, då ska man göra det som heter long term och short term mission. Long term att det stötts där var 2 år. Så jag sökte 2 år.
1: Så man binte sig vid 2 år?
0: Ja. Och det var så

0: moet de balloon op de base.
1: Waar lekker, waar stand daar toch? Nee,
0: ja, onkel, we gewoon weer ergens dan, in Manila.
1: In Manila. Dat is
0: de eerste meer, we moesten zo ook door.
1: Ja.
0: En dat hebben we niet echt van Noord-Holland, maar wel van het Lamuvelum Chowon.
1: Ja.
0: Oeilan, ik van de nationen, zijn we ook hier. En moet arbeid blijven, arbeid uit daycare center. Uppe i Smoky Mountain som är Öslom. Vi tar bo 20,000 folk innanför, alltså Öslom och dem. Det är som det brått ut där, kvar vi akkurat det här steg som är värd, inte är mörd.
1: Okej.
0: Okay. Då är man gjort just vad man kallar housing project. Man byggde sådana här huvar, murar av betong och flottar folk här till. Men det var så vidt jag i 2008, efter året 2008, men 2008 Ta vår ölande flott ut av ett nytt sådär dumping area, kallat det skrällplås.
1: Flott ur den här byggningen?
0: Ja, ja. Och ta vid jag vet här, ta som är i arbetsam, vi gröter från att ta du inte, ta det stadigt inte här och näka livet av, va? Eller näka arbet. Så får man helt enkelt vara i tajmen till det skulle betala lydsynet för jag byggde här.
1: Ja, för att det kommer från.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Så det är ön som flyter ut från dunkan tyvärr.
1: Men du har också att du var där ute, alltså du var där daycare center och här. Vad har du gjort det?
0: Alltså detta center som vi arbetade var att det är byggt av Youth of the Mission och det som heter 700 Club har du givet pening till det. Och för en nekvonarange, det läckte av när jag kom.
1: Mm.
0: Och i tog centrum var, alltså, vi brukade det, vi hade en två rum till bötn som var underrörande, det vill säga andra och tre grads, inte de som bär er sinter, men de som var höllt i Tlafyr, ja. Och det var familjer som bo på Smoky Mountain, som vi arbetade samma vid. De bo inte in i stånd, de kom vitt om morgonen,
1: ja.
0: Och för så har mat klockan fyra. Kvar vi så vaskade av dem och öjlande som hade orm, det var öjliga vanligt. Och så vi gjorde vi det och gav dem och ser kost, hälsokost. Vi säljer protein och fett och det.
1: Ja, ja.
0: Och så hade vi nekspöl och allt det som de inte upplevde.
1: Ja.
0: Och så hade vi ett undervisning, allt vi föräldrar som lär det. Bibel tog mer, men också undervisning om röntföre och bröstgevan och uppförs av till vaccinationer till det vi tar ett ösningscenter kvar vi vaccinerar av eller är var inte passat ut, det var andra som gjorde det och att få det in i skolakibarna som blev stola av folk runt om Atlanheim som gav ja. Pengar till Youth of the Mission så det stod oss projekt
1: okay.
0: Och så ett annat passat byggnader när kom till morgonmätt Arndy förskola
1: och gjorde det, ja.
0: Och så nere i här som vi bo oss nu balot men det var en 5 minuter gänga innan slumme. Kanske tjej touch mot mig. Ja, en nära 5 minuter är så stort. Här hade vi oss nu hus här som det kunde komma få hjälp till och stä att göra skola ting. Och få en målt i här. Det som vår skola kipan.
1: Så jag tror att ni har en stor pass här.
0: Ja.
1: Det är nog stora.
0: Ja, han var faktiskt, vi har skjutsna folk vi var ute av er i alla fall en 3-2. Det måste vi vara.
1: Ja.
0: I alla fall. Inte så stående från. Och sen till daycare-sätt. Nu var det så 2 år och att hon. Mitt första halva år var nog sen jag ville lära torra mål. Tagalog.
1: Okej. Okay. Du tog
0: det? Jag tog tyvärr i öjla lut nu. Men alltså, sen du då jag säger med ett annat till att nu tyvärr jag har glömt det mesta. Det då jag säger. Jag har fyllt finsk under falken som har mörkt i det.
1: Ja.
0: Men det skulle vi. Och så fingu sintri og mál undvísing, men ta mesta var að vitja familjinar á Smoky Mountain og tosa torra mál inn í torra heimum.
1: Ja, ja. Sjóma var það tuttinga mikið að þú tóttum á andu tóa.
0: Ja, ja. Annars þú var Filippínar öðlega var lengst.
1: Þú var það,
0: ja. Ja, rættlega vel.
1: Så það kan man bruka.
0: Ja, men altså, það blir sintri eða marska nekva að þú við mörgstu voru fullstendig ólært fólk.
1: Ja, ja.
0: Ja, så það var viktigt að við tóttu. Här blev vi så i 2 år, var hemma fyra och stöna finna medlen, fick arbeta sin dörr. Och så annars var det här, ja, till tog sig 2 år när var vi är i Leo. Akkurat som tog Iljan som är mest i skuld och färre, lycka tog Iljan mest i det nu tog jag för hem.
1: Sådana, ja, det är fantastiskt, va?
0: Ja, och det var ingen ive, faktiskt. Men det var nästa större ström för mig än affär utomhusen.
1: Men det da?
0: Det har jeg alltid
1: sagt. Det var riktig
0: Ja, det har vært det.
1: Ja, ja.
0: Det har tatt jo rettelig vel, tørre mål, og jeg har haft nekk for opplevinger, og bare ringen og gåen, og bonast nekk.
1: Og kjente nekk.
0: Og kjente nekk folk, ja. Og tjekkene som kom her, og ja, det ble jo mer familiært, det hele.
1: Ja.
0: Ja. Men gå til hele tiden til man skulle ta en bære, tjøkken personer, tjøkken skrifter, og til munnen, og munnen, bønerløten.
1: Ja, så var det ikke i hva stod?
0: Nei, det var det ikke. Og jeg begynte ordentlig å få hod til når jeg skulle være lært sykret og frøying. Jeg husker faktisk for å lese mitt syn, men jeg droppet ikke det. Da fikk jeg ordentlig kjensle at du var sånn i borster, at det skulle være før jo.
1: Å ja.
0: At det var det for meg.
1: Ja, det var for meg. Men nå tenker vi det lære i midtelen.
0: Ja.
1: Det vi har greit av art.
0: Det är ett lärans bara en väldigt god i Elchitan Sanchin.
1: Ja.
0: Och med damer och öllar väl här så här. Osäkna tja. Ta med Joey och Rory.

0: How great thou art. För mig till god to Harry Erst, ja. Mm. Vi har vissat när sån med Paulsen och vi tar två så om tog natur vi i Philips och det var näck vanna. Vi kunde ta så om en tog en någon gång att ta in.
1: Ja, rändras det.
0: Och rändras det.
2: Ja.
0: Så att men tog kom så till förra att det tog.
1: Jag kom till förra och i Einarsheps. Ta förra en värdslopp innan 20 Röksö friskola.
0: Ja ja.
1: Ja. Som tar 20 sista skolan med brötte stort efter vi var bryr. Det var första nästa halte som för över till den och kipan. Kvar vi då till 20 rötter fröingar.
0: Och är man bachelor då?
1: Ja, är inte bachelor.
0: Du är inte bachelor.
1: Det är inte bachelor. Okay. Så är det efterblivet. Så att nu,
0: ja.
1: Det är en bachelor i uppbyggvinka.
0: Ja.
1: Ja. Men jag började i 1905 så bo jag på 45 ta.
0: Oh, ja, det var till. Ja.
1: Jag var fint och alltså, det var gott att bygga. Och då följde jag gänga i Oasne.
0: Oh, ja.
1: Ja. Det var naturligt för mig för att gänga här. Det är Jack som har tillsnittat kälten i Oasne. Ja. Ta. Oh, ja. Och Arne följde Philips och känner det. Och det var ju present här utifrån. Det gamla kälten som vi kallar
0: det. Oh, ja,
1: ja. Ja. Ja, från gamla kälten. Och vi var ju så nekta som hade DDS som av åkken unga. Och i kälten var det ju i ungdomsbult och så. Och här var ju Oasne aktiv. Ja. Det var ju för att gänga när jag kom här. I kjeltene. Mm.
2: Ja.
1: Og så før jeg gikk jo Asen, da skulle jeg jo bygge i havn.
0: Ja.
1: Jeg hadde tid mot første møte her i Asen, da var det om kvølte. Da møtte jeg, da så en mann, Atas Tabak, som var en kjerke og hørte Jesus 17 uten kvølte. Og vi ble jo med folk og holdt av 17, så var det vidt.
0: Er sant, da? Det var første kvølte?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så en kjerke sier alltid var god giv, og det
0: Det var det nok.
1: Var det nok.
0: Ja.
1: Ja, det var det alt visst.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og vi ble så gift et eller annet, at nå vet vi samme åker for vi skulle være forlovet. Men så ble vi gift et eller annet.
2: Ja.
1: Og ble jo en tilvære i havn. Hver jeg var så livet i 55. Jeg lærte 20 etter frøyen. Og jeg ble jo innenfor skor, men mest kjøpte at jeg var mer til det medisinske.
0: Oh, ja.
2: Ja.
1: Så tar jag tar vi då två bötter först vi det var tre bötter Hanna och Andreas och Eli det blir också i Danmark och lötne
0: ja det är sånt där
1: ja. Men det läsa här nere och tar jag att vi då är en trus svär bötter så
0: oh, ja
1: ja
0: och det lätt att komma till Danmark
1: det är så dåligt lätt att komma till Danmark ja och vi har ju varit i Danmark för det sista året jag har bott och en krabba mån stolt här
0: oh, ja.
1: Nu var ju Jansi på ett år och det är väl mån stolt ja, och innanför sjukrökt och färdigt det är att arbeta innanför krabba mån sjukrökt
0: ja, här fast du
1: det är som det som jag vill driva mest är att
0: ja.
1: Och skvar är ju hvis man kallar det man är en passion för någon så är det mest här som jag oh, ja. Arbetar innanför det Så jag valde att jag var B6 och tror jag är då för vi en tur till Australien. Så man skulle inte komma in och ha hem Moira än att vi gjorde DDS att träffa. Och då var det en familj DDS.
0: Så det får ett last där?
1: Ja, då hade vi två på.
0: Oh, ja.
1: Taking så en daycare center här. Och då så en som bränt att han har stått att tog.
0: Ja, det
1: alltså fyrtio älskan, australsk älskan och utav undervisar att läsa den från. Då hade vi valt så att det är ju just ett DDS.
0: Ja.
1: Att han kärk och var liksom den som skulle få all undervisning när vi visade vänner på botten och så. Hej
0: ja.
1: Ett här.
0: Ja.
1: Och ta för vid Atle Philips och sina outreach.
0: Och för
1: det här, ja. Så ta fingrar vi vid Janne Kratom Stövn och samma vid botten och som är vi till.
0: Ja, det var gott då.
1: Det var ordentligt gott, ja. Det var en god tur i fjocken och tur och sen mest och kare låg fram och bojar, ja.
0: Ja.
1: Och ha en firm i sjön och ha stolen i sjön och ha med en parstre och tog. Men vi tar inte välja steg efter. Annan vill det vara färast av Philips och någon och sånt. Men vi tar inte välja ut i mission. Och där fick jag oss en fri fyr.
0: Ja.
1: Och arbetade i landskrosen. Och så för jag får efter tog timmar lönt av landskrosen. Så visste jag att vi var vid baden vid Eli. Då vi kom efter. Och så valde vi faktiskt att flytta norrätt. Vi tog sällt och hus och allt det i havn. Då vi får. Och så valde vi att färra till Foklaffärer och Byggvann. Jag kök och fick arbete här och är för i Orlo. Och byggde ut ett hus i Sundersköttene.
0: Oh, ja.
1: Här på en. Och så tog jag vakt i Rimsastäne, 8 och B6. De har dömt i Öljeväl av B6, kvar vi tog ut. eller något speciellt, men också när jag har krabbamans sjuklingar inne i här, som kanske är Jönkare Vitcher och kom in vid nyersätten allmän tillstånd eller poinlinnan eller poinoptimering som vi kallar det, poinovitchers optimering och eller att det här var få kemovitcher eller annat och få avskan av tog ja, och bruk för att komma in och sjukhusvinna tog.
0: Jo, men när du så att du var nyttig av en hospice när man andra reste?
1: Ja, det var alltid och jag helt drömt om att prova arbeta i en hospice. Jag arbetade i Laknavita i 5 år för klaffare.
0: Och kört det
1: här? Ja, 8 år gått då. Och som parst så hejade jag trådarna för att prova arbeta i en hospice.
0: Ja.
1: Så får jag ner till Vite Sanne, Ankerfjord Hospice.
0: Ja.
1: Hette i årsskiften 11-12, halvtid vid Vörån.
0: Ja.
1: Och jag tror att jag manar. Det var fantastiskt. Jag såg det här.
0: Ja, jag har lärt honom att gå
1: i jag har hållit mig. Jag har hållit mig om palliation eller om linnan.
0: Ja.
1: Och det har varit arbetsöver med dem till ordentligt väl. Så jag var i här hemma 8 år så var jag ser 6 år i Eströdne och i Lachnavit eller arbetsösne och då som hemma 20 år från här inne i Eströdne. Och så arbetade jag 3 år i Lachnavit i Milon. Men var långt, det blev vi långt efter tog jag kom efter till det här. Vi klappade med 20 rökt, så vi får efter på 6.
0: Ja.
1: Så jag var hette satt då här. Kvar så valde jag för att Lvaili i fjör att arbeta bära vid klappade med 20 rökt innan jag, och nu sånt jag då Lvaili i sjukhus.
0: Okay,
1: ja. Så jag började efter nu på 6 i 1 februari.
0: Till en ägg var jag, hette jag Arne som tog att arbeta. En ägg hett vi vittjärna.
1: Ja. Alltså själv var det vittjer när jag inte var så nöjd med att vara, men det är ju öjliga när jag var vittjer och kom när jag träd.
0: Ja.
1: Och i dag så finns det många vittjer hem till förra.
0: Det är tydligen jag vittjer i snö.
1: Det är det som är. Ja. Och sen öjliga, alltså minst jag snackade om det kom där, men hur vi strålar och gör det, det är inte strålar i förra i snö. Det här kommer det inte, då flyttade det nio år. Och när jag kom och vittjer må folk flytta nio eller mån vittjer. Och det här var det helt imponerande, alltså hur man klarar det här.
0: Ja.
1: Jag flyttade hemma från.
0: Ja, trätt.
1: Ja, trätt också.
0: Ja, det är sannolikt.
1: Tog jag först för att teach också när jag knar på i Östnö. Tog jag att de flesta har bror för att vi.
0: Ja, ganska mycket ska vi. Ja,
1: när du får det göra. Eller viker.
0: Viker.
1: Mandag.
0: Ja.
1: Och tog jag då, för det här så är det att finns ju många som jag ser i Östnö. Vi är inne och hört igen av öarna. Att vi tar vad. Finns ju sådana här vittjer hem till förra. Och vi såg att det är så många av dolterna ganska ta i det till. Då det kanske unga broner ett annat till immunvärjan vill ju slina sig nyår. Med de flesta vi kör honom och så är det ju lättare i oss för att få omkring broner ett annat.
0: Ja, så att. Men det är också att jag tar sig om att det är att jag har ju en ordentlig mission.
1: Ja, det är en annan arbo, ja. Det är akkurat det. Och det är allt det här vi som jag nämnde att vi har Jesus vid utgärande stenen. Att jag märker att det är en part av mig att jag är färdig att arbeta. Att det är man går inte sånt och praktikar en gång är dolt. Men att jag märker att det här är vi. Och som är störst för mig.
0: Ja.
1: Vi må inte göra en steg.
0: Det kan ofta vara krävande att synka allt det. Jag är familj och allt.
1: Ja, ja. Och det är akkurat. Och det är också ordentligt gott att höra och det brukar vi oss nu först att be att det händer oss till krabbomens felare, ja? Att bruka det
0: ja.
1: Som vi inte får rått i här eller att det är för höjm eller vidskift, eller att det är som har mist omkran, att nu har vi oss en palliation
0: ja.
1: Och att dolten
0: man lukar se vad palliation är, det var inte vad vi vet
1: ja, palliation är att du kan vara inte ganska äst och kan stärka möterna vittjer möjra, man kan också vara palliativare vittjer livslångande vittjer.
0: Oh, ja.
1: Kommer vi till ett litet ett annat, men det är flera som kommer här till att du inte kast vittjärast möjra. För du får ta vid handla möjra om en linna och lustkvalitet.
0: Yeah.
1: Och att få det här som tar viktigaste personer och vid familjerna utan sjuka och få linna symptomer från sjukna, pojn och vaml och undertänka. Likam så alla och andra.
0: Ja, det är haltar människor, det kan man säga.
1: Det är haltar människor, alla vägen som vi skulle hem vid Hova.
0: Ja.
1: Ja. Och ta oss av om likam så alla levandar i omsorgen.
0: Ja.
1: Ja. som allt är en pastor är till linnande sjukra rökten I palliation. Ja. Ja. Som gång för sig bäj hemma och ut till alla skrosna och är stan. Och är stan, ja.
0: Ja, ja.
1: Och till dolte någon. Men nu har vi så två palliation står över där.
0: Vad sitt värst står över?
1: Ja. Som är I plats för familjen och lutsunder hemligheter som liksom det nu kan gerast I ja. En sjukhus, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det tydningar vi just.
1: Ja. Ja.
0: Du, vi nu ikke mer det alltid.
1: Nei, det sånn ikke. Tøyen runden.

0: vi er så atter her av lindene ved sendingsene av Bittelongt. Og vi med morgen har vi finnet en gjest, og det Preben Hansen. Velkommen, Preben.
1: Ja, fire.
0: Det så løy jeg har det som gjest her om morgenen, du så ofte vært verst til lindene. Jeg var ikke helt enn jeg prøve å være gjest til
1: Jo, akkurs, akkurs løyde innslag, jeg har nok akkurs spurt meg om det, og det er akkurat vi.
0: Jeg ringte til den spørsmålet du har hatt å komme, og du sier jeg bare med. Jeg har skrivet noen ting nye om noe som han sier data om Preben Hansen. Han fødde 46, stod etter Krukslåg i København, og de var tve sikken. Det var en syster som tve er eldre. Du vokste opp i Kjeppmannhavn, og du møtte seg i lønnen. Han føreska kjente, vi kjøpte henne etterne. Det det tve bøten, Maiken og Høkna, og bøten og bøten i fyrre tale. Og henne gjør den ekve løn til det her. Jeg kan godt huske meg at bygger vi bøten og herre, fattig 46 til bøten 18 av Krukslåg. Og Danmark var hersetter i 5 år, fra 4 til 45. Var det noe som man opplevde, altså også etterverskningene og hersetningene, da du vokste opp?
1: Ja, altså, det gjør man jo til at foreldrene kjøren hver avvirker av en hersetning som var av tysken. Jeg minns mamma, hun har faktisk stro i alt løyve vi at firhalte seg til folk som var ur Tyskland. Og hei kanskje året ved kvart et eller annet som ganske ikke husker jeg, men det lå jo i det her at okker som hun kjente, ikke var slekt vi, men som kjente vi alle var bliven tidsen og det var jo politister som var og sendte jo i Vinaskjæren som var bliven tidsen og sendte sted og kom hjem som et kan man säga en mer som ett lafire. Det var så som säger att då pappa min han var inte involverad i Moskon. Vi fick gånga till ödla vita vem. Det blev kastla att han var vi i vaktvärne. Och kvätte var som mamma vill stå så när kom hit. Men han var vi i onkor som var inte dolt. Och där skulle stå så sånt.
0: Også Russland?
1: Også, ja. Det skulle bare ikke tås om. Vi prøver jo flere firmer som bøtt, men nei. Det tås vi ikke om. Det var liksom det som la ut. Så man merker det godt at det var jo generelt, vil si, i mittelteaner, at sånt det. Ja, det ikke for noe å si at husker det. Det vet jeg nok det første årene. Det merker man nesten da man vokste opp.
0: Så kunne ikke være sånn det var en tabu?
1: Ja, det blev det faktiskt tog jag. Det var att han har kryssat för händer så där när jag tänkte som gör det att. Men pappa min han tog och kom nog så ofta med ut och i Ryvagn.
0: Ah ja, här som överrättningar.
1: Här som omrättningar steg. Vi var flera för honom ute och vi skulle sitta där. Och han förklarade och kom kvi hela steg vi är och kan vara färd fram här. Och det var också som han ville gärna se vidare och förklara och konsent om krytch medan vi var här ute. Så det var liksom det närmaste vi kom på. Annars ville det stå så när jag kom om det. Det helt han liksom fick själva.
0: Att han har krytchat och hemma är det som jag kallar för rättsuppgörd.
1: Ja.
0: Och det blev en helt rysk danskare under till det.
1: Ja.
0: Han ska passa här alla och då såst han såst det avrättningen för samman och han inte för helt rysk eller alla. Vart har ni Ryvangen?
1: Det är alltid det här, ja. Jag menar inte att vi är här ute, det är jag inte helt säker på det, men det är alltid. Men det kan jag säga att jag blir noa av sakerna som blir dömd till det, ja.
0: Jag måste säga att det som blev dömd något så stort att man kunde inte bli här och stöd, men som tog in Jackson.
1: Så fjärna det här, ja.
0: Det kan också säga att hämtar horen i vår rötsjöhalt in till damarna i rötsjöhalt.
1: Ja, alltid det, ja. Det var en politisk server og jeg var en øyelig oppnått tog, altså kommunisterflokken fikk framgang da, og det var nok tog i nekkertime, hei, vi er i motstandsrøslen, og var kjent folk, med en manna.
0: Axel Larsen.
1: Ja, med Axel Larsen, med en annan han och Negron alltså. Så det första väl att han krutchet har då fick kommunisterna stor framgång. Där fann alltså bostadsrätten vi tog det hände så näkt tjejligt.
0: Ungarn
1: med ett annat där. Då skrattade jag till liksom. Ja. Ungarn var sexuellt rusant. Ja. Och ta nu nämnde Axel Larsen han skiftade så givet gör det socialistisk folkparti.
0: Ja, han stannade faktiskt.
1: Han stannade där, ja. Det gör han, ja.
0: Bortat någon gång,
1: ja. Han säger att det som han det Russland han kände det var inte det som han så anlitade i sexuellt rusant.
0: Och han tog något snackar hemligt, det är grövna syr man.
1: Ja, man inte.
0: Mittlanda kollegen, så han kom till kollegen. Han Arne Moksson. Han blev faktiskt tidigare i Moskva och ända under utrustning med Stalin.
1: Ja, det var helt ohunderligt.
0: Jag visste att Larsen är vän. Han var ungade fortalt av sin familj, så Arne Mok.
1: Nej.
0: Här är så näck som han kunde
1: göra. Ja, här är så näck och vitt. Det var forskjelligt så som jag minns vid Kea om sådana ting som skåthål i vätchen som än var i öknen här, eller här som vi bor, här var forskjelliga skåthål i vätchen forskjelliga, och det var ju drama för smådranske, att det kunde gå i så här var alltså här är det skåte alltså sådana ting.
0: Hver växte du upp? Det är inte i Köpenhamn?
1: Nej, det var vi bor i den Nutsjabojaparsten som tar vid Nutsjabojaparsten i Valby. Det var liksom utgärden som han tar, nu ligger det ju mitt i nu. Men bara ett åttan fyra här som vi bor. Vi kunde slänga och cykla så var vi. Så var det liksom ute i Järabrotjatter vid Kotten och Marstia och så var
0: det. Ute på landen?
1: Det var det faktiskt. Det är ju allt byggt, allt. Långt, nästan ut mot Roskilde, allt som det är.
0: Nu är det 20-20 som han är. Känner bättre Aarhus, men Valby är till Västanfri.
1: Ja, det är Slokskäv. Det är stent
0: Frisbergs långa väster.
1: Ja. Det långa väster här är det sent. Ja.
0: Och det var utan för det var utgärna på något.
1: Det var faktiskt utgärna, ja. Det var det, ja. Så men det var alltså nybyggt att man började på att bygga här 63 och en halv år så. Helt av fram. Det fortsätter långt västret.
0: Ja. Man ser i havn att en kjönagrus blev byggt och laddat längt utanför bögarna i havn. Så det är inte samma som händer alla ständer.
1: Nej, det är samma, ja.
0: Men var det så nytt på att göra ute?
1: Ja, det var. Vi flyttade in allt bara inte allt annat. Mamma och pappa gifte sig i 41. Och det som är min stil, det är mycket att bo här som är min stil. Och det är allt som jag vet så flyttade jag ut här. Bara inte allt annat krutsch. 45. Annars bodde inne och kan man säga Västerblick.
0: Då man är bygger och hejda så faciliteter som
1: utbundar
0: in i mitt i Köpenhamn.
1: Nej, det var revolutionerande. Jag var bär och brosebär och ordekökar och så vidare. Det var ordentligt inrättat.
0: Det samtidigt vi kände hur vi kände.
1: Det var helt på topp. Ja. Det var som vi kände i det faktiskt. Ja, motan var sin dörvisande, men annars var det som man kände i det.
0: Jag såg en jufra att det som fyllde vi en sån nöjbyggd skola här, så det här var väl lösningbyggt?
1: Det var helt nöjbyggd skola här, och kyrkje var nöjbyggt. Det var liksom helt fullfotjöret som la här.
0: Tyckte du bara något här?
1: Nej, det var inte uppfunnet och allt. Jag vet inte om det var uppfunnet, men det gjorde vi. Mamma gick ju hemma, och så vi började med spalte ju bara. Vi älskade, vi skulle ju ut och spela, det var det första vi gjorde. Och så kom skolan, då vi var tjejer, så började vi funka i skolan. Och det var kan man säga, det var det inte fattigt då, men det var stjärna, och i Danmark. Så läsna att skolan ser ju för att det bara finns ordentligt äta. Man finns ordentligt mät, alltså. Inte dövla mät, men väl smått mögelbrej och allt som man vill häva. Och eka ting, alltså, hvis man svänker. Det blir serverat. Man skulle inte ha några mätbil eller något som helst. Man skulle inte ha med dörrtum som i förrgjorna. Så där ser jag till allmän fyra att bötterna blev. Det var inte under krunen. Det var ju helt forskjelligt via bötterna var under och nere. Ja. Så det tog man sig att ta.
0: Hei, så skolen ansatte.
1: Ja, det var store skoler, køker, som fremlagte maten her.
0: Vi ordentlig første lever.
1: Ja, ja, ordentlig første som var utbyttet til det. Og vi tenkte at det var alt for sånt vi kvar, så det var skilt, og så var det orsket vi ikke. Men så snart det.
0: Ja, det finnes jo også sukker.
1: Ja.
0: Hvordan går det til skolen her? Valdig.
1: Men det tenker man jo om, det var jo et tutsende flokksystem, det vil si at man var først 5 år og i en grunnskole. Og så var det sånn, da gjør man sånn at man solgte det. Folk som var boklig og folk som ikke var boklig. Og det hendte så at det var rønter som får fram av 5. flokket. Og så ble man, så var det middelskole, og et kallet fri middelskole, og et var bare middelskole. Frumittelen, det var noe som man, da har man solgt av folk langt. Så det var det, det har til håndverskere og så vidt. Og henne var

0: nei som skulle halta fram og lesa. Så det var så snetisk system. Og så for det jeg var så tror jeg var middelskole. Så nekka time som var frimiddel, det var så bare ut. Og ånden som jeg som jeg sinne meg boklig av hva, vi fortsetter så tok realprek. Og så, men da var det så øyne fa som får vore til student. Det var helt utrolig fa som gjør det da. Det har vi skilt deg, det var deg som i førgjorden, altså det var nesten undantøk av folk for student, altså.
1: Og hatt det systemet vi middelskola, altså først 5 år, så første, andre, tre, fjorda, middelhalvtid, og så enda man vi jo en real.
0: Ja, så var det en real flokk, ja.
1: Hatt det var det samme førgjorden i mine skolen, ta först skolan ta väg ju danskar så var det skolan var ju ute ju så vi hade haft kopia av det
0: ja ja och här var alltså det var ju bara skola plikten var bara tjejer
1: ja
0: ta så
1: det var första
0: ja så kom man färre ut och det var som gjort det ja tungt så det tattle därför att få oss för handväsk eller näka så lastna och jag följer med den samma här får man till kip så så
1: men när vi på Norden upplevde det så östen där med så pappa då.
0: Ja, det var ju en stor sorg like vi familjen Jokon. Pappa han hej och en utsontra och två altrus. Då har han bejat vi att vi ska med samma vi två onda. Och kort hurvakn. Alltså ska man lägga skilja till vi i Köpenhamn då var det så lösna att de som enkar att täcka folk upp av venen, det var det som kallade taxa. Och så var det hina som inte hade lagt det här. Det var kallade en lille bil. Det vill säga man kunde bära kattla eller täcka köra folk hvis man hade ringt upp och fått till det här bostäder. Men en taxabil kunde ha stöndeplås. Och täcka folk upp av vännerna så att göra. Man kunde praja en taxabil. Där kom man inte med en lille bil. Så fick han båt. Ja. Det var så att monopol som vi tar. Men pappa må in och hösten här hos vimmännen. De funnade att det under krönen var utvecklat ett gott radiosystem. Och det andra var också framlägg i tog. Ja. Och så fick han montera radio i bilarna. Det vill säga att støyen fikk en opprinsing per telefon kattet så bilene og i radiosystemet og bilene kunne så køre til adressen uten å skulle til at få åker og vite. Så det var revolusjonerende ja. Og det køret han så i 4 år og det gikk alle tides det var veldig framgångt det kattes for Det fikk et navn, et kjent navn, som jeg nægger vidt at det kalles for radiobilen. Det er faktisk det første jeg synes i Danmark. Og så det gikk strukende. En dag så vidt hjemme alene i sist måned. Hun 28. Mamma fikk bindeklubb. Og bindeklubb, det ikke mye før, hun lukket rundt om hjørnet. Og var vinkene også den. Hinnendene på innan. Pappa kommer hjem og lengter han tog inn, og han sier han har det ikke godt. Og medan vi sitter her, og han sitter i en stol, og vi sitter og prater, og spør han hva han har gjort, og så knappt så fær han at hans tilfelle. Det vil si at det er hjerte tilfelle, og enda gulven han. Og vi var djupt sjokkeret, og hva det store, sterske pappa ligger her i gulven han, og nesten vidleser. Sist måned så jeg så kom, vi tar telefon, da hørte vi tog igjen, pappa er i forretninger. Og hun ringer så, her og nummer til mamma, hun ringer her og sier, mamma du må komme hjem, pappa er sjuk. Og hun skiler beina ved en her og helt gældig, så hun får en taxabil og kører seg hjem. Pappa kommer så sent til fise og setter seg opp i stolen natten minst, og så kommer han tilfeldig til det. Och det är allt jag gav någon. Då kommer mamma hem. Hon färs och pappa in och i sovkammar. Vi rannar ju hjärtskipt. Kan gänga fisa. Mamma får så färd till en lakna. Och lakna säger, nej, det är bara gattle. Och fast det att mamma hon lät sig inte nöja vid tog så hon ringde henne för att som han lacknar vakt man kan ringa så när man vill eller ta av eller så kom hon inte lackna och han bär hickebär en liten löte pappa så ringde henne på långs men han kom fram då var pappa dig så det är nog känt det då har man haft forskjellig mat så det var ju en rävlig natt och skulle försanna det att och det var det inte man åtta år skilja att kvart det är egentligen att det är att är vi för väl här och gör nå och att jag minns det spurt mamma om morgon ta alltså mäschis så till pappa onkel till kommer att och mamma måste se hans ordna ja och hon tog så väl alltså hon säger jag har nämligen haft en kanariefolk som var dig då så ser hon preppen till väl akkurat som kanariefolken sen här kom helt i chatt och det kom liksom fästa mig vid okej, okay, halta dig och då blir det gäng upp för mig att kvart dig vi är och det var det ävigt för vi alla det var vad vi ska tjona barndom till mig och till sist min.
1: Jag kan släda vi också om det andra livs och innan sned. Vad hade du dina, vad ska man säga, troar liv?
0: Nej, alltså mamma min har ju haft det, men det här fanns från 20 år för hon var dig. Men hon vet att inte, alltså vi var inte tyska folk på några mat, men jag och sist min var döpt som baden. Det har det till, det gör man. Och sättna så färmänniskan han var en snäck som har till och det här gjort man det var inte snäck som avvärskar en snäck som så det betyder inte att det inte avvärskar människa som man kan det kan det man så gör det men vi tar inte en ofärd det var inte snäck som har till i åker hem vi tar inte en bojpel eller snäck det var inte Elisebojpen då slett akkurat och då vi filmt så man det vi läste det är väl så sjukt men
1: låt det bli några barn
0: nej det är enast jo vi bor kvällbarn med mamma bor alltid en kvällbarn då har man det att kunna sova vi faller i händerna så bor mamma en barn då pappa måste vara färdig till järar och mamma måste vilja inte vi skulle vara vilja göra färden bära i kapellet men inte då står det göra färden så då det var just det vi var kom hem till klockan 12 och lukar som tänkte när jag sattna sig så där kvällt där första kvällt vi kom hem så ser mamma kom en säker nattböten så ser syster min så att mamma skulle inte be kvällbön så ser mamma min så ordnar som så att jag skiljer henne så väl hon säger det och hon säger nej böten vi får unga tog att jag blir till en god som är så under att han tittar på apotekare och det här sätts så han har några spår vi tar så inte gång om det sist om jag tog det var så det är chock för oss och det var akkurat uppfärden en god värld alltså en som rådde i vill löja dig och han skulle man inte komma för att ta på då man visste inte vad för att hända det blev akkurat uppfärden och det var en kittel där.
1: Nej, du var 8 år gammal då och systern gick vid Tutsche.
0: Tutsche, ja.
1: Och kommer se om hon känns som bra skötning?
0: Ja, 14 år, ja.
1: Gick du till präst?
0: Jo, jag gick till präst. Och det här måste jag säga. Vi var från Ekvar och Arsli i böten. Så det var i slatsa präst att
1: halta kilo.
0: Få näka in i hötte och hon alltså. Det var drönt jag inte samman och det blev bara ett och annat. Arka och så jag så tävla synd till honom nästan att röna få näga in i hötte och hon.
1: Men du så tog jag här i skolan?
0: Ja.
1: Och tycker realskola på?
0: Ja.
1: Vad hände jag sådant här?
0: Ja, som jag säger, Jan, så var det faktiskt också ovanligt att jag stod den dag. Men jag fann det att stödfrö var faktiskt näga som lån också väl fyrtja med er. Så jag får så skaj, fyra tjänka skaj till att komma in och läsa versfröj. det var så 2 års guide som var en kombination av praktisk praxis och

0: så fløy jeg og forskjellige sår. Og så var jeg et år praksis, og så endte jeg et halvt år i skolenatt, skolebransjenatt. Det var så et engangsskeima som man kunne søke å komme inn og versføringer. Så det gjør det så, og søkte inn og i skolen i Horsens, som kalles Ingeniørskolen i Horsens. Og her, her var så fyra år skai, for at för så det så ett bachelor stöje eller sen det här lä det chakras du kan se man blickna det där det är inte I mitten bachelor eller master det så fyra år ska ja
1: men det smakar att det har sin teknikum
0: ja det är fyr så blir det döpt om till ingenjörskolan I Horsens ja
1: är det några föringar kanske
0: det var föringar här var folk I Ryssland och så så det var visst inte blånkligt mål och först hörde man det av gången man skilt ska det rätta men ja
1: men det hade ju alltid lov I Köpenhamn och knappt jag först I Larsens
0: det låg väl fyr
1: det var inte man ska säga det nog inte några kulturschock så stod det I Danmark men det var väster om en lilla belt var det var det en kulturell erbröding
0: nej det var det inte tog jag det var just den åren och den praktiska det fortalt om här den praktiska åren som det fyra tjänsten här då jag bär faktiskt inte bär I Jylland och eisen och eisen och fyn och så det får sig inte runt vid den firma jag bär fyr det var verkligen avhållvärst tror jag man har kostat det Så det lærte jeg rølende ikke, og her var jeg vant med vi, det sønne jyske, og så var jeg det fynske. De sånne synger litt på fyn, du vet. Så det var, jeg var vel akklimatiseret til å komme til Horsens.
1: Og da man kommer til ingeniørskolen, så det nærmere sikkert ur et eller annet.
0: Ja, det det faktisk.
1: Og her alle dialekter blandet her.
0: Ja, altså skolen nok så godt omdømme, det han tog. Jeg vet ikke hvordan det men... Men det kom faktiskt när man gav från Atlanten här, Norrjylland och alla Sjöjylland, alla städer från.
1: Du kom också här, du är I 17 års trusen nu,
0: Ja, det är för 6 års trus till halvfjärs, det är 4 åren här.
1: Men hese åren för 6 års halvfjärs är... det hände ju när vi Danmark just nu, det är åren nu.
0: Ja.
1: Det var en utveckling här.
0: Ja, det var en det här man kallar det bara ungdomsoperör. Det var ju åter trus. Beatles började komma fram och vi översyn och tonlike och det blev mer provokation. Det var unga provokerade mer så att man det blev mer, det vill säga det tog sig mer. Det var mer åpenskära och det var mer och kanske provokerade den äldre generationen syns inte vi visste. Det var till det att han tog in 8-3 generationen, säger man ofta. Ja. Som mest var en flower power. Och tog lyckan. Det var till det att han tog in.
1: Prevni spurgade du om du inte kom till väljande Rassanger och tydligen så sändes. Jag kan lukka nämna till dig att vi tar ett telefonnummer 2-3-3-3-3-4 så visst anker hever en halsan sände in ett anxious och det är välkommen till Jag sände ett sms till 2-13-24.
0: Ja. Det är en dotterskolm som är grundvärd att skriva. Och vi är nu som till som Balkan Skywalk lovsang har förtolkat sin dana läs. Och han har gått hejt som kanske är en lag in till nästa vi kommer till oss om möjligt. Hilda är falsa och försonat.

0: Vi är alltid här i Linden vid sändningen. Och Bilge Långt och Gästru i dag är Preben Hansen. Preben, vi var kommande till Horsens.
1: Ja. Yeah.
0: Läser verkfri i Horsens. Vi är i Södanbarsen. Trusen och ett ungdomsuppröster. Och det var ganska många universitet. Det gjorde, som man säger, ballad i en törsmedels och verkfri. Ja.
1: Nej, alltså det vill säga. Hette är ju termonen och att så till verkfri, det är så att som ska grejska in i hötten kan man säga. Och det är faktiskt så utbyggnaden är öliga stressa. Då är det väl lagt stor kröv om att överlevera titt och överlevera datt. Och så som jag kom viken och så som jag kom manen och semester och vet inte vad. Det var en öliga. Jag var i spistila för runt och i kravgång och så. Så var man inte vid utbyggningskött eller lunch. Det var inte. Så det är det man mer äcklar kanske.
0: Jag ska ta mer till som låg sig humaniora som var mer in.
1: Ja,
0: barrikaden.
1: Det var Bertui. Jag vet svart. Jag var inte för, nu var jag säkert för lärmak.
0: Jag husker om att här vi den andra intressen. Bänkar hon ägande på ötlig så är den kärlek.
1: Ja, så det var så då man sitter fast vid stödfrö och allt så var det alla tojna. Så är lika väl så kan uppstanda emisk som du inte vet vad kommer från. Men som jag vet så läst att jag får också om salen och så är anta att det är liksom helt fjärst. Så lika med sal, där kan man liksom tänka och följa på. Så kan jag göra det, jag tänkte att jag följde det så här. Man skriver ofta tomrum, men det är så snett att man ser tomrum, men alltså ett land som åter vara här, som inte är här, ne? Och i Löven. Så jag tänkte att man var också. Och hur sa all den chatta här också? Och så är jag som man visste inte om Freud och hans lärsvagnar, säkert Jung. Och är som granskar ut i salen. Så vad gör det? Jag fick färd några böcker om Freud och Jung och förläsa dessa för männen som var släbrottande och så nöt jag. Men det var lika som det gör det inte alls med mig. Det blev bara eisen, kunnlaika och vitan om man reagerar så och man reagerar så och så och så och så. Ja, då kommer gott stäffäst. Det passar. Men det här så kallade synte för bronklor tom like as it där blev vi över här då. Så hon kan det här näka vi näka tisch lite göra så snö huxa ju det kändes ju då antalet det var kändes lite så vi körde fyra halta med det där så jag kan ju det jag får se om det är en tisch ju och det som ser nu till inte näka nysättande eller på nöka maten. Men det gör det inte vem med som så. Det är nöka hoteller och så. Och folk som var blöj och så. Men det gör det inte ordentligt. Nej. Det är väl synte runt här. Så knappt jag tänkte. Wow, bojpen. Det är ju grundläggande för kristendom. Ja, men för få färdiga en bojpen. Då tar jag ångat och gjort. Så, men på en eller annan mat så viskar det inte som att här var en bojpel alltså. Och har jag först spelat med hur är det en bojpel alltså? Det är en landsbund som inte här var. Så men jag var för en färdig en bojpel tog jag måtte pröva. Så vad är det för något sånt här? Så jag valde med en boka. En bokasöle som var ganska sinte i utgärden. Och tänkte, här får jag köpa mig en bojpel. Det här är den stora Roche. Här får jag den här. Spelar det med honom som är jag. Bokhandlaren här. Jag kunde ha med en bojpel. Jag tar många slags biblar. Jag hade nästan röpt det. Jag skulle inte ha det. Det skulle vara min bojpel. Det enda är så att jag fick färdig en bojpel och får hem och läsa. Och kväll läser man så. Man läser för så jag ett. Kan man inte det? Och jag bok. Ja, nu är det gamla testamentet, jag visste. Så ja, gamla testamentet, det var inte, det var nya rop och vannlucka, så det var säkert det. Så förhållt vi evangelien. og det var dejlige søver, men der klikker ikke noget ordentligt. Det var ikke noget at forklare med det her teksten. Altså. Så det endte jeg via naturligt, så endte jeg han så. En under søndsen og stedene. Så jeg kunne ha om 5-20-årene, men jeg hukte faktisk unga då i natt, alltid. Men så en søndag, så gikk jeg en tur. Og så kom jeg forbo i et hus som stod Pinsekirken i Horsens. Pinsekirken hadde stått der. Og jeg tenkte, wow. Og så hukte jeg at det stod her, det var godstjeneste klokken der. Jeg fikk hjem og lette meg pent ui, og så fikk jeg at det her, tenkte jeg. Det gjør det så. Og det kom her til, så... Da jeg skulle atle for inn i huset, så var det et eller annet som sier vi, men her skal du altså ikke være inn. Her vil du ikke gjøre det. Du vil ikke gjøre det hvis du får inn. Så jeg regerer jeg bare, jeg tenkte, for faktisk unga du inn. Og så fann jeg at det bort. At den her. Skal man kalle det loksel? Jeg vet ikke, det får man ikke kalle det for loksel, men en loksel, ja. Det kvarv. Spekligt. Og så var det bare vekk. Bøyblen kom unga du fram at.
0: Det stendet skriver at jeg må ikke ligge i alle mennesker.
1: Ja.
0: Det ikke noen lærere. Som ikke får rundt om denne.
1: Ja.
0: Det nok vi tar til ordentlig høysen, ja. Men du tykker prekk som verksfrenger om hest i halvfjers?
1: Ja, hest i halvfjers. Det er jeg så prekk for, ja.
0: Først du arbeid så?
1: Nei, det er såles i Danmark. Da har man jo helt tjenest. Så, da. Ta hjemme til. Man vet til sesjon. Og jeg håper på å bli kasseret. Jeg var en eller annen årsøk, og det håper jeg eisende på, men nei, jeg var ikke sjans, jeg blir ikke kasseret. Så, og men så kunne man jo velge forskjellig, man kunne velge i middelkveld, man kunne se det kryss vi hva man ville, og jeg tenkte vi, altså, det som man kaller sivilvegene, det er kanskje mer til moen. Det ble jo ikke rei, sånn, man skulle ikke en grunn til å kjøte folk, altså. Mer humaniora, flower power tog inn. Så nej, inte han blir så gärna sjåta vid, nej. Helt att släcka eld, sådär, och bjärga folk. Det passar mig bett. Så jag ser det kryss vi här, så blir inkallt det tog måna. Nå här. Och i en halvfjärs, ja.
0: En kaserne?
1: Ja, norr i Hillröd.
0: Ja, okay.
1: Det är norr av Köpenhavn. Det ligger en civilforsvar, heter det. Ja.
0: Så det er jo kjent å være noe plikt her?
1: Ja, det gjør det, ja. Slapp seg undan og for seg skole.
0: Du har rødt ressurs, mamma
1: ja.
0: Svensk?
1: Mamma må jo noen svige, ja.
0: Og amma til noen feir at den øse svensk. Det er så 85% svensker.
1: Ja, også var det, ja. Det kan man godt si, ja. Det er anker sier det, er, det er særste jeg snar med, men jeg vet ikke. Jo, altså, mamma må ikke være... Vi som øde noen... mellan Skåne och Småland är sån ökse någon här. Här var mamma och inte var med en par som var bönder. Så mamma och inte är faktiskt från en böndagär här och ökse någon här.
0: Färre sån här smörjut som baden?
1: Ja, som baden. Där får vi en äckel smörjut. Bär jag är en pappa dag och att han har. Då får vi en äckel här. Alla sommarfröj, jolafröj så får vi det. Det var en dejlig tog som vattnet. Släppa vi er här. Mitteln, och i friheten med en jord och allt så vart.
0: När är mamma till?
1: När mamma in.
0: När är hon färren?
1: Mamma in, hon tog ju till hon blev 6 och 1 och furs.
0: Okej.
1: Ja.
0: Så det är längt att hon tog flott till färger?
1: Ja, det är längt att hon har, ja.
0: Tog flott du på ett land som till Grönlands arbete.
1: Ja. Där får vi så ta värde och som man kanske har glömt i det men som de kallar oljekreppan. Vi har 2,5 arabiska landen fann där och sätta oljeprisen upp. Så kom man där som kallar oljekreppan och där rakt ut det danska landsamfällen öle harsch då i oljeprisen blev så över att nekva pitching och så stäcka upp. Och det vill säga, nu är jag också nöjlig ansett i ett störst firma som i det är ett MTH-gård. Det var också annat då. Det heter Månbjörd Thorsen. Och øyeblikk som nekk ble faktisk oppsagt, men det ble jo mer et starv i Grønland. Og det var så et år her oppe, og det var i 72, ja. Ja, 72. Det var flott så oppe jeg var helt år. Et prakkfullt år i Grønland. Det var forskjellige stene. Det var amerikanske basen, og Eisen er et størst nameprosjekt som la Norden fikk omanak. Et sted som heter Amamolik. Det er bare så gjort fire arbeid til en blodsj og sink med name som var her. Det var jo lov å ha vært spennende arbeid. Det var det.
0: For en omgå vært fred. Entreprenøren?
1: Ja.
0: Hadde han nekk virksomhet i Grønland?
1: Ja, det hadde nekk virksomhet, ja. Forskjellige stener. Jeg bare sammen med den statslige organisasjonen som heter GTO, Grønlands tekniske organisasjon. Her var vi til forskjellige stener at gjør det i mye arbeid. Det var lov å være verst. Spennende. Helt øvelsende.
0: Nå, vi tog ikke så på at han tog på hjemme, men hva skal vi tenke en sang, Arjen?
1: Ja, det gjør vi. Og ja, nu tog så vidt om Järnfejan till pappmöjna. Och vi fick ju sangbläget då mamma kom hem. Och så var det en sang här som har fyllt mig så gärna. En gammal sanger som en som heter Christian Richard. Richard har vi skrivit. Och jag är inte sånt här. Han är alltid fri till något går.

0: Vi er alltid her en hinten vi sender ikke ned. Jeg vil ikke langt og gestre det her Preben Hansen. Vi da finner jo et bønnerevne. Og her er en som ikke forbund fire og en mann som skal skolvidges ut der for krabba meg. Det vil jeg vel så be av fire. Jeg synes jeg sender ikke nå.
1: Ja.
0: Preben, du nevner at du var til Grønlandet. Og her var du knappt var eller alloy. Det är en fantastisk och störst natur och rättliga ims för att det är dansk natur.
1: Ja, det var man också.
0: Sätt det den här gången.
1: Ja, det var ju det att kvar för man har en frilöta så får man upp i fjötten eller tjänk i fjötten. När det såg bo i grönna så då var det kostet. Och så längt upp som man kom till via vår. Som man sa, och det är fjör och jöklar och inlandsvisen som bär lustig kvitt som en lanterna att han fick här. Och tänkte jag om man sätter sig ner här en stein och sitter inte och är fri. Ofta när jag känner låter jag norrgrönland, det är pura stilt. Då liksom man säger, så kommer sin tankar, är tillvilt? Nej, det är inte tillvilt. Här är ett land. Självt om du som världsfröring har du en geologi och tullokon som har en egen tujarockning av i annat än tujarockning, tujar, nekva tujar som sätter årställ på allt möjligt. Ja. Så lyckas väl så, nej, är det alltså ett land här som du inte finns färd i. Så den spårningen kom framåt, ja. Utan ta att han blev svära, men han var här och la här och lade tänta bojar på att få svär. Där man säger, det var ett utslit av Grönland. Jag har ångt och sagt att det var nog nöjligt så god att sända mig till Grönland för jag vaknade mig, för jag vet mig upp att, men det kanske får en exakt, men också var.
0: Vad tar så ångt dig, alltså rent teologiskt om imslo av uppenbäringen?
1: Ja.
0: Den generella uppenbäringen är att god uppenbäring i naturen, ja. Att himlen börjar bo om.
1: Ja.
0: Handaverskods och kvall och hela himlen kunjura nordgods och kvall vi bebo om handaverk kan säga som skrivas där då.
1: Ja.
0: Aposteln skriver oss om det.
1: Paulus är inne på det, ja. Att det här är ju naturen, säger han ju nästan.
0: Värsk lovar när skriver och görs någon människans och allt det.
1: Ja.
0: Det är inte något ting som vi får. Man hade ju den generella uppmärkningen, den speciella uppmärkningen till er. Det är ju gods år blir livande och jag görs någon i hela ändan.
1: Ja.
0: Och är god bland människor i Kristus till uppenbarhet om man för att lära er uppenbarhet.
1: Alltså lätt att skilja det här tar man i Grönland eller när man går på Stenbron in i Köpenhamn.
0: Ja. Jag minns en från en danskare var i färgen och näck var sedan och han prätkade en ungdomsmöte. Så säger han att det här är så fantastiska fjäll nu och så är det större bara naturerna färg ut naturerna och sätter ner och också grunt ut så säger han att inne i Storbrunn så där fastas inte många profeter så.
1: Nej.
0: Ganska nackt där.
1: Allt är sig kvar.
0: Du kommer att till Danmark här att naturen grönande och till Köpenhamn.
1: Ja.
0: Och så händer det att det kommer en förrsk kvinna att tunna lag.
1: Det är det, ja. Jag kom ju att och ta fel i RBFI här var EU och nu var det liksom oljekreppen av och man har ju fått oss att det. Och det bjöd med RBFI att det här var skinnarsläge här, gott starv här och planlägga med löv så det skulle det vara. Som danskarna hävdar att det tror jag vägen är Villa, Volvo och Vauhund. Det var det. Att det var sätt sin tag av Jans Fjärsson. Det var där man strämpar jätte. Så som en av fyra stjorde till mig. Han säger, där spår han kvar han kallade Volvo. Jo, säger han. Det är när man lät hornat en Volvo. Ja, det är också man lät hornat en pengaskap. Så det var liksom, det tror jag vi är inne. Det var modellerna. Så det var planlagt. Men så kommer en gentle om min vän. Som Ulrik var mitt minst. Helt förfärdligt alltså. Och det var så konomin Etna Haberg. Som som hej att Anna synd alla Anna mal då och hej är det och för att Anna löven han är hej. Men det är ju mindre spännande. Och hon var talt med oss inte om att hon hej en samföring om att Jesus var här i henne och löv. För mig var det ju okej att hon hej det. Bär jag fick henne så kan man säga.
0: Det var som att hon behållde sin trick.
1: Hon kunde behålla sin trick. Det var lutsande. Det låg ganska flätade sig inte ut, men det kan gå se det lycka väl allt i allt. Att hon kunde ha varit som en politisk flock. Jag kunde ha min. Ja, näka så lösna. Så är det med tankar kom inte med. Men jag mer hon fortalte mig. Jag mer förstod det blev jag. Och i mina trutja vägerna. Det ville vara hon. Av Volvo. Jag vet inte vad jag nu alltid hade rätt. Och hon hon får sig gudstjänast. Eller som föringar kallar det ofta när möte. Och hon drar med vi. Till såna. Och jag får vi. Det här skulle inte stanna. Så jag får möte. Och här var så ett som vi avhyllte och i vi kom hem och det var en faktiskt en organisation som är så fann det också var det var Operation Josva som hej några ut evangelisk tilltag och här var med oss Marino Lange som pratade eller som inte pratade han det som vi kallar tälla han pratade och jag hade det helt hundra som är han visste inte om mig alls han säger att man var inte stöd så det blir ändå plötsligt hett in. Så jag huxar mig. Släppte jag dom alltså. Men jag släppte om dom. Det blir stil det här. Han räcker för datt. Han kom för datt på. Att det damp mått. Så tog jag mot system blev förstörd. Så tänkte jag ska bara komma dom. Bara väckfästen här. Så lät man trösta att. Ja. Men jag visste att det blev bara värre. Tog jag spårningarna blev bara större. Och väx. Så där vi kommer dem så ser vi vetna. Kan du inte göra en temon eller också? Hej med det här. Jo, vi får i bussen. Här blir tjockt ett år alltid. Ute i Amaka här som man bor. Och vi kommer in i lejligheten sen. Och jag säger bara, glöm bara sig till in. Då nu sätter man i stolen här. Nu får jag alltså inte hoppat. För jag finner inte om det passar. Att Jesus är välig. Det här tar gång inte alls. Det var kälka i grundvötterna. Och hon säger så vi med vissdomsorgen de måste bya. Bya, säger jag. Ett ord bya. Jo, det kan stå. Du kan gå och spyrja han. Och jag säger att man är spår till Jesus är du ärlig. Så måste du simpla vissa med det. Jag klarar inte det. Och det här ångstjärna från komma fri som är en här som kom och tröste latna och jag visste hatta vet jag han var värlig och så trodde jag vägen och kom bara packa sig hemma för väl det visste jag lov i det som så där kom han frier och han långslättare lärde han mig att känna och läsa och garvet vid gudstjänst det minns jag för ena för att vara sådant bibelskaj eller också ett weekend. Och jag hade jag var så här nu till kyrkansvep det var lycka vi. Jag får lycka väl. Det var en corona vill jag säga. Så jag sa att jag vill fepa det hela borste från inne och rönta för allt vi som är klara. Så öre blev vi alltså.
0: Du nämner Rin Lange.
1: Ja.
0: Från Obrens Josva. Det var några förändringar av Josva.
1: Det var det, ja. Det var
0: på
1: Taletsjön och Vägna Samman och Ösebergkammar.
0: Jag har hört Rino Lange prata i Laxvik. Vi gick jag vid om det är 15 år gammalt. Jag minns det väl. Han var väldigt inspirerad.
1: Ja, om som tog.
0: Och prata vi. Ja, för jag brukade budskottet. Vi andade och kraft. Så det slutade jag an.
1: Ja.
0: Det sitter vi med en.
1: Ja.
0: Två och ett nåt blev gifta och en förgår tror jag fjärsärlig.
1: Ja, synsätt, ja.
0: När flyttade du till förr?
1: Vi flyttade här till sommar 75.
0: Så arbetade du stadig 2 år i Danmark?
1: Ja, det gjorde jag. Och jag tänkte, jag har alltid visst inte älskat att pröva när jag kan luta. Så följa det här, jag får givet hela ett natt, kanske 50 till följa, jag kunde arbeta en 2 år här som värskfröjning också. Så jag rönt att få med det arbetet, det fick jag så. Vilka gemensamma kontakter. Och det har varit en fela som tar vi här, pitcher fela i Gunnar Wokstein, som fyrt är ett Lammhauke Wokstein. Det är jag kan skifta namn ta. Och här var jag så i gå 2 år. Och fick så, och var så. Och träffs väl här, men skiftade så till ett annat fela som heter Danbrek Sörensen. Och korsade felaren till det, men... Och så får skivet till att bli ratgivande världsfröjningssättning. Ja.
0: Det blev så som till luftstarv.
1: Det blev fast med luftstarv, ja. Från 1974 eller när det var, ja. 1974 fors.
0: Det hade konstigt förr här, tror jag. Vid 85. Var det bara en prova, tror jag, eller hade det samma där?
1: Ja, nej, det var 2 år, alltså skulle börja steg att finna på och nytt. Ja, det var liksom det. Men jag blev hängande, alltså. Jag vet inte. Men de så väl för en gång. Titta så får vi fit.
0: Så besparar han till er?
1: Ja, så blir han till er. Fanns väl till. Latt att komma in till förska samfälla allt det.
0: Preben, är du att det kan sanka träd?
1: Ja, det är det man tar med. Detta kan ganska lära egentligen något annat som att det är det är en tjeje som tack eller något sånt som heter Vineyard. Och det var en känd för Neko och sank. Och det här var en som heter Take My Life and Let

0: Við erum hér að lindinu við sendinginni að Bildulangt og Gestur Morgunni við erum Preben Hansen. Við erum Hansen komin og hér stendur gott að höra að ykkur búar morgun. Takk Preben fyrir þetta þrættlega arbeid í lindinu og tjöknum svo nekvar. God sykning til tvinn og tvinna familj.
1: Það takkar við fyrir, ja. Ja, det var glæde.
0: Ja, det var jo vildt stående lindinu sammen med Øren Gåvun Kreston.
1: Ja, det var jo at at lengt Da tek vi strøy faktisk, tror jeg, for det første av etter må. Altså, det var jo Loweheimen var ikke i lære. Men noen går med en tro på det her, at og be jeg faktisk helt at 20 år Arne Linden var vel at søke landstøy om å løyve til at senda nærvarspå. Og det var sånn at så det blev sent imisk brøv og svær vel å se om å se om hver affær. At Lauheimen var ikke fint høy. Så var, kom husgått om, ja, men Ulltar Frøya sendte ikke om natten, og vi kunne sende om natten, at det var kvørsjon, det ser man svære. Og Lauheimen var ikke fint høy. Det visste man godt, men det ble sendt brøv, og her var noen imiske menn fra imiske samkommer som skriver om til hver affær. Og, men så lykkes som, så kom... Monopolet kan man som eller enkaratten, han blev blinda, han blev kjekkast sin til tog, det politiska systemet blinda blev ahoa, det kan ska vara gott att det kom något annat. Så här var en nevnt som blev nysett och men först var det ju inte mylod för det Men så skiftet nevnten, alt var noen nevnte for meg, som knappt skiftet kurs, og knappt var meg lot. For at det her skulle avtakes. Enkelt skulle avtakes. Og vi søkte beina veien. Først var det rundt, vi en fellesskap, vi flere samkommer. Og man skulle gjøre sattmål, og det fortsatt i bilen skulle bæres, og samkommer. Det rikket ikke ordentligt. Og så blev det faktisk det, at en god maver, som et Mike Fitzgerald, som en holver uslendare. Jeg halte mamma hans her ved uslendare, papen ved amerikanere. Han møtte jeg faktisk i Dibong og i Holland, og i 1993. Og i en eller annen grunn så blev vi beina ved en perleviner, og han får snakke om, nå får han bli radio i Osland. Der får han bli kjøtt, og det klinket ikke med, men du har hatt det, tror jeg, fems. Så det vil passe jo inn i hans system nå, som vi har søkt landstøy om. Så jeg held kontakt med Lyka ved honom. Og da det så naskast at vi skulle hava det her, så de følelsen som faktisk var ordentlig brennende fyr. Det var Jens Arena, Daniel Dool, og så jeg selv ved vi i sånne. Tror man har nevnt den som faktisk blir vi og benka på horene. Og her blev Mike Fitzgerald sånn en stor stol tjokken. Og han var vidt til at jobbe og kom vi kom i gang. Jeg får til Island så sa Costa Rica i her og noterer med det som var nøy ut konleik om det her. Begynte at AHO, blinde for AHO for radio, ja. Fink så sendte løyve i oktober måned, 1995. Og radioen her sendte så i 22. januar, 2000. Ja. Og her så sendte så igjen, 8.9.
0: I minne sommeren var grunnjøring for ikke at grunnjøring for at var et monopol. Du er ikke enda takket det, men jeg råkner også vi mann over sækvann vi til Gynsjø, og i høymen noen vi ned til noen og alt det utviklingsmer. Jeg kan jo derfære inn og vi en internetradio og velge med en tusentals kanaler rundt nå. Så kan man spørre, hvordan kan man bura sig inn i en monopol og ta i Det är värre nere ett åbemarsket kan man säga.
1: Ja, det var liksom det var sån lilla, en liten bastion för monopol. Han låg ut i Atlantshavet.
0: Alla Nordkorea.
1: Jag också hört. Det var helt snett, ja. Og alle utlendinger spurte, what? That's not true. jo, det passer. Monopol. Why? Ikke nei. Så det var, og det følte jo visst en utvikling som vi så ikke kører alle tøyene i førgjørende.
0: Det er ikke andre å bo i førgjørende, så det var en person som har haft avhørskanal til løy, ganske bare i førgjørende og utlendinger.
1: Ja.
0: Hvordan ser det ment ut løy, og hver med det du til nøye gav her?
1: Jeg vil si at ment mot løy, altså for det første så fikk jeg jo en versferie som vi fikk med en ordentlig filmint, det kan man også säga Peter William Haberg och han var ju en slåbrådande med i en fibrör som kom i förrjön och skriva i böcker och var en brännande talare och ischinkar och solmar och ja, yeah, you name it han var ju fantastisk och kunde sitta lustigt och komma tatt på och han var ju en man kan säga med över man har stor respekt för och viring för och lärt näka honom. Och hej han blev så sent att vika sjuk och men jag hörde han förra att jag kan ju visa han. Då jag vill det. Och han fortalt mig det gott och lärt näka honom. Vi tar det. Jag hållte han gav fällskap. Och där jag kom för jag så det var lätt jag med att prestera mig själv. Jag skulle bara säga Sviasson på det här. Så var det jag gjorde. Så okej, okay, nåja. Så var liksom Rottas lauf i ett eller annat. Så det var ju fantastiskt. Och utifrån det här så hände det här i Forsenån att han gav mig som kom till följare och han anbefallade mig och tog varje terminalisen och färden tog till London. Nåt som tog och filmade Fors.
0: Ja. Det var några som för till London.
1: Ja,
0: det var några som. Vi
1: var fyra som för till London och upplevde en mer som att John Wimper. Han var ju alltså han hade ju en mat att prata på som han aldrig lov i vars för och så beinleis och så enfalt och så täcka till och lycka väl och tog det djupt där. Jag hade bara ett och tins mitt fyra som var vi var kärska alltså i grundvötten. Och vi funderade att det var satt som med oss. Så höll vi dockert som vi skulle ganska hitta mig ner i bojten lite. Det var fantastiskt. Vi var i chock till stand alltid.
0: Jag minns att det var flera tusen folk som var i konferensen. Yeah. Wembley Conference Center.
1: Ja.
0: Yeah. Det var väldigt mycket man, en ansman som jag känner för att hitta. Så han sitter på avstånd då. Blant dem hadde jo en som platt i alle debattene med ut i Klaksud, da jeg var smådrunker. En som en hinskliff.
1: Ja.
0: Så, jeg får presentere meg fyrt om, så. Vi så oss da, nesten, en tror ikke det da, i London.
1: Ja.
0: Det var helt spesielt.
1: Det var det, og jeg fikk meg så heftig sinte på vinja, jeg tror helt at det her var heia en måte, og her var trist jo på, som var så øylig avslappet, og som beinleis, og som øylig bøybeltrykk. Øylig bøybeltrykk, sånn at. Og helt nede i hjøren, det var ikke skum eller nærkastlig. Det var fantastisk. Og så jeg, familien enda jeg i USA, og i samkommen her, som det gjør som fanatiske, men det var bare så størst, og bøttentjåken her, så stoppet det å prøve å oppleve Disneyland og alt det der. Ja. Så han en, jeg vil si, en stor tutning for meg, og til å finne ikke folk, det ser man jo. Og i det er Vineyard Churches, det er en heilsomfettende organisasjon. Jeg vet som en organisasjon, men tyske som alle mulige stjerne i verden.
0: Ja, og han i København.
1: Det som København, og jeg stjerne i Danmark alltid, ja.
0: Det kan si at Los Angeles mer nok så, kan man si, ja. Så det er devotional, eller?
1: Ja. Vi tar den sanken som heter Take My Life and Let It Be. Ja.
0: Jag minns faktiskt från turen i London. Vi förde en tur om en förrättning. Och då skulle du köpa konen och köpa en trötsch.
1: Jag såg inte, ja.
0: Och det tog sina tog och den expedienten, en eller damen som expederade det. Hon hade diskuterat sni och minster och allt det där. Det tog sina tog. og så ska man nästan falta sig ut vid till enska.
1: Mhm.
0: Det var sån här björn själva vis ner. Fackliga utsynsna det kommer till Trotcher.
1: Ja.
0: Men Lennon så Lennon hej preppen bestämmer sig att det heter vi Trotcher nu. Det var så gjort han skulle så nyr en plastpåse eller vad det var. Och så skulle det betalas.
1: Ja.
0: Att han har next tror och att det är så måttliga barriärerna som man säger. Så spurte du hos damerna. Are you from London? Så säger hon sen. Nej, säger hon er. I am not English. I'm actually from Copenhagen. Så Preben. Så kan vi lyst godt snakke dansk. Ja, det synes jeg også, vi gør. Men jeg har nok klokt om at det her er litt samkjøft av det godt. Så jeg tenker noe som var inne i klienter.
1: Ja, så snett det.
0: Så kan du også si også.
1: Ja, at det er gåhend, ikke stått litt.
0: Men nå sitter man så her at han har ødelig kjør og tog kom til fyrer i
1: 75.
0: 75. Det vil si at han nekta største parten av løven er du
1: faktisk
0: spiller i fyrerne.
1: Ja, kjelkant det.
0: Du skjøtter deg ikke.
1: Ja. Du er jo gang kjøtter med råkna vi.
0: Jeg har ofte møtt folk som sier at jeg har pratet med Preben også. Så jeg husker er det hva skal man si, hyret henne sånn, følger du til til noe som er til kattel eller hva?
1: Ja, altså det, jeg fant jo det var godt høyestår av hun med det fattet jeg kjørt litt og altså hva det er godt for åkken han, ja, først og fremst han hyret ganske og det er kunne prate med folk og lusta særlig lusta og kanskje hvis man får en vedlegging fra Guds heilige ande og kan gjøre dem et eller annet et godt råd av vennom det er alltid for meg det fantastiske i morgen jeg stod og bojede i bussen så kom en jente her hun skulle ikke ved bussen, hun kom bare en gang for å boje, hun sier til meg hei, sier hun og hon var en sån som vi pratade via en affär om ett eller annat och fantastiskt så hur glad hon var och hon har spurt en in till forskjelligt och hon sa, ja, hon heter så gott och fantastiskt, jag tänkte, wow, yes tänkte att det har kanske varit vitlat till hon har lute pickat ut skumpångstern och jag sa hur glad hon var för att skjuta mig och hon sa garanterat mig hur glad hon var för att skjuta henne och jag tänkte, det här var en sån lite ett eller annat lutsamröv av ångstnärna som alltså för mig betyder så att jag kan kunna stola folk och det här ganska lufttroblöka och vad det nu annars är väl strujast vid
0: innan du gärna vet att det finns ju ett bönarövne om en man som ska skolrutsas för krabba mig
1: ja
0: du själv uppleva skolvikär.
1: Ja, det är vi.
0: Och bönar svär.
1: Ja, ja. Det är, alltså, som man har ytterligare bi för folk som har finns ju bönar svär och själv har vi ju djurken sjuka, ästna mest, alltså Guds näver och på en helt sådsam mat som jag kanske inte ska finna helt ut, det är kanske för länge att tog i mig, men det är att vad god kan möta det här som du är och ens kan stöva du i. Jag syns att du följer att du har mist vånen. Och nu är ingen väver att jag lyckas att jag kan gå och komma och bänka på. Och möta det. Om han gröjer det eller lacknaren gröjer det eller kvät eller du är uka och styrst och de har färdjöken en skolvidger eller att de har färre och gör en rehabilitering eller kvart en norska färre gör en god, att de är så goda vitt att han är här, han är väldigt, det är ju fantastiskt och så kan man liksom så att det är ju härsta sig att så kan nästan göra det samma, bara goda i vimme, ja. På inne och så att det är minka då kunde snäver komma tatt på det. Och han ska jag med så. Så, wow. Han är charmer, va? Han stolar med tjort om jag är ganska öta fotl. Så följer jag, wow, ettan är färren, tog god det vid mig. Alltså, jag minns det. Hej, det är inte särskilt behärlig upplevelse för en tomo i hejlarna. Men det blir så skolvet jag gjort för det här. Och jag upplevde en fantastisk ting här. Då vi så kom hem så var det att jag kvalit och stod att hon har en showomsändning. Och det var roligt. Akkurat som delen här som är vad skolvet gjort. Och jag och ett när vi såg det ihop det här. Och då så sent som var livet så säger jag att jag upplevde att det var så tjocka som inte här. Vad ska jag säga? Det lör jag och lör. Men jag upplever en fantastisk ting, det här. Jag tog god möte med så ofta och jag kunde slappa över och vidla, prata med folk och stola tajman. Alltså, det var inte det här. Wow, det var förfärdligt, det var rävligt. Jag tog god att jag vet med och stola med. Och så kan jag vara förtjöken, så att det upplevs bara som vad som jag sitter nu här, tog så vet jag, huxar att det är så helt fantastiskt som jag upplevt.
0: Vi får så be för snäven nåt här.
1: Ja,
0: sen det ja. Prepa vi kunde färd öyla vi ja.
1: Ja, det kunde vi ja
0: färd då som men du kvart men. Tog ju någon rädd frågan.
1: Ja.
0: Vi kunde tacka dig så där för att du ville komma här imorgon.
1: Ja.
0: Men så där utsikten var gott framöver och till tojn och tojne. Kanske du behöver en sang som du vill välja.
1: Ja. Nu det här mamma min hon är ju ur Sverige och sin om morgon. Så jag har faktiskt funnit en sang som jag alltid är höskande för mig inte vi här. Jesu namnet över alla namn. Och det är det som förde fram till att det är gemenskap. Gemenskap, det betyder fällskap och vara samman. Så hade vi kunnat ända vi Jesu namnet över alla namn.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så färdatter till Walkman. Och en Walkman har varit här.

0: Ja visst. Josefin och Sofia, hämta vatten från bäcken.
1: Ska jag snabbt skänka vatten snabbt på plats?
0: Och Samuel och Sebastian sätter upp sina tält. Och ni tre också.
2: Inga problem.
0: Per Johan och Sofia, ni kan väl samla ved vid brasan. Men håll ihop och gå inte ifrån de markerade spåren.
3: Okej, Saltis.
4: Kan vi fyra också samla ved?
0: Ja, det är bra tjejer. Det kommer att gå åt en hel del.
5: Kom tjejer, så går vi.
0: Och resten kan packa upp och ta fram sovsäckarna.
3: Jag kan inte sätta upp ett tält, det är för svårt för mig.
0: Såklart att du kan, Daniel. Det är en bra sak att lära sig. Ta bara tid på dig att fundera ut hur du ska göra. Om ni står inför ett problem så kan ni tänka så här. För det första, klargör vad det är för ett problem.
3: Samuel och Sebastian har ett platt tält.
0: Problemet är klarlagt. Sen ska man sikta mot ett mål.
4: Man ska få upp tältet.
0: Korrekt. Besluta nu vad som ska göras för att nå målet. Med andra ord, bryt ner problemet i små, små bitar. Ja, som ett roligt pussel.
4: Först lägger vi ut tältduken. Så fäster vi hörnen. Så sätter vi upp mittstången.
2: Tältet är uppe!
0: Ni klarade. Kom nu ihåg, vad ni än gör, jag sätter upp tält eller klättrar upp för berg, städar era rum eller gör era läxor, så är det viktigt att göra det helhjärtat. Som om ni gör det för Gud och låter honom hjälpa er med kraft och förstånd.
3: Du menar att om vi gör så gott vi kan, så är Gud resten.
0: Där satte du huvudet på

0: Hur går det med dina skor, Julia? Har du knutit dem?
1: Jag har inte börjat än. Jag gör det en stund. Eller imorgon.
0: Är du rädd att du inte klarar av det?
1: Ja.
0: Det bästa är att försöka. Lyckas det inte, så försök igen. Går det inte ändå, så ska

Her hørte vi tar fyra i frelsnar herinon. Sintja Sanchin, vent tutt eia av Jesus. Pelle Karlsson for nu av Sintja. Sanchin, når du går ut.

0: heter Ole Goft at vi her, og til nok slags kjenner jeg hos deg og taler sånn noen, kjøpt med stående årene ble fått til å gjøre stjåre av et skål brunne Brykven vi skal ha høy en etterskole for tøtjent av flokksnæmgar her det kommer et år og vi sier at vi brynnja eller vi til å brynnja ung til liv og det fantastisk at arbeid her på og det her vi arbeid som skolelager I et år med en Erik over Barsel og nå Erik kommet etter halvøya by for Erik det et åmyntelig spennende og avbjørende starv og øyla viktig starv eisne og nå nå kort for seg hva det? Best nå? Nere til jeg puffer for noe jeg ansvarst Ja.
1: Bedre?
0: Ja, nok bedre. I alle fall får jeg for lenger øredokker, men det kan man ikke se om jeg skal til. Nå. Men att det brunna är fantastiskt det så hvis du känner någon som går runt nutchen där nu så är bara uppmuntra dig till att söka brunna nästa år. Så ja, det kan gå sant ända för dig. Så står med sin dina bild att det är ett fantastiskt år. Det är ett ordentligt gott år. Och du spyr nämngarna. Få att ditt vinner upplevelser flyvet ut I det här som vi ser. Och ta se dig, ja.

Det var vi. Ok, så kom vi først ut og fortelle deg til. Og akkurat Nikkar som har haft bøtten her, så det også ut. Jeg også sier at begynner vi en sjøve, eller når man har gjort noen eksperiment sammen med bøen. Vi bor i Janne, og vi bier for akkurat landet, vi bier for akkurat felt, vi bier for mennesken som ikke hadde gått, vi bier for sjukken, og til alt parter av at være en tryggvann, en som kjenner Jesus, til vi til bien om at bier. Ja? Og en morgen av brunnen, vi tar et godt år, vi har vært noen kvann morgen, og li hei etter henne morgenen, og hun sier at du kan ikke gjøre det, her man over måst hjernen, eller heilen, til folket, her onker annar byer for dem, og så matar man hjerneaktiviteten. Og man ser at heilen, det en aktivitet i heilen, av tveitende som grøyes i heilen, her man over byen for. I mean, det ikke et amen og klapp og halleluja og alt mulig? Og om ikke for andre, så det vi opp mot dere når vi får ny teater. Vi vet, akkurat vant teater, ja. Nå måtte de heilene i alle mulige ting, og det er også måtte heilene til akkurat by for. Har du hukket deg at du kan bya for akkurat, og så overskar heile aktiviteten i kjønneren? Det ikke cool? Det fantastiskt. Og god til vi skapte heila, så han visste, så dette bare vi oppmuntre okken og holde fast i bønene. Så akkurat så ble det sin motfattelig. Så jeg sitter ikke ordentlig, og jeg mangler bønner fra her, og bønner fra her. Vi har sunt jo i det at alt mitt liv, så det en vittnesbord om Guds trofeste, om at bønnen virker, og jeg har snakket vittnesbord om å løve, og kanskje akkurat sier til og sånt, jeg mangler hatt av bønner selv. Jeg vet ikke om jeg kan synge ikke ordentlig vi. Men jeg vil bare oppmuntre deg å si, synk av fotlån hjørste. Han han som han sier seg å være. Og han sværer bønnen. Og videre dit, det en som heter til vi proklamerer at god er trofast. Så en som heter til vi sier, han han som han sier seg å være. Det en som får ut spatt hvis vi blir vi kjære til ta i bønnersfer ikke ser ut til at vi har kommet inn i akkurat løy. Hva er det? Jo, det han som han åker brødene og systrene. Det han ønsker som vi har at bergjøst imot det. Men Jesus røpte fulltjørst til å si han hever vondet siden. Og tar vi et bia så færer vi bare upperst ved Jesus. Og tar vi et halvt av bia så er vi alle siden upperst ved Jesus. Ha, og så vi for at så ta even kommer, lett dere opp mot noen annen. Hvis vi vet at dere stender og gjennom bønnerkampen, eller ikke finner ikke bønnersfære, lett dere være teis og si hei, han trofast som ga lyft. Hei, han, det som han sier, det har vært. Det han søst år. Ok? Hatt av hver bære sort. Jeg har seks søger av tale, men det ikke galt ut, det font 16. Så det ok. Det ikke noe våre hver å si. Så slipper vi fra bruker bilder. Vi tar en Amazon til de som ikke vet det. Rakker vi alle vennene vidt det. Men vi tar en Amazon som heter Caleb, og han er første maler engst. Så jeg tar bygg i London, og mammaen engst. Så han tog seg ikke noe først. Men han har lagt at jeg vet, sier Caleb, hvordan ganger? Så jeg tar ganger godt. Og vi gjør det glede. Han sverer at han førskom. Men han dør ikke når han blir ansett av det. Han dør øyelig veldig utsikker seg ønsken og forklare og at han er veldig kjent styr og at han hukser. Men så heter kjent til han førskom alle. Så han sin drømmerskaver. Han dør ikke å si at det kommer til å gynne bedre eller er alt mer til og til. Nei, han dør å si at det kommer godt. Og vi gjør det veldig nøyt. Men det vi veldig til hvis han og sin egen maler ikke dutt mer enn det. Det han får et halvt. Så jeg tenkte over veldig til oss. Ja? Og jeg skal bjør åkne sin til evig det. Hvordan vi tås? Da har vi at tås mer enn det for noe ganger. Det må være ok. Da er han måske ikke ta det så tungt. Ja, vi er ikke det, så vi er morgen. Det er
end of maybe. Vi som tjå hava nøkker utsøkt, ordentlig nekk har ni utsøkt, kanskje mer enn andre land, at vi skulle være fleksibel. Man tar ikke vi leier. Nå må du ikke stresse. Vet du ikke det, så er det mørkene. Er det her? Vi tror vi godt sår. Er det her? Vi tror vi tar mål som god og kattel til å ta seg. Hette la jeg spekulere på et kveld til å sove. Jeg vet ikke, jeg har så sjelden jeg var sånne åringer, og jeg har først kommet alle. Og vi er øyelig fleksibel som to, og det er øyelig godt og kvart, at vi er fleksibel, men dette kommer til trunna av en levende god, da er hatta ikke malbord. Forer dette å kunne oppleve god, forer dette å kunne trekke ut, Jan Björn säger att han är anker hever akkurat i Lövnån som du ska ta avgör om och tåra kanske inte. Jag läser en som heter Bob Goff. Han skriver i Instagram nu en dag att alla, eller flesta av akkurat avgör om är tycknar utifrån enten åtta eller kärlek. Tack så wow. I Bibeln läser vi det blir bra något så i vers 21 og vers 15 og i det om det tar av Guds rød så her er det ikke gjort det heter konkret heter uten drall heter ikke å ta meg for gink altså Jesus kattler og med til akkurat så sier tryggven go øtne sier pass på halte at Vi nu ikke for. Det kjenner vi alltid. Til alt jo så vis. Vi nu ikke for, egentlig. Vi nu ikke for, Iver. Og hva sinne alle som tjå, for at dere kunne gjøre det så godt å be om. Delayed obedience is disobedience, sier jeg. Som om du visste dere kunne gjøre så mye. Delayed obedience is disobedience. Jeg minnes at jeg sier en av frønner til alle at god er ikke kattel oss til et latt liv, men til et godt liv. Og anker du alltid at vi er så komfortabel, vi er ikke til latt liv fremom. Men som sier så var det et kveld til å huske om at vi ser årene som vi som føringer har vært. Og så neste morgen så vakner vi en gamle og sent. Til det gav vi at vi har trusjer. Man gjør så veldig størst opp til å ære av sanken. Jeg vakner vi sent noen eifalt trykva hver stund. Trykva djupt og hjertens grunn. Trykva hånden kosefer. Trykva Jesus. Det er bedre. Wow. Så er det sånn at hun sier Tom. Og han nevnte til at det er god kattler i Moses. Og at Moses stod i den brennende tårnerunnen. Og sin tårnerunnen som brente, men ikke brente liv. Han ble ikke oppe, han ble via brenna. Han ble via brenna. Og så sier Tomleka, han sier at endamålet var ikke hendet størst finkende opplevelsen. Men endamålet var en innbjøring til lydene. Så det er som jeg fortalte seg sin rom i det. En innbjøring til lyttene. Da vi møter Jesus, om det er helt stilt og frihet, eller vi står om staven, så er dette det første stiget til et liv i lyttene. Det første stiget. Jeg lever sammen med honom, og han bjør oss inn til lyttene, til at lustet til honom, og gjør det som han sier, og eisene til at han som haksta myndelig og gjør det livet. Här vill vi ha handen fram om allt annat. Tid som var teenager i 15 år. Jag har också hört på. Vad ska jag säga? Hallå? Hallå? Tid som var teenager i 15 år. Minnas
Dobos ved dobos ved jodde. Har du det? What would Jesus do? Det var en sang til at man hadde løpt t-shirts og armbånd. What would Jesus do? Det var det coola. Ha? Og da jeg leser om det, så stavet det faktisk helt fra Aichanonsatelen. Sist i Aichanonsatelen, der onker skriver en bok om et del. Hva det Jesus gjørst. Men det ble seg så oppbatter under kjønns av hepsen noen. Og det ble sunt om og vittne om og tale om, gjør t-shirts om og alt. Det var et ordentlig brand, altså, som nådde helt til førre. Og så jeg hokst om hva vi at vi hadde gjørst et nytting. Ikke dobbelt ved J-D, men dobbelt ved H-J-S. Så ikke vi gjør det, sier jeg. What has Jesus said? Etla, H-H-J-S. Hva har Jesus sagt? Og jeg holder det ordentlig godt til dere at hokst om hva har Jesus sagt? Einfalt sikva hverjasten. Sikva djupt i hjertens grunn. Sikva hun og kvossefer. Sikva Jesus er tenbærs. Vi leser om god. Han er ikke menneske, så han kan ikke likva. Og til å si at vi kunne lytte totalt av han. Altså totalt. Kletta fast kunne vi lytte av det som han har sagt. Da Jesus ble krossfester, så stod hun ikke folk og rundt han om og nyrgjørte han. Det var en sånn mocking spirit. Ha? Hva har han sagt? Har han sagt at templet som bare snyer bygget opp at han trykker det? Har han sagt han Guds soner? Har han ikke sagt? Har han ikke sagt? Mocking, mocking, mocking. Nyrgjøre, nyrgjøre, nyrgjøre. Han synes frelser. Men ønsken og ønske kunne stande mot det som Jesus skriften eller Gud har sagt. Ønske kunne stande mot det. Om jeg tenker folk hoksa og søtte og røtte og nyekjørte, så kunne ønske at du gjøre noe som helst vidt det som Gud har sagt, eller det som skriften har sagt, eller det som Jesus har sagt. Er det ikke fantastisk? Hoksa deg kjenne en som han da myndelagen. Hvis han sier så det så. Wow! Jesus døye, det var sagt. Jesus spørte stittler, det var sagt. Jesus tog alle okra synder av seg, det var sagt. Jesus reiste opp til tre av dagen, og talsmeren hele landen kom, og han lever i åkken som tykva. Alt som var sagt fram og undan hendte. Right? Kvært hever Jesus sagt. Kvært hever skriften sagt. Kvært hever Gud sagt. Han har sagt at han fra kom atter. Det har han sagt. Han har sagt at han skal være vi og alle de er lykke til enda du er. Nei. Han har sagt at han er utgivet og alt som skal til liv og godsøtta. Og han vil be oss om å være sønne lærerskjønne. Han vil be oss om å være sønne menneskefiskere. Han vil be oss om grøtta sjuk. Han har sagt sånn hekk, og det er det som vi må finne til, og hva har han sagt? Det er det livet som han har kattet oss til. Søsta sønne, det er sånn gud, han sier ikke, what a beautiful name. Åh, jeg elsker sin kjum Jesus. What a beautiful name, what a wonderful name, what a powerful name. You have no rival. You have no equal. Alltså här är åtta som heter. Här kan ången som kan stanna mat upp till knutcha av Jesus. Och det är han som vi älskar om inte att han. Det är han som är åkare herre och frälsare. Det är han som är åkare mästare. Det är han som vi ska svära till. Det är han som påsar vi åkare och vi ger det. Det är hans år som ständer. Och i alla är av kjolt om nössar i en veckmorgon. Så är hans år akkurat han säger. Det är fantastiskt. Att du heter en god lita vill jag säga. Ha? Heter inte en klubber som möts till frälsen här nu. Heter Kristus samkomma. Och det som han sätter oss då. Heter inte någon som vet vad hon gör bara. Då är det hur man finner till och kvärt hur han sagt. Och kvärt säger han. Lippi och Wayne var här i oktober i fjol. Det
Hei spalti og sunk til vår nye restaurinnen. Det var samme vi låst oss på Østene leger det. Det var brunne og det tala og det var fantastisk. Hon är rättliga profetisk. Han märker att hon har från goda några ting som hon kan säga ut och något som hjälpa och kunna öron vi gör eller så, så. Profetiskt han säger att du särskilt långre än bara heter här. Hon fick ett år nu en dag som hon lägger ut av Facebook som hon följde jag god sagt vid henne. Och ville se vid sig folk. Här säger hon Vär vet ditt sin. Vär vet tun mun og vær veit tunna kjelt. For lukka tosa lysen rundt kamerste. Kamerste til, jo mot sinne og munna tankar, og ta mynda mot hjärsta. Munna tankar mynda mot hjärsta. Vi må passa på hva det vi gengå hoksom. Altså til å si at det som vi dvölja vi, til tankar, det flikva. Men vi må passa på at det ikke blir reier i hverna. Det som vi huxar om det är inte kvar och kvar hjärsta för. Vi tar allt i samma väg som det som vi huxar mest om och tar myndar och kvar hjärstans döv. Bäge tar jälje och tar näljiga tankarna. Tar mynda och kvar hjärsta. Rombra och Töltvej säger Bära till kunde inte ät som har hänt och öldna men vi är omskaft vid ändern utan sinnesstickar så till kunde röjna kvar viljegod säger det goa, domliga och fullkomna. Så jag har helt det att Guds vilja är öliga negativer eller öliga restriktiver eller tjejler. Så kan man bara läsa Rombra och Töltvej. Det här känner att det är goda, det är domliga och det är fullkomna. Och där finner vi det och tar vi lätt och kras in i ändringen. Där finner vi faktiskt det och Guds god är. Så om vi känner att fotboll och i ordet och förvirring innan det har vi överkvast. Jag vet inte om det är långt till. Det är som man finner sig alla kylar till det. Så tog en kom när det ut i åker tank. Så är det vi ska vara med åker mun eller åker år. Åker år mynta åker av er. Åker hem. Det som kommer ut i munnen tar mynta till som en gång. Så det kvist sitter till att tog vi det skatt och godsmynt. Och allt det som sitter runt om och kom fjöll och höv och te och med och allt. Det blev skapt en år. Och vi är skapt i hans armynt. Han säger att det som vi ser ut det skapar näka. Och han säger årtusen säger dig och liv hur tunkan valts i någon och tann och fegen utrena ska äta och avväxten. Han säger att det som vi tås och driver och själv och har stöver och iver och ånder det skapar näka. Det ger näka. Så vi må anse etter hvordan vi bruker okker år. Hvordan tåser vi? Så om vi kjenner noen tung og nybart, så tog hun kom til munnskål. Munnskål. Og prøv å ta maten som vi tåser på. Ok? Og så er det okker kjelta. Vi er okker kjelta. Det er okker kjelta mynter okker. Og hvor er okker kjelta? Yes. Jesus är okkar kjelta. Så okkar närleidje till Jesus. Kanske tatt vi det på Jesus. Jag vet inte okkar liv. Är det negativt att jag säger det? Är det hård att jag säger det? I apostelsen 4:13 säger att nu börjar det att skilja avvärskarna som Jesus säger att dig. Bara att du inte har brukt tog samma med honom. Hä? Det är så att hur horester Peter och Johannes var och då till att sucka att här var olajter och lajter män, det är bara vanliga män. Så undrar sig. Det är känt att det är att det kvärt att här hade varit samman vid Jesus. Det var det som jag brötter. Det var tog det var fotler av dyrve och arbete och kunde förklara ting som det inte skilt i åren kvöj. Tog det hade brukt tog samman vid Jesus. Så tattar vi er i Jesus. Ju mer avviskar jag och mer börjar vid att lycka sån. Det är coolt. Så det stämmer att vi skulle inte uppleva himmelska lejtelsen eller ner under hjörna lejtelsen. Det han är i år i munnen tjocken.
Vi trykker på noen hjertan, og så tar jeg det, og så han her, han tykker ikke byggvinn han og Jakob, da jeg vet, har valgt å trykke på han. Det ikke cool? Paulus sier i Filipperen, tror jeg, at Paulus, som var rettelig lært, han sier han kors alltid skrill, som han visste å han lærte Jesus kjenne. Han kan ikke bruke seg noe som helst. Så nå har han lært han å kjenne som var veveren, sannleiten og løyve. Og nå kunne de alltid ikke det samme. Om du har en doktorgrad eller kvæt, det har ikke på seg i forhold til det å kjenne Jesus. Så det har brukt du som hånden og høvsker. Så om vi kjenner noen kjelig uten løyv, så tog hun kom og kjører skrelle ut. Ja? Hva har Jesus sagt? Og i evangelien leser vi en søve om en lamna mann som kommer til Jesus, og så sier Jesus via han, «Sinter tøyna i seg fyrtjen». Og hva tok seg til under noen? Hvor helst er han til å være? Et eller annet jenta, som pappen ber han å komme og hjelpe seg til at hun var deg, og Jesus kom inn og sier, hun ikke deg, hun svever bare. Hva sa det her? Tvattla og bøyt. Men hva hadde Jesus sagt? Mæren som var lærmen, han reiste så tjekk. Og jentan, hun lønner og var frisk. Så det var lykke mye hva tiden gjelte. Lykke mye hva tiden også. Det er det som Jesus sier, det er det som var. Very light. Det var det som han har sagt. Ikke akkurat tanker rundt. Om vi talte at det er gong nok, og man tar for å bila. Tom har en halsen og insight. Tullig kjermen. Mitt av natt. Og Tom var tullig rørt seg, som han har opplevd. For han har ikke gjort noe byen om nattene. At han har gjort så flott scenen. Og han har sett nøyen i byen. Ung og Else, som vi skilte våre yngre langt ned til våre, og Else her. Og han har finnet noen prat om mennesker nøy. Og mennesker hadde tro på det. Kunne vi bare si at han var fra Genka? Men da vi har så ringt, han var sin emosjonell til kvalitet han er arbeidsvarst. Og skulle vi utlede ta fjerde? Og sier jeg oss selv. Eller skulle vi vite? Suttje støvende. Og sier hva har Jesus sagt? Jesus har sagt fjær og løse deg i romantet. Fjær og sitte i fengar i fralse. Fjær og djev dem ta liv som jeg djev. Fjær og oppmuntre deg til at jeg elsker deg og ikke har mitt liv for deg. Vi er her. Hva skal til? Mennesker råper etter å få fri, etter å få glede, etter å få mot, etter å orske. Vi tar alle døgnene, folk orsker ikke. Folk er forvirret. Og jeg sier, jeg er kommet, så tenker hun å ha liv, og liv, og i ivla. Og de fleste av dere her, som sitter her, ganske ødel, vi kjenner han. Vi tar av finnes han inn her. Og Stofan, er som Tom, fortalte jeg om. Hva gjør vi? La oss hun be av dem, du tar overskre. Hva gjør noe? La oss hun ha sitt mye som vi får ha vært der. La oss hun tåre affære ut og gjøre dem til som god til gjør oss. Det fer ikke å genka. Det nytter ikke å si at man det ikke fer genka. Man det være så ringt som Tom sier. Jeg er ikke ordentlig. Han har begynt en annen. Eller er det virkelig med han blir? Er det med han blir til åkkerst vi støvna? Du vet er det han ser samkommet her og i havn. Vi er det som han har kattlet. Vi er det som han har salvet.
Vi det som han nu blir färdig ut i Atlantheim. Och kör

الشجر، اللي عارفة أنا مين فونت البوين. كيف مية سنجر ألت في منا صايفيت فين كبيتا بيسكروتو بيسروك نغوت نون صوبر أسلا أور هاونن سكال سكوينة تاكم تلموين ماركو كفيات إير أكرا موال كفيات إير أكرا موال كذا إير داسو بيتا ستاكم فيرا Här har vi träffat i ej, ja men till Störbjörn, Störbjörn, Adlastandes och ja, till bara Majra, Majra och Sner och till sådana stoffer och till sådana affärer. Det är det här vi snackar om. Vi är inte här för att beskriva stormen. Vi är här för att ta oss av stormen. Vi är här för att göra något vita. Och visst inte vi vet hur så. Visst vi har hemsens frälsare bekvande innan New York. Ljus hemsens. Vägen. Sannleikan og løyve skulle vi ikke sette oss for at havnen skal skyne. Havnen skal ikke være kjent for at lytte og gjøre. At de unge lytte rekes. At de unge unge vågne her. Vi skulle sette oss for at havnen skal skyne og mennesker skulle elske Jesus. Og mennesker skulle være sett og i fratse til han frelseren. Til det som han har bygd oss gjørst. Halleluja. Så kvart sier Jesus i dag. Vi er med, ute, vi sitter kjørs. Som sier så hendet talene en innbjøring til luttene. En innbjøring til luttene, og kvart mot atterskjøret. Mot default mode er kanskje at hjemme fra gengå, det var ikke jeg skulle. Men kvart mot troer mode. Kvart han skikven som Jesus har kors og gjør. Hva sier hun? Låt oss kunna lära oss att säga mer än att konka gott. Låt oss kunna lära oss att söka in till han och spyrja han. Kvär kan jag göra? Kvär kan jag göra? Enfalt tryckva kvarje stund. Tryckva djupt och hjärtans rum. Tryckva honom kvossefer. Tryckva Jesus att ta ber. För vi trunnar att vi kan tracka ut som Peter på attnorna. Og i det om du tar rød gods, så her er ikke gjørs det her. Hvis Jesus er hvis hun andre rørst i akkurat hjertet det, så let dere gjøre et atterskjør til ham. Det bare han som kan kalle dere. Jeg kan si det forskjellig, men det hans inspirasjon som kan kalle dere og akkurat hjertet. Så hvis du føler at Jesus tåser ved det, så gjør hun et atterskjør. Gjør hun et atterskjør. Han ska sätta klockan av veckan. Han ska då sätta klockan av veckan som fem kvant är att du blir för han. Eller han ska att du först vid den blomsten som du har attlats och land till grannan. Eller han ska att du först att bäcka bollar till något som du vet hur ni kan göra. Det kan sitta så ymiskt ut. Men vi är öll kattla. Vi är öll ångerna här som inte er kattlaus. Jesus har sagt, færre tog ut, kjør i öll folkaslå til lærsvenna mine. Takk Jesus, vi prøyser deg Jesus for hvor du erst her. Vi takker deg for det. At det som du har sagt er det som er standard Jesus. Det som vi hoksa og vi sier, om du ikke tror vi til, så er det slik standard. Jesus er bivis lommet. Att du bröjter och hälsa Jesus att det är så lätt att höra det som säger att vi inte skärar bara och har vanliga trumrum och har förska tankegång men om vi tvärskliga stötar till och kärar några ting och tror vi till som du sagt och Jesus blir för dig man in i er som vi ska följa att du har sagt och hur fitt det är det och tack till Jesus att hej, hava mot och dyrve till att göra något vitt. Kasta inte dyrve från där till tv stora lön. Det säger du. Tack Jesus.

Människor är alltid prost till att diskutera om Jesus. Men han diskuterar med en sån och gods. Är det sant att han kan bli fristidla mot hungrande hjärsta? Passa till att han lätt till dig tjugo, röstig upp till dig och tjekka vattnet. Således är människor alltid till röja att diskutera om Jesus. Till vi gör en omöjlighet att han säkra skrifterna, att lära om Jesus. Och då att han sjövel i händringarna i bojplin i uppdannet och korten inte kommer att hansara och få allihop.

Forhing vi carry the light. Och kunna vi vara summe som berar ljuset oavsett kvart vid annars fast vi. Charles of Clay är en av mina, kan man säga, Englings favoritbaskon. Här sin grafiokon ur en flöver som heter The Long Fall Back to Earth. Och han är för 2019. There might be a light, så skulle det uttalas.

0: Það var svo Joshua Clay sem sang fyrir okkur There Might Be a Light og við það finnst hér en gest hér stofnu og það er Simon Absalonsson velkommen Simon
1: Takk fyrir það
0: Nú betru og ég var sem kallt þetta gest þú svo ofta hann hér menn þú velkommen í öllum förun Simon að efni sem kom fram hér religion og evangelie kontra og det kommer vi til oss om den neste lille tøymen men vi kan kanskje sette hold av ved at jeg setter en spørning til tøyen som sier nærke så løsende hvordan var tøyen da Jesus kom til gjerrer var det her religiøst det som han kom til og hvordan definerer du religion kanskje du gjør det her først
1: ja det spør om det var religiøst det som han kom til Här var man absolut svär ja, det var det. Men det var inte religion han kom vi. Han kom vi en relation. Att vissa människor att han var väveren sannolikt och duve och han var lejon till god. Alltså att människan kunde komma in i en relation vi skapar han. Och inte som så en religion nu är Jag ser inte ymmest som man definierar ur religion. Jag har alltid att Guldendals ordbok hon definierar religion som människas förhåll till en godomlig makt eller godomlig makter. Men det är något kött som är samtidigt har sett definition. Ofta är det tydningen flotse och man uppfattar ofta religion som människans strävan eller strämpan efter att komma i samband vid det godomliga.
0: Mm-hmm.
1: Men evangeliet det vänder över till att det går så ut att han till människa. Då människa och sig själv hon hever inte kanske förlaga eller även det viljan till att finna god. Men god fan också och evangelien. Då kan man också säga att evangeliet på en måte en motsättning till religion. Mm-hmm.
0: Och evangeliet är enska gospel. Ja. Og det jo ikke noe som kristendom oppfunnet, men det faktisk et politisk lær og til kajsta, det romerske kajseren tar, og vi kjenner det som i åkere tog som onker enske premierminister sier, a new time for single moms, a new time for, og så videre, et nytt bo er noe godt, og kajseren tar, Jesu døven, han sier en nødt tøy, frier og noen meter, og ikke krutsch, og det var faktisk det år det gav tøyen det, the gospel, evangeliet. Men det var så, kan man säga, kristendomen langt og importeret og sagt, gav tøyen det. Tøy folk visste hva det mest er gav tøyen det.
1: Ja, og evangeliet finnes det ikke i gamle testament, men evangeliet som vi skiljer da, det hotet ikke vel i gamle testament. Vi kaller om, hvis man sier noe om profeten Isaias, som levde tjejen så her for Kristus, han var også kallet for evangelisten med den profeten her. Og alle evangeliet ofte brukte i nødvendig testament. Og vi gjør at de første fyra bøkene i nødvendig testament, vi kaller det for evangeliet. Och man ser evangeliet sambart according Matteus, Markus, Lukas så det som tar Luisa Jesus
0: mm-hmm.
1: i mysko vinklon så till evangeliet sambart Matteus, evangeliet sambart, Markus men jag hade Markus börjar vi att ta som upphav evangelium syns. Evangelium Jesus Kristus son är Guds så själv boskapen till god tyngd till hälsan upphav och god och själv
0: Mm-hmm.
1: Det blir åpenbæret til mennesker. Men jeg halte det er viktig å understryke at det selv akkurat tog at noe som heter lærer underviser og hæsson at evangeliet et mysterium til et landemal. Og et landemal ikke noe som du kan du kan ikke lære et landemal opp bare vi intellektene hvis man kan si det så. Det skal en åpenbæring til och hon ligger utanför till förståndsmässiga eller till intellektuella det enaste som kan landa mal upp till er heliga anden och att det är för jag brukar ordna det här Olle Hallesby, den norska teologen, att det är människans och evangeliets tankekors. Mm-hmm. Och en rationellare tog, så vill jag inte gå och tacka något som helst utan det som vi på en eller annan måte kunde analysera och huxa och fram till och via och mala och så vidare. Vi det är ju att baden är upplysningar tog in och rationalismen och så vidare. Och det tog er evangeliet att en progression till ett avstöjt. Men så vill vi bara huxa och till det är tanken om att människa dör av en kross för 2000 år sedan och blödde ut och gav upp andan. Tan dagen ta offri mest löv för oss. Bär för detta löv och för det kommande. Det är en extrem tanke. Och det är en provokerande tanke. Och det är för att Paulus säger att det skammas inte vid evangeliet. Det är människorliga tala. Det är en grund till att skammas det. Det är som man också säger. Det är göten avstöjt och hädningen dorskap. Men tajm som frälsvera är det Kristus. Och han kallar det för kraftgods och visdomgods. Så det är det som provokerar han kallar det för gods och visdom.
0: Då Jesus kom så är det något kan man säga kan man finna i evangelien som vi nu nämnde en proklamation i vad han kom till, hur kom han alltså, säger han något grejt om det?
1: Ja, programmet är nog ganska bäst och han kom i kraftandans till Galilea vid början av hans officiella tjänast som man kan säga det så. Jag nämnde att, eller vi var inne på det här, att han var inte religiös, men det märker inte att han inte vill se när det ständer att han kom till sin egna boj, alltså här som han var uppvaksen, och han får som han var vänner i synagogerna, så han var vänner att komma i synagogerna och i helgedom. Men ta den lösningen sig upp att läsa och ta fingrarna på boken, säga så profets, och ta läsa den här åren från ur bokgrunden till Isaias. Att andi herran ser i och med att han nu han salvar mig att kunna göra fatakan evangeliet. Och så är det här att bara fänga om att du ska släppa lejs och blind ska få sjön och göra kua fru och kunna göra nya herrans. Så man kan säga att det är programmet.
0: Ja. Han kokar den nya sätten till helt simpel. Han säger kom för att jag kan liv. Ja. Alltså en understrykande och inflå. Alltså liksom en ordentlig skärm, en lytel kan man säga, supertärning till så just det.
1: Problemet var inte att bådskapen inte var god nog. Problemet var att han ser med ta som han är där till äkerländer som sa i versåan i Rui. Det är samma sak som fattar vi i vägen, som fattar gata gör och fattar i middeltorren och så vidare. Det som är pura avgörande om det bara avväxt, det är äkerländer. Mm. Och det är det som vi där. Det är samma år som vi som folklandet för att stäva i ögonen av ägerländet därför djupt ner i hjörna och för rött, slär rötter och ber avväxt ära stäven.
0: Ja, vi såg konfrontation med det religiösa systemet som ombor fariserna. Man kan säga man kan tacka god för fariserna, så sa man alltid vad det hela drejer sig om. Och Jesus att låta en provokation där den ser man. Men så som han kommer och vi vill se fantastiska bo om att sätta fänga fri och det ska öll vara himmel glad för. Men hur är det? Alltså, så kom här så spänningarna. Alltså, hur kunde det faktiskt göra att ni spelar godtäcker så goda bo inne?
1: Jag vill säga långt att det är en myndiga lagfall till Nazaret vänster mot dig. Det han var inne på det här att profeter vill köra luttra äkna en hemsteg. Och så nämner han detta att det var ju många spedalska i Israel att döven Lisa profet, men angen av göten eller israelaren blev grötig från spedalsk, men surländig var man. Mm. Och så alla angenar som var ju i Israel.
0: Ja.
1: Men Elias var bara sändig till dessa angenar. Alltså god här visste han det här långt från gamla tog här god haft omsorgen för hötningen. Det är inte han visar rätt där vid sidan. Hon var inte en av till utvald i 18 och det var närmast så länge helt visst. Att god Øysene hever haft høytningarnar i hovud, og það man kan säga att det är ägur länder som är jötan och kjall. Inte vill jag vita evangelien, så lade den här, och ta blivit det alltså.
0: Vi sökja ett steg för att en kvinna ser vi igen, hon är även sjuk sån, ja men hon tar nu. Liva målen som heter Borre. Det är att vi hundar, där står vi från att jötan kattle alla hättningar för hundar, simpelt.
1: Ja.
0: Det var också för vi hundar. Ja. Men så händer det när hon säger att det är Jesus. Där bryter han lukar som
1: ja, hon kunde ha alla grund till att bli förnärma. Jag var kallad en hundtur.
0: Ja.
1: Men hon fastställde det där hundan äta
0: ja.
1: Av målen och så hon ville bara måla.
0: Ja, det var nog länna.
1: Det var nog länna.
0: Ja.
1: Och ta sig den, jag har inte hört sig så stora tryckväll i Israel.
0: Nej.
1: Och så här är det och här hövdingen eller hus med honom i Kapernaum som är sonen som var tjocker. Det ständer honom sen på en läs, men man har alla grund till att trycka till att en som ombå i härsättning av allt dessa romerska, att han inte var gjort och har en militära position. Att han så skulle se romer.
0: Ja.
1: Men han var gåvor vid lokalfölk och han är byxorna och gåkorna. Och,
0: ja.
1: Och sen det tändare steg att be Jesus komma och gröva.
0: Ja. Jag såg ju i tvär fall som det är upplånande till det här helvändelse är att det är omsorgen för det närmaste.
1: Ja, absolut.
0: Det är nej.
1: Ja.
0: Men det har lyckat väl hörst en boskap om det är en som kan hjälpa.
1: Det har hörst en boskap om en som kan hjälpa och det har drivit till att sända på ett runt här anständer.
0: Kvinner du några paralleller in i åkare tog i kvät? Då folk kommer in i?
1: Ja, det är alltså ofta tar man om att tog när det är så och så och vi må gå och tänka att sådär också folk i det och jag har den avhållade sändning i Jodarp men jag har det med landet med som religion som ett socialt fenomen och man tar sådär om tog rak och allt det är sådär och det som det är som är i Danmark eller annat och det kommer så att ni till färger ganska tuttjar attarna och så vidare och ofta då så vet vi färger om att vi är inte som resten av hemmen och där menar vi ofta vid Skandinavia eller vi är som mest för Europa men det är ju ett hus om att Europa har ganska 20% av utbyggande i hemmen så den överhuggelig imperialistisk tankegång vi har att vi sitter här och halter till att Europa är heimren och heimren är Europa. Det är väl nästan vid det samma som en viktig färg som Mubauer säger att vi är färgare och färgare är vi. Det är ingen av oss accepterar. Det är också om det här folk här som är utanför Europa. Det är helt ära med dyr och andra ära normer och alltså som vi tar så snack om det moderna och sekularisering så det vet jag inte ska jag snacka om.
0: Nej.
1: Och så kanske det är nöjt att säga att det ska kanske så det är lojt till att han värstlig luftstudien kanske färre skott blir för bäck för nu och följde det som inte tydligt efter med. Vi minns lums 11 september i USA ta i torn dot första söndagen 18 att det var alla kyrkjur och USA trämmer och först knappt hej, hva ska man göra, hva ska man lojta till, hva ska man färra ta jag avstånd till
0: ja. Du har avstånd
1: ja, till ta det är just en sån virne
0: ja. Jesus säger vid Nicodemus du kan inte sjuka kosser ut utan du fött ante vatten och ante ja, är det konfrontationen att människor röjna vittgöra Jesus eller Jesus är lärare vi heilar någon men det kan det inte.
1: Nej, alltså till unga stäner och i trunn eller i bygden eller och man kan säga sövn att till förbjöva jag brukar höra tvärtom med att jag hade att han god som gav och förnuften han gav och uppfattar och östlig brukar att det här var en kristna tantjare just och jag kan alla tog. Men det finns ting som ligger utanför det rationella och det som vi fysiskt kunde mata. Det är just det som hör vi det antal i hemmen att göra. Och naturalismen kan man säga som är populär med vissenkresen i det östen i färgen hon vill känna inte att det finns något annat än den fysiska hemmen. Det existerar inte annat. Så vi kunde ju mata den där gången. Alltså, hvis jag nu var fötter Daver och jag omgående har hört en tona omgående ljupbildet som nervabannan är från öron och kunde registrera i höjland så hade ljup eller fuklasanker eller symfonierna som vet om att inte existera fyra mer men det är man kikar att det inte var till.
0: Nej.
1: Och människan är att det som vi inte kunde registrera vi har sanser ännu det existerar per definition inte men vi kunde ju inte präga och inte kan präga till att det inte finns när vi är utanför och det är det som Jesus kom och fortalte oss han tog sig om det andra leverna som näka som är mer naturligt än den fysiska hemmet den fysiska hemmet han förgångar men den andra hemmet han var standard så ser vi här som Jesus kan man gott säga den fysiska hemmet han är en illa kjö
0: ja så egentligen ja för jag kommer sen vuja det här om då vi nu har ämne av våren som heter religion och evangelie och vi människor damer väl religion tror det är det smakar ett eller annat vi att vi känner vi vet att vi kommer att finnas vid färre och kyrkor sådan liturgi och allt på plås och vi kanske finns inte gå samviska och så det är inte så gällande och det är inte några traditioner och så att vi har det här men de beveker oss i evangeliet som viskar provokerande på åkare på det här nonsens som inte kan förklara så är så reagerar det en människa bara du är känner du det här personligt ja? Ja. Vi tar oss inte något annat vi tar oss själv vi känner det här ja? Reaktionen emot då vi hör det forskjelliga ting som är utanför vite ja? Så ser man reaktion.
1: Ja, hon kan bli att komma. Men hinvägen, vi tar oss upplevd av kraften i evangelien. Vi vet att det är att dreja sig.
0: Ja.
1: Vi vet att det är att fri vid god. Vi vet att det är att kvilla god. Vi vet att det är att Kristus är åkara rättvis. Så evangeliet är en kraftgod till frälse. För ett hand som tror. Men för andra är en dörskap. Så just hela gos år. Så att det var satt i apostlarna tror jag att det var satt att beskriva till Korint. Fast att det var satt upp till medelna och inte minst satt i det.
0: Yeah.
1: Därför omgång tog det för aldrig när vi rör oss. Och tan det vi skulle rationalisera evangeliet ta är det vid måste det här vara en judas och kossor. Vi tar och trunna.
0: Yeah.
1: Ta så inte man trunna.
0: Jag tar att säga det här. Du släpper aldrig för att den här konfrontationen inte är självman. Han är här. Alltid. Så länge vi det här så är det en konstruktion och det är religiösa människor som är hoa vid och jag och det är som evangeliet på som är det avvantade det mest otroliga och för oss är det helt orättvisa jag känner
1: ja, det är rätt vi följer ofta ner att det är inte fair att det här som händer
0: att det är inte fair att det kan spara till jag känner
1: men det är att det är någonting vi kan sätta spår från sängen vi och det är någonting som vi rent tankamässigt reagerar mot och det är släckligt okänt och i Bibeln att man ser enda profeter som att de har lagt sig enda att träta sig god, det var förnärmare hvis man kan se det men god tolte oss kritik från dem.
0: Man säger Johannes Döparen. Han sände bort till Jesus.
1: Ja.
0: Och det ökla kändes det. Ofta han missbrukt ett ut han som kom och ska eller ska vi vänta en annan. Alltså han, själv han som känner Jesus helt väl för nu är Ivas knappliga. Ja. Är det nog helt garvigt det här? Ja. Jag prövar så innan. Alltså jag lukar som jag följer att det ska jag dörtsas lunches. Ja.

0: veit at han skal avrættast.
1: Han tar vísa þessi hvordan stærst myrkri kan vera.
0: Ja.
1: Það ekki rúms. Sjálf hann var við hokna undir.
0: Ja. Han får ívast alvorligt.
1: Ja, og Sverre han fikk vera fra Paris, han sier at han sier vi tennerne færre og sier Johannes det som du sier å høre.
0: Øyelig anfalt.
1: Det var øyelig anfalt.
0: Ja.
1: Og evangeliet, og så sier han, og sæler han som ikke tek så illt av mer. Her heter det datter.
0: Ja.
1: Han som ikke blir fornærmet av redla. Ja. Følelse provokerer han av mer. Så det var nek som Jesus gjør det som kunde virka provokerande eller som förnärmar I fall.
0: Ja. Men hade det möter vi då. Du är.
1: Oh, ja.
0: Alla tyna.
1: Ja.
0: Och hade är en kamper som är sig ungen släpper från. Vi snackar sig släpper från det så att det går en liknar. Han är bara här.
1: Till rätt.
0: Så det är religiösa och evangeliet och runt om oss och I oss är att en realitet.
1: Oh, ja, det vill det alltid vara.
0: Den stroj som är.
1: Ja. Alltid ofta religion är fångt vid vid några mist. Ofta blindlöjtje. Det var inte man måste säga att det stora syndaren som krävde Jesus krossfäst han. Det var religiös lager.
0: Ja.
1: Och det var inte så levde mer upp till det etiska och moralska kröven som tar skulle stå efter som Jesus själv. Men tar fänga fast jag ropa jag kan bara bara läsa.
0: Mhm.
1: Bara bara går det liv upp att ha kröven och som farisäerna och de skriftlärda sett. Men Jesus liv upplevde det. Men man kan se det på ett annat sätt att orsaken till att valde som det valde var tog att bara bara svär inte en höjtande med att det tog religiösa system. Men det var Jesus.
0: Absolut. Ska vi höra läraren för vad vi gör det? Vi kan täcka ett här Tover och Jan Honning där synger för oss. Att lära. Må bara alla falla ned för dina fötter.

0: Det var Tove og Jan Honningdal som sang Fjokken. Og her i stålen til meg sitter Simon Absalonsen, og vi tar oss oss inn i emnet religion og evangeliet. Simon, vi tar jo inne på Nicodemus, eller jeg nevnte han, Johanne. Jeg en råherre som vellært, professor om universitetet i Jerusalem, og så i det, er det vel det vil. Han også, han viser, og han ekleit, og han må finne det, hva er det her? Kan få lære det som en sån her rabbi som kallar Jesus er kommet vid. Og han uppsökte Jesus og han var chockerad. Då han helt han såg finde att det inte hade behövt det lika väl. Kan väl människor som rent kan man säga intellektuellt skil evangel eller vi på allt det här som helt rätt men som inte upplever den här motsetningen som vi då tog som.
1: Nicodemus är ett välkänt döme. Han är professor i teologi i sjukdom och brukar åkara. Iför att han till åkara tog. Och han var kallad för Rahar. Som var mer än användlig. Men när han kommer till Jesus så säger han vid Jesus. Han kallar han för rabbi. Alltså en lärare. Och det märker så att han han tar sig inte ner till honom, han tar sig upp till honom. Så själv om han var Rahar så och tar en Rahar för att kalla en för en rabbi. Så lägger han en elviring ut och han säger, vi vet att våra lärare kommer från god och han ska göra det. Det är inte så just att tala det rätt rationellt, att det blir simpelt en stil utan det är vara en gång. Utan att ta sig om tecken och under och kraftagerar så säger jag spännande mig att vill man inte fattar något så kan man skjuta rydgjegods. Så han är inne i ändeföringen som bara är en och det är det som alltid är erkänt. Bånen är evangelien till allt erkänt vägningar tog ju. Det är det att bånen om ändeföringen vi tror att hon kom natt.
0: Det har vi inte gått om oss.
1: Slätt och inte förbant till sig. Det händer ju oss nu i så det vägning någon som man upplevde i England i 1600-talet och passade i USA. Hvis man läser om hans här tojerna så la han en störst avhärsla av ändeföringen i trunn. Men tandbådskapen han blicknar ofta i de allmäntliga tojerna kan man säga. Hver man reger bostad från. Då evangeliska positionen hvis man kan bruka det uttryck. Så tar här en ikke en diskussion men en sådan dialog kan man säga Jesus och yeah. Och Nicodemus och i samband med ändeföringen förklarar Jesus där vi är en människa eller en jordisk metafor att vinden blåser här han vill du hör susa men du vet inte hur han kommer och hur han fär. Och där kunde Jesus säga i kraft att du är att Nicodemus var teolog.

0: skiller du til tabell? Hvordan kan du følge vi hvis vi får inne på avanceret matematikk?
1: Ja.
0: Og det var her at, at Johannes tror i 16 ble citeret, som ofte vi nevnte han utla på utbyen. Og til evangeliet, og sånn her enkeltøyt, og sånn klarhøyt, at Gud elsker ham sånn, at han gav sånn sånn, den eneste fikk hvert han som tror han skal ikke fortapas, men hava lavet lov. Og Gud sendt ikke sånn sånn i heimen, for jeg dømer han, for heimen skal være frelste ved honom, og den som tror han, vi ikke dømt, men den som ikke tror, langt dømt, så han har ikke troet navn. Så her normer som Jesus prædikar. Det var nægget som var rett og skrift. Og menneskjøn har jeg brug for at finne at det skaper en trunn. Så hatt å finne med det her, og det er så hent mennker for det. Det var vi luknade Nicodemus her, oppe i tjøkken ølden her.
1: En ekkert kjent, det er Wesley, John Wesley, Einsmauer,
0: ja.
1: Som... som har teologisk uppbyggning, han var präst. Men han skilte vid hötten, men han manglade en äck.
0: Ja, och bara chansar att vara för så vidt samma som stöv. Ja, John Wesley och Charles Wesley, där samlade sig de kallade det Holy Club. De möttes och ville leva rattlöj, ville granska Guds år och skrifterna och leva efter boven och forskriften. Och det är inte skriftet då. Tvärs emot. Det är allt gott och rätt. Det är man kan säga, det är moralska som ligger i kristendom. Det är inte av livet. Men det är inte något liv. Det är inte något liv under trunna. Men det är tillstånden där livet i och när jag var och alltid att det var i 1600 år. Ja, så John Wesley var så fattig till 1600-talet. Jag menar det var 1635 att det här låg att han förut var så här, jag tror på det, Georgia, staten, Georgia, och ändå mål var att vinna indianer här för trunna. Men det blev, det gick alltså inte om han hade vant av. Det var en utbränd där, att han nere underkom med oss och för hemma till England 2 år sedan. Men här i Brehen så mött där är en mött Herr Norton Tuskaron som kände kraften i evangelien. En av dem säger vi han att du ska predika trunna. Inte du hävrarna. Så först var predika trunna, tog du hävrarna. Ja, så original.
1: Ja.
0: En original har jag den tiden. Men han spurte han, han säger John, är du vittne? Vittnar ante Guds och vittnar han vid tunn ante att du har tagit babben av god och känner du Jesus Kristus och tycker hur han är och så svärar han jag vet att han är frälsare i hemsens så svärar han storskan att det är rätt men är han tunn frälsare och då svärar jag mest att det var under han är det var en samtal som för fram Arnan för att komma hem till Anglans och frustrationen där hittade fram och i England han var 35 år gammal. Han är teologisk utbyggning, han viskar och i kristlig närbörjning ända ut i Michel. Men av kvalitet han var stater inne i en god åldersgate i London. Och det blev lyse ur tulltjungar av Ron Brown om rättsförsörjning av trygg. Ta sig i John Wesley. Jag kände fysiskt hos en hit för att jag mig. Jag kände hos glädjen strämmar in i mitt hjärsta. Jag kände hur så frien kom in. Han säger här och här tar löjde av Jesus Kristus och han har löjde hans verk som det enaste till frälse och säl för mig. Och det gör det alla månen.
1: Ja.
0: Så det är en kraftgods till frälse för han som tror. Så här ska jag kraft.
1: Han är väl jag har tro. Go Wesley.
0: Ja. Och här börjar jag tro just nu.
1: Ja. Då blir det en helt annan person.
0: Jag kan stötta, ja.
1: Har du hört fortälla sin tema om han har lyst över? Då nu hette det var hänt.
0: Ja, så nu... Men han levde en tröjalt och kör att han prädade ju en halv öld. Så det var inte helt lydigt som han övriga i och...

0: Og siger, at han har 50.000 mil. Enskar mil. Og det er 600 talen. Så det var for meg en person ved Hestberg. Og helt 40.000 prætiker.
1: Ja.
0: Og det var tusender og tusender av mennesker som faktisk skapte til en brøyding i samfunnet. Og jeg synes ikke alt. Så avskar jeg sin budskap om det. Det skapte svart og i pryser og kors og syn.
1: Ja.
0: Ennå for prysen av kål i øyene gikk opp. Da var det husøyere som hadde brukt for denne kål i øyene. Det var ikke bløyer, John Wesley fikk skjedd med. Da var ikke så øyene gikk namsarbeidsmenn før til møten, ja. Det var for faen folk i kålenavnene. Så jeg ble utbøyet for Lydia og kål i. Og prysen fikk opp.
1: Ja. Ja.
0: Så han avvarskede børs, som man sier, kålprysen her.
1: Ja. Ja, men det var et eneste menneske som god virkelig fikk fært ut.
0: Ja, det en bok som kalles for England Before and After Wesley.
1: Ja.
0: Og til sommer så mener jeg at det bjerget England undan denne revolusjonen av Tyskland som før fram i Frankrike. Altså stod at han er, det var samme gjølt.
1: Ja.
0: London lyktes til forveksling med monarkier og aristokratier som rådde her.
1: Og folk som var helt nere.
0: Og folk var helt nere, ja.
1: Og løsla unga mening ved løvene.
0: Ja. Så, ja, det var en tyskare som säger vi han, John Wesley, han säger vi han, may God purge away your philosophy.
1: Ja.
0: Så att Adlens mjörsken som är i synden och, ja. Så han inte sa klart vad evangeliet var för näck. Men vi tar ösna dömme om att här och spärra Nicodemus, men vi finner ösna dömme om att det till de som apostlar så. Jag vet inte om jag kan läsa ett örende ur apostlar som tog. Här ständer om en man som heter Cornelius. Och Caesarea var med oss med Cornelius huvudsmäver i Herlin och kallas sitt italska. Han var sannhjärstare med oss. Han öttes god vid ötten hussyn. Gav följtsen och nekvar allmosser. Och allt är behandlat god. Hatt är ett. Hatt är ett framurskapsmall att göra en människa.
1: Ja.
0: Hatt är det som apostlar som Lucka skriver om Cornelius. Han var sannhjärstare. Han öttes god vid ötten hussyn. Han gav nekvar allmosser. Och han ber allt till god. Han är flott.
1: Ja, det var ett gott människa. Det må man säga.
0: Det må man också säga.
1: Ja.
0: Men så kommer en angel in till han. Och nu kommer man att det kommer en angel och tala i vi. Det ständer i Apostlagärningarna 13. Här ändrar ju vad angelen säger vi. Angelen säger vi, Cornelius, sänd båt till Joppe. Och få till din Simon som har tillnamnet Peter. Han ska tala ord till din som du ska vara frälster vi. Du och allt hos ditt. Hatta syra sinter.
1: Ja.
0: Det säger det så mycket att det att han var sannhjärstavar, det att han var ästerskot, det att han gav allmosser och hej rukt bönnare, det här är alltså inte frälst han. Men det sänder att angelen säger vi han, att bönnetunnar och allmossetunnar är just det när upp till god, så god minnes där. Det var ikke viruslest for god. Men han fann noen frelse i hans. Peter kom ur jobbet til ham, og kunne gjøre dette livet i året om Jesus Kristus. Og han er menneskens rettvis.
1: Ja, en fantastisk beretning.
0: Han er en fantastisk frelse, ja.
1: Det er god med det første som fyrer av Peter. Affære til en hetning.
0: Jeg bare at jeg fann en hetning, det var jo prinsippen av lovet.
1: Ja.
0: Det måtte han jo ikke gjøre. Men han...
1: Han ble dolka.
0: Ja. Det er alltid det her vi dør ikke noen han ser.
1: Ja.
0: Det sier bare hvordan Jain er av å være mellom jøder og etninger. Vi kan også skjøre noe nøyt. Man dør ikke alle forstille seg.
1: Men så er jeg synes det er noe om at det er noen grenser hva godt vil gjøre for en som søker han.
0: Ja. Det finnes lyknande frasøkninger i sin idé, altså. Fast som blir så god. Ja, det det var funnet med hon. Eller dem som ikke muslimer kommer til trygg ved jøkken. Ja, hvordan gjør det der? Vi gjør noen ovanlige ting, det kan være sjøner eller dreimer eller hva det nå er.
1: Ja.
0: Det finnes ikke en oppskrift. Man kan heller ikke råkne at det krever at det er god gjert hatt av alle mennesker. Men han gjør det uten suverenitet ved han som han vil gjøre det.
1: Ja.
0: Og skylder dere noen forklaring av
1: det? Nei, slett ikke, nei. Det er så øyelig irrasjonelt, ikke det som ganger fyrer seg. Alltså blessed han var känd han gick vid en krosser jag vet som Lorsan känner han men jag var det var inte Moses Hansen men det var han som började längt där han amerikaner som att då blessed han visade en för förjun och han grejer frågade hos han en för kom gängande ute i Indonesien upp i fjällaren det var en kross här och en smart drunk är här stäcker han och han kom långt ner i fjällaren Och han baxar sig ner när han kommer här. Och då han kommer in här och i sån här lilla bygden så kommer ut samman. Det visar sig att hövdingen, lejaren i bygden, har haft en dröm. Några månader från ontan. Och han ser en kross. Han möver en kross. Och han kan bara släppa sin dröm. Han må finna det här. Han får om han, längt om han i en större boj. Och så ska jag finna en mynd kvar Jesus är och krossen honom. Han tjejper mynden för att vi honom och hänger han upp och förklarar att det här heter drömmen. Jag var bäst på mig här nere. Då han så säger att du blessar det kross som du har dronken. Så vill han ha honom ner i bygden. Och att du blessar förklarar att de för sig med här nere. Och här är vetting i bygden. Han hade en löjens över. Ja? Men det har gått så väg för hatt av följt.
0: Ja, det finns luktande söver.
1: Ja.
0: Är det så?
1: Och du som sitter här ute kanske och eisen hever den myndhängande vetsen för så vitt alltså i förtöjtninga man ska bara veta att han är en livande frälsare som hänger av här
0: Amen.
1: Ja, han är steg
0: ja.
1: Han är så livande som han kan vara
0: han är livande för kvällen du som söker han
1: ja. Du såg min konklusion och idé det är att det alltid stod med religion Och evangeliet.
0: Ja, det kan man roligt säga att det vill alltid vara. Jag nämnde för det här, det här är en bok som jag sitter och läser nu och syntar och heter Religiositet och kristendom. Det är en provokerande titel. Skriver jag nu som 1920 av Olle Hallersby.
1: Ja.
0: Men det kom du skriva nu akkurat då, i kjöld med det är Maren Forsar som jag skriver. Ja. Nu var han känd i norra och en kände teologer och predikanter här. Men han är inne på tankekorset. Att det är sån och trunne som vi inte kunde gripa rent förståndsmässigt. Att det är en bråk att Men vi måste så vikänga till att det är en god som inte råknar som människa råknar. Han sa domare och han sa bostadare är outgrundande och han säkande. Och han har valt sig, han har valt att uppenbara sig för människan ur tusen Paulus kallar för dorskap och prätningar. Jöder söka tegen och grickar söka wisdom, men vi prätningar Kristus krossfästan. Jöder nastöjt och hötning och dorskap.
1: Ja.
0: Och det är ju en dorskap som prätningar att lycka god är att frälsa dig som trygg.
1: Och det är galdande det.
0: Det är galdande det. Och det är en kraftgås och frälse för den. Så det var det för John Wesley. Det var det för det var det nu för mig.
1: Och allt som vi den är det. Som vi har fått när jag och
0: som har ju
1: Tack för sömmen. Och tack för att du vill komma och vidgöra ett ämne. Religion.
0: Ja, och evangelium. Jag tackar som det
1: Och det är, som man säger, en konfrontation som en kvann där. Och så är det så att den attar så in. Och så är det en herre som uppenbarar för oss. Jag kommer helig andan. Och för ända vi hans egen fangevik, vem har sagt det?

Hjärtastarter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtastarter klockan 4 mig dagen. All in

Bir Tenskul Zuhayra. Mark Laurie, o sister, Teysinca, Tansancız Maydır, I thirst. Jesus säger across non etiste. Och Jesus Sankren, han, Lukas som fortäller så, att han som har skapat hövne, och han som har skapat vattnet, han som har skapat ögnar, han säger att han tiste. Och att han, vi har sån här dig igenom, kom till han ge bakom levande vatten. I thirst, I sankren.

Vi tar för nu att läsa ur Matteus evangelien, kapitel 20. Och här läser vi från vers 16. Ta Jesus nu för nian och till Jerusalem. Tog han hinna 12 lärsvännerna bortifrån och säger vi tar av vännen. Vi tar nu nian till Jerusalem och människasonen ska vara given högsprästen och hinna skriftlärde upp i händer och tar skulle döma han till dig. Och tjäva han hättningen upp i händer att vara spottar han, huvflångt han och krossfäst han och trea dagen ska han rysa attr. Vi låser ur Matteus kapitel 2. Vi skulle nu höra Sherry Ann och hon synker I Know My God Cares For Me.

Vi skulle nu höra. Vi skulle höra till en som heter Crab Family och det syns jag, please forgive me.

Vi skulle för att läsa ur Johannes evangelien kapitel 19. Här läser vi från vers 1. Nu tog Pilatus Jesus och lät han hovflancha. Och hermänner flatta och krono av törnen och sätta henne av hötansöra. Och hängde purpurkappa om han. Så gänket där framför han och sötte heiler kongerjötarna. Och där slå han under vänkan. Pilatus får nu upp att det ut och han säger vid dig, hytje. Eller är han ut till tyckare för att de skulle veta att det finns onka skilt till honom. Så kom Jesus ut vid torna grunne och vid purpurkappan. Och han säger vid dig, hytje, mävr. Ta en hösprästaner och tänarner, fänk jag suttja han, röpte där och sötta, krossfäst, krossfäst. Pilatus säger vid där, tänk jag tid han och krossfäst i han, tog jag finna onka skilt till honom.

Vi skulle fara läsa i Matteus kapitel 28. Och här skulle vi läsa från vers 1. Efter sabbaten tar jag lustig av första dag i vikene. Kom Maria Magdalena och hin Maria ut att hitta en grön. Talar stor jarskjölte till angel herrans kom nyer av himlen. Steg till och välte bort steinen och sätter sig av han. Han var som snärljus av suttja och kläger hans herra vår som kvitt som käv. Jag rastlade för honom skolvetär i hilt vakt och vår som dig. Men angelen tog till åra och säger kvinnorna rejst inte. Jag vet att det lät efter Jesus inom krossfästa. Han är inte här, han är risen upp. Som han har sagt. Kom och sådde steg här jag la. Och skonte tyckna steg och säger vi lärsvänner hans herra. Att han är risen upp från hin och dig. Han för undan tyckon till Galilea. Här skulle de sucha han och nu har vi sagt tyckon till. Där skulle de sig ta borste från grövne vid ötta och storare glädje. Och lå på oss det att se lärsvagnen han sa det till. Ja, vi låser ur Matteus kapitel 8. Vi skulle att enda höra tansangen som heter Victory in Jesus, Seger och Jesus. Och här som Jesus och Golgata vann och deja och synd och gröv och kunde tracka fram. Vi såg någon försoningsblåa framför färgen och såna för att lockra synd. Vi skulle höra Linda Randall och hon synger Victory in Jesus.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, systersonen Ganta Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithövendor och troarverje.
1: Narnia-bötena är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror uymynda imist. Henta första bötchen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första mosebok. Hövuspersonerna, Diggory och Polly, är två böten som uymynda och vanliga människor. Leivan Aslan uymynda Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer uymynda en människa och hever valt hitt önda heldur en ta góa. Hinn önda jadustrottning uymynda illaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bótsinni uymynda.
0: Astrid Breckmann läser.

8. kapittel. Bardagen om lyktasteiran. Och Jan, så tion är kajsarinna. Hetta ska kött komma ljåsmala, säger en rött. Och en ånder. Henne har hatig land i livet. Och flera får jag råpa hurra. Guver en rådna och nicka i hjärtande. Men så ombröt oss fagna var råpande till kättle later. Och hon skilte att jag bara tillte sig för gjöldor. Anlysbrökten är bröttest och hon tog nuven i vinstrohånd. Så utan avvärring gjorde hon åkor som var äckvilliga och hona lite suttja. Så lattliga som värheta hitt lattaste i heimen hon hejde hon högra arma lofte och rejv ena av tvörstånken hon avliktarsteran hon. Tå att hon är missnäka och ganta med så inne i åkare heime hejde hon i kvosso är icke mist allan måtten. Hon orskar jag stöcka ena jadnstånk av som var hon bära gjort ur sjukre. Hon tvätte nudja vopsut upp i lufterna, loftat i atter, hejet till av lofti och förra räka hästen. Nu suttjer mig chansen, huxa i dyggeri. Han smäsar mittlen hästen och trädkynsna och förra snuja sig fram. Hej nu hästen steg stittlar ena löte, hej han kanska finns om hälen av guvrene. Och i samma stund hörde han ett anstidjeligt bräk och ett dunk. Guvren hej dunkt stundtjena nir av kjolmen tja iverlökreklo mannen hon. Mävren bölta i omkott som ett fältträ. Skunda där tycker vi ett mo stäcka henne, säger en rött under linje av honom. Hetta var Polly som är skunda sig om honom och i samma stund som hon slappar fär upp. Du erst offer, säger Dickery. Halt här väl och med. Du måste sätta rinchen av fingren. Minst till den gula rinchen. Och du måste inte sätta den av fingren för en e-sige. Så hördes attra ett bräk och en annan lökregler med över bölta i omkott. En ilslig rom och ljåa ur mannamikvene. Blötjana nyer! Faj fädran ikon bryggvarsteinon! Båsen till herrvaldenon! Men de flesta skundas är så länge borster som görligt vi är. Men vognstjåren som tycktes att vara bäg i hinn djärvast i ådomligast av ötlån och tjastet voro hälsade tatt att hästen hon. Han bär sig undan, bär till högre och vinstro handar att hon inte skulle räka sig vid jadnstånsne men rönt i en av hon hötte jag järbere. Manna mig var gejla och skrala i en stein och svaj fram vid hötnån av dyggeri. Så råpa i guvren atter. Rötten var klar som klock och hesa för ljåa i honom malnån som var hon nästan i gåon hyre. Lusa pack! Hatta skulle du få atterlönt ta i e här vi härstidje tyckare heim. Bojur tyckare ska vara slatta vår vi görna. Han ska få som och lagna som tjärn, som förlinta, som sorglois, som bramadin. Om suje fick dickeri om ökelen av henne. Hon sparska i attra om sig vid hälnån och rakt i han av munnen. Han fick så illt att han släppte. Vörren var stötchen sunter och munnen var fotler i blåe. Onkestan i någon skär antromorbror i kälvande råp. Fruan, onka daman, god aje dig hon, sisse dig hon. Dickeri skulle till attertäk om hälen av henne, men hon sparska i han borster. Flera folk var slie nio vid jadnståndsjene. Trifer skulle han täk om hälen, och hesa förhällt han så fast som det skulle stäge om lov. Nu, ropade han av Polly, och så, och god have lov, hinna vrej och rassleslitten och rötterna var horvnar. Atlar utan tantja antromorbror. Han hällt fram att grämja sig under linje av Dickeri. Är detta örskapor? Är detta änden? Är orsket inte? Hette borsta av atlar i laj? Inte vart det atla om mina det skulle göra skanta kattler? Allt det där misskiljning. Gomme vid kylten i ötlån somlån. Är man sånån motmälla? Är en gammal mäver vid soverna i hälso? Av all gamla är dårskjöjer att... Åh nej, också Dickeri. Det var inte atlan att han skulle komma vid... Han nøye med, og her sier han vi Polly. Står Polly? Ja, jeg, ikke skumpa med. Jeg skumpet ikke, sier Dickeri, men årene han fikk sagt Meira, kom til undan og hinn hun heita grøna sølvkinnen hun i skoen hun. Og uti til kom i oppur hilen hun, råpa i Polly. Og hikk, vi da finnes en gamle hesten vi okkon, og herra Ketterlei, og vognstjåren, og lukk og leie.
Fyrsta guivren sa at hon var kommet atter I skoen, bliknade hon og bognade så nekk fram iver at anlite nem vi hesta faxe. Tu såst at henne visste ytla vi. Andro morbror stå skalv. Men hjelper hesteren ryste vi høttenån, gnetja I vel hurtur og taktes det var betur fire. Frier kom av hest

0: Hei, velkommen til Gjerstadslott. Til en tonleggersending for ung. Og helt fyr for at vi det har om bare lærkene. Et eller tos, toddlerer og sintere. Vi da finner en gjest. Hva sier du? Hva skal du presentere det?
1: Jeg skal presentere meg. Jeg heter bare og
0: Ja, og så sier jeg alder og hverdags oppvaksen. Og hva skal jeg nær til å begynne jeg sin jobb?
1: Ja, jeg er 24 år gammel. Og jeg er fødder av landsjukhus nå. Men jeg er oppvaksen og i Fuglafjørðin. Jeg er halver hannar mer allegal. Mamma min, hun er havn, hun er råttfør. Og pappa min, han er fullfringer, han er jekvann. Og jeg er en av fem syskjon, nast eldst. Og ja, oppvaksen i Fuglafjørðin til oss, ja. At Fuglafjørðin var mot spellplass. Og her gikk jeg i skola, folkeskola. Og min omskola Kampstad. När jag började synka, jag tyckte att det var en god spår. Jag var där mamma min, hon sang ordan ek för mig. Det var lydel. Och i akkara hymme var det synkin ek. Pappa min, han körs en ek löd och var spekla ver. Och han har östnit sig vid ett band eller en flöv ut. Så jag uppvaksade med en ekon tävlande. Men jag hade att jag började vid att synka att jag får i Silva kore. Som är i samkomne. Og i Silova, i Fuglafjørðin. Jeg sang ved Silova-kjørnen i halvdige vær 15. eller 16. da jeg begynte sin ikke her. Og her har jeg sunnet ikke en ekvar. Ikke vi her på høyt nå, men... Så det er nok her som jeg begynte i sånne kjølvore sin ikke.
0: Og når gass...
1: Samme vi henne som i kjørnen og sånt.
0: Ja. Og når gass du så da første sangen ut?
1: Ja. Jeg sang litt kjølvore en halvdige vær 19. eller 20 år gammel. Og så började vi och när kom en folk en tonlaka busk som vi kallar för salt faktiskt vi saltbröder först det vi var bara ungemän och i bulten som sådana blev till sankbulten salt vi gav en flöv ut i 2004 som minns rätt. Og da har vi så vært hvordan kjøtt klarer vi det å råkne ut. Jeg følte noe som er også av fjers, så er vi vært 5-6 år gammelt da. I gammel er vi av en der fløve utgave. Så, og så igjen da har vi så vært vi av fløyre fløve utgaven, og har givet noe stekelig utdøst.
0: Og da finnes det sakeren, så vi får spille etter aldri gåmål. Hon är en av Flöv Chatås som heter till Tanny Öyrohever, han nummer 20. Och till Victor Danielsson som är tutt och Tuhever Körsläge.
1: Ja, det passar. Och hade den fyra flövan som Tås gav ut, det var 2020, så gav vi det ögonen ut 2014. Och akkurat det här som sangren, jag hade en gammal sanger, eller solmor, som är ett lavit ut hos. Gjør det et annet læg til, et nytt læg, et synder ærvise. Og så tok vi den vi av hæsa fløvene.

0: Næste sanger etter enige større. Det den første sangeren som av løvene tog jo av en leid.
1: Ja. Ja, det den første leid som vi gav akkurat som tveiler ut åren vi gav til av løvene, og det har vært den første som kom. Og ja, det en tekst som spyr, man kan si at det større spurningene i løvene og sin tur. Om när jag står där och så vidare. Och så visar han att det är en som är större än allt och det är Jesus. Och så kan jag ju inte säga att tås eller tottlar syndare är det här som det inte bara är. Vi var sex som började av tandbalsen. Och vi spelar långt igen och vi tar alla vi stater och det är väl stått lätt. Vi går ut så tvärflövligt ut. Ja, som sagt, vi är stötju och så är kyrstan. Så har vi givit och stäkla ut. Så gör jag inte.

0: Ja, her har du sangen en eka større. Jeg vet ikke om jeg kan slippe at spyrja om spørende glukke av hva vi gjør. Her tar øyne fitte verser. Jeg har sagt at jeg øyne bare, men hvordan øyne tid?
1: Jeg heter Louis Brekman, og jeg heter Eir Brekman.
0: Hei, hva slutt. Ja, hva er det neste?
1: Nå får Eira lese en vers til Salme 181.
2: Jeg takker til til to verset med...
1: Jeg takker til til du sverre er mer og verset med til frelse. Og en næste sanger til leien til Lukko, til av løvene tog jo evenlegget nummer 4. Og i början så synker du så som om att du är fräschare, eller så, just det.
0: Ja, det gör sin sådags, ha? Synker sin tur vid jobbarrött och jag gör sin tur. Ja, ja, jag ska ju också, man kan säga, sin tur hon aldrig gör. Ja, jag har alltid ganska gott att säga att det kanske är en hoxan och här sån, ja. Så, jag har alltid att det är... Att det är gott också. Gott säga.

0: Næste sanger det Tuju Avanleidje. Han av fløvene Tuju Avanleidje, han nummer 6. Og til Ismar Johansen som skriver, og Tås er vi just lei. Og du sang sendte seg ikke til min fyrste når jeg fanger det.
1: Ja. Tuju Avanleidje, ja. Ja, takk for at jeg kan kontrollere og gjerne at du fanger det noen synes jeg kan sende. Det var døylig.
0: Til jeg som takk.
1: Ja, men gjør så vel. Ja, Ismar Johansen fuklar för här vår man kan säga skriva en den texten men han har skrivit den utifrån en någon skriftstäge och i gamla testamentet i prätikaren i tre kapitel så har han akkurat som sett hej åren är samman till en östring så gör du ett lär till det här och så blöjt det till hända sanchen tog ju en lödje som så östnade blev höjdesläge och hans flövna.

0: Om du har lust efter sangknuden som bara lärde eller som tos, så har Spotify ägdran bara lärde och tos ägde toddlarar och syndarar. Ett lag att skriva till Alan Ledger, så finner du några sanger. Ett lag till Tanny Öyra Hevers. Och så till den största sangen att lär vi dig spela om du vill välja en sang.
1: Ja, det här blir det färgen och jag får tacka oss för att jag kunde vara gestor så att jag kunde. Jag alltid är ordentligt fantastiskt att jag har varit så sändningarna. Og at jeg lurte han ikke vet til Townlight og at jeg også tog meg lurte til åkken vi tog oss og jeg husker jeg kanskje at bare at innskjømmer hvis det skal være en sanger her som er vi så jeg alltid får tenke på at han sørste som jeg er vi også og til jeg gav en sang ut i desember måned i fjør 2020 og til en sanger som hadde hjalp mer og jeg synes han innsammen vi Lene Andersen som alle måne kjenner en fantastisk sangerinta og en øyelig donalig øsning å skrive tekster og kjøre lø så hvis jeg kan velge så velger jeg tansangen hjalp mer.

0: Jeg tror det godt at vi her, og det nok så lenge siden jeg var steg av talerstolen, kjøpt med Stonek, årene jeg ble fått på gjøre kjøret av et skål og brunne. Brykven, vi skal ha vært en etterskole for 20. flokksnæmgar, her det kommer et år, og vi sier at vi brynner, eller vi til å brynner ung til liv. Og det fantastisk at arbeidet her. Og det her vi arbeidet som skoleleier I et år med en Erika I Barsel. Og nå Erika kommet etter, halleluja. Byen for Erika. Det et avmyndelig spennende og avbjørnt starv. Og veldig viktig starv, eisende. Nå kort for seg. Best nå? Nere til. Jeg puffer for noe jeg. Ansvarst. Benjamin? Ja. Ja.
1: Bedre?
0: Ja, nok bedre. I alle fall får jeg lenker og ordokker, men det kan man ikke se maske av til. Nå. Men atter til Brunna fantastisk sted, så hvis du kjenner akkurat som ganger nødvendig nå, så bare oppmuntre deg til å søke Brunna neste år. Så det kan gå sånn inn for deg, så står med sin dine bil, at det et fantastisk år. Det et ordentlig godt år. Og du spør nærmere, få at ditt vinner opplevelser for livet ut til det som vi sier. Og da sier det ja. Da får vi. Ok, så kommer vi først ut og fortelle det. Og akkurat nykker som har haft bøtten her, så det også ut. Jeg husker at begynner vi en sjøve eller når man har gjort noen eksperiment I samband med boen vi bor I Janne og vi bier for akkurat landet vi bier for akkurat felt vi bier for mennesken som ikke hadde gått vi bier for sjukken og til alt parter av at være en tryggvann en som kjenner Jesus til vi til byen om at bier Ja, og en morgen av brunnen, vi tar et godt år, vi har vært noen kvann morgen, og li hei etter henne morgenen, og hun sier at du kan ikke gjøre det, her man over måst hjernen, eller heilen, til folket, her onker andre byer for dem, og så mater man hjerneaktiviteten. Og man ser at heilen, det en aktivitet I heilen, av det noe som grøyes I heilen. Her man vil begynne for. I mean, det ikke et ammen og klapp og halløy og alt mulig? Og om ikke for andre, så det vi oppmuntrer dere når vi får nye teater. Vi vet, dere vant teater, ja. Nå måtte de heilene I alle mulige ting, og det ikke måtte heilene til dere begynne for. Har du hukket deg at du kan begynne for dere, og så overskar heile aktiviteten I kjønneren? Det ikke cool? Det fantastisk. Og god til vi skapte heila, så han visste, så dette bare for å oppmuntre dere og holde fast I bønene. Så anker du, så ble det sin motfattelig. Så jeg synes ikke ordentlig, og jeg mangler bønner fra her, og bønner fra her. Vi synes ikke, og I det at alt mitt liv, så det en vittnesbord om Guds trofeste, om at bønnen virker, og jeg har snakket vittnesbord om livet, og kanskje anker seg til og sånt, jeg mangler hatt av bønner seg. Jeg vet ikke om jeg kan synge ordentlig I. Men jeg vil bare oppmuntre deg å si, synk av fotlån hjørsta. Han han som han sier seg å være. Og han sverer bønnen. Og videre dit, det en som heter til vi proklamerer at god trofast. Så en som heter til vi sier, han han som han sier seg å være. Det en som får ut spatt hvis vi blir via kjære til ta I bønnersverd ikke ser ut til at vi har kommet inn I okker løy. Hva det? Jo, det han som, han åker brødene og systrene. Det han ønsker som vi har at berges imot det. Men Jesus røpte fulltjørst til å si han hever vunnet siren. Og tar vi et bia, så får vi bare upasht ved Jesus. Og tar vi et halvt av bia, så vi alle siden upasht ved Jesus. Ha, I stedet for at så ta I vinkjermen, let dere oppmuntre noen annen. Hvis vi vet at onker stenter og gjennom bønner kampen, eller ikke finner ikke bønner sfer, let onker over at Jesus sier hei, han trofast som gav løft. Hei, han, det som han sier, det har vært, det han sørst år. Ok? Hatt av hver bære sort. Jeg har seks søyer av tale, men det ikke galt, det fant seks da. Så det ok. Det ikke noe våre hver søy. Så slapp jeg fra bruker bilder. Vi tar en Amazon, til det kom som ikke videre da. Rakk vi alt videre videre da. Men vi tar en Amazon som heter Caleb, og han sier første mal engst. Så jeg tar bygget i London, og mamma engst. Så han tog seg ikke snakk først. Men han har jo lagt at jeg vet, sier jeg, Caleb, hvordan ganger? Så jeg, det ganger godt. Og vi gjør det glede. Han sverer at han førskom. Men han dør ikke når han er nødt, sier jeg. Han dør øyelig veldig utsynlig at jeg ønsker og forklarer, og at han er veldig kjent, styr, at han hukser. Men så heter kjent til at førskom alle, så han sin drømmerskaver. Han dør ikke å si at det kommer ikke bedre, eller... Jeg har alt det og det. Nei, han tror jeg sier at det går godt. Og vi gjør det vel nøyt. Men det vi gjør det til hvis han og sin egen maler ikke dutt mer enn det. Det er noe foretalt. Så jeg tror han vel at også. Ja? Og jeg slipper jeg åkne sin drev i det. Hvordan vi tar oss? Da har vi at oss mer enn det blir noe ganger. Det må være ok. Han måste inte ta det så tungt. Han vill inte ta det så mycket. The land of maybe. Vi som tjau har några utsökt. Ordentligt nekv har ni utsökt. Kanske mer än någon land. Att vi ska vara flexibel. Man tänker inte vi lägger. Nu måste du inte stressa. Vi vill inte ta det så mycket. Et her, vi tror vi Guds ord. Et her, vi tror vi tar maler som Gud og kattler til å døse. Jeg tror jeg spekulerer på et kveld til jeg får sove. Jeg vet, her har så reelt enn jeg var sånne åringer, og jeg har først kan male. Og vi er øyelig fleksibel som to, og det er øyelig godt og kvart, at vi er fleksibel, men dette kommer til trunna av henne livende god, da hatta ikke malbord. Forer dette å kunne oppleve god, forer dette å kunne trekke ut, Jan Bjørn sier jo han i anker, hever akkurat løvene som du skulle ta avgjør om, og tåre kanskje ikke. Jeg leser en som heter Bob Goff, han skriver i Instagram nå en dag inn at allar okkar, eller flest av okkar eldgjeron tyknar ut fra enten åtta eller kärlek. Tack som, wow. I bibeln läser vi Hebreerbrevet 7, vers 21 och vers 15. Och i det, om det tar av Guds röd, så här är det görs det. Det är konkret. Det är utan drall. Det är inte att man får gänga. Alltså, Jesus kallar och medlar och först så säger tryggven go. Öppna sig pass på. Han ska att det. Vi är nu inte för. Det känner jag alltid. Det är alltid hur så är det. Vi är nu inte för. Vi är nu inte för iver. Och kan sinna läsa som tjå för att och kunna göra det skåd och be hon. Delayed obedience is disobedience, säger jag. Som om du visste och kunna göra så mycket. Delayed obedience is disobedience. Jag minns att jag säger en av fröna till alla att god är inte kattla och till ett latt liv, men till ett gott liv. Og anker du alltid at vi er så komfortabel, vi er ikke til å lette livet fremom. Men som sier så var det et kveld til å huske om at det ser årene som vi som føringer her var. Och så nästa morgon så vaknar vi en gamla sänk. Titta gav vi att vi har trusjar. Man hör så öllast störst upp det är av sankon. Jag vaknar vid sänk någon äppfalt tryckva kvarje stund. Tryckva djupt och hjärtans grund. Tryckva honom kusufer. Tryckva Jesus. Tärbärs. Wow. Så det är sånt där hos ett tom. Och han nämnde till att det är god kallar Moses. Och att Moses stod i den brännande tornarunden. Och sen tornarunden som brände men inte brände liv. Han blev inte uppe. Han blev via bränna. Han blev via bränna. Och så säger Tomläka. Han säger att enda mål var inte hända störst finkna upplevelsen. Men enda mål var en inbjöring till lydna. Så det är som jag förtossar sin rum i det. En inbjöring till lydna. När vi möter Jesus om det är helt stilt och frialigt eller vi står och stävar så är detta ett första steg till att leva i lydna. Det första steg att leva som vi har någon och han bjöar oss in till lydna, till att lusta så honom och göra det som han säger och ägstna till att vara han som högsta myndlägg och ökar livet. Här vill vi röra han fram om allt annat. Tid som var du teenager i 15 år. Jag har också hört det på. Vad ska jag säga? Hallå? Hallå? Tid som var du teenager i 15 år har 15 år. Men alltså, dobus vi har gjort det. Kan du det? What would Jesus do? Det var sjanker att man hade lett och t-shirts och armband. What would Jesus do? Det var det coola. Ha? Och när jag läste om det så stävade jag faktiskt helt från Aichanonsatellen. Sist i Aichanonsatellen där hon skrev en bok om det där. Vad har Jesus gjort? Men det blev så uppbattat i 1915. Och det blev sånt om och vittna om och tala om och t-shirts om och allt. Det var ett ordentligt brand alltså, som nådde helt och följer. Och så har vi också om kvart vi att vi hade gjort ett nytting. Inte dobus vi gjort det, men dobus vi har gjort ett. Så har vi gjort det. What has Jesus said? Etla, har gjort det. Kvart har Jesus sagt. Och jag hade det ordentligt gott till oss att också om kvart har Jesus sagt. Einfalt tryggva hverja stund. Tryggva djupt og hjertans grunn. Tryggva honum kvossu fyrir. Tryggva Jesus er tænbærs. Vi leser om Gud. Han er ikke menneska, så han kan ikke likva. Og det vil si at vi kan lyta totalt av han. Altså totalt. Kletta fast kunne vi lyta av det som han har sagt. Ta Jesus ble krossester. Så stod hun ikke folk og rundt han om og nedgjørte han. Det var en sånn mocking spirit. Hva har han sagt? Har han sagt at tempelet som bare snøy bygget opp at han trykket det? Har han sagt han Guds soner? Har han ikke sagt? Har han ikke sagt? Mocking. Nedgjøre. Han synes frelser. Men ånden og ånde kunne stande mot det som Jesus skriften eller Gud har sagt. Ånden kunne stande mot det. Om han tenker folk hoksa og søtte og røtte og nyekjørte så kunne ånden og tog gjøre noe som helst vidt det som Gud har sagt eller det som skriften har sagt eller det som Jesus har sagt. Er det ikke fantastisk? Hoksa der kjenner en som är handa myndläggen. Hvis han säger så är det så. Wow! Jesus döje. Det var sagt. Jesus spärta stittler. Det var sagt. Jesus tog alla åkra synder av sig. Det var sagt. Jesus reis upp att det trea dagen. Talsmärn hela landen kom. Och han lever i åken som tyckva. Allt som var sagt framman undan hände. Right? Kvärt har Jesus sagt. Kvärt har skriften sagt. Kvärt har Gud sagt.
1: Han har sagt at han skal komme etter. Det har han sagt. Han har sagt at han skal være vidjokt alle de er lykke til enda du gjør. Han har sagt at han er utgivet om alt som skal til liv og godstøtta. Og han har bygget om å være sin lærkjønne. Han har bygget om å være sin menneskefiskare. Han har bygget om grøtta tjok. Han har sagt sånn hekk, og det det som vi må finne til, og hva det har han sagt. Det det livet som han har kattet oss til. Sista sundag sång vi ett sånt sanktum, what a beautiful name. Åh, jag älskar sanktum Jesus. What a beautiful name, what a wonderful name, what a powerful name. You have no rival, you have no equal. Alltså här är åtta som efter. Här kan ången som kan stanna mat upp till knutcha av Jesus. Och det är han som vi älskar om inte att han. Det är han som är åkare herre och frälsare. Det är han som är åkare mästare. Det är han som vi ska svära till. Det är han som tåsar vi åkare och vi gör det. Det är hans år som ständer. Och i alla år, och kallt om nössar i en veckmorgon, så är hans år akkurat han säger. Det är fantastiskt att du heter en god lita, vill jag säga. Ha? Det är inte en klubber som möts till frälsare här. Det är Kristi samkomma. Och det är som han sätter jag stånd. Det är inte något som vet av hon jobbar. Då är det att vi måste finna till och vad har han sagt? Och vad säger han? Lippi och Wayne var här i oktober i fjol. De spalte och sjunkit över nere nästa rinnan. De var samma vid låtsamspörsarna lärde. De var brunna och de talade och det var fantastiskt. Hon är rättliga profetisk. Han märker att hon... Hon har från goden några ting som hon kan säga ut och lika som Jospa och kunna öron vi gör eller så, så. Profetiskt han säger att du särst långt än bara heter här. Hon fick ett år nu en dag som hon lägger ut av Facebook som hon följde att god har sagt vid henne. Och vill det se vid sig folk. Här säger hon Vär vet tytt sin. Vär vet tyn mun. Og hver vei til henne kjelte. Jeg får lykke til å ta seg lysen om hva mest det. Hva mest det er? Jo, mitt sinne og mine tanker. Og det er mynda mot hjerte. Mine tanker mynda mot hjerte. Vi må passe på hva det er vi ganger hos om. Altså, det er å si at det er som vi dvølger vi. Til tanker, det er flikva. Men vi må passe på at det er ikke mye reier i verden. Det er som vi hokser om. Det är inte kvar och hjärsta för. Vi tar allt i samma väg som det som vi tog som mest om. Och tar myndar och hjärstans döv. Bäge, tar jälje och tar nejlige tankarna. Tar mynda och hjärsta. Rombra och Töldtvej säger Bäge tycker inte att som har hänt och öld när vi är omskaft vi ändrar nu kan sinnesstickar så tycker hon röjna vad vilja gott säger det goda, domliga och fullkomna. Så jag anker helt det att Guds vilja är öliga negativer eller öliga restriktiver eller tjejler så kan man bara läsa Rombra och Töldtvej det här känner att det är goda det är domliga och det är fullkomna och där finner vi det och tar vi rätt och krasa in i ändringen där finner vi faktiskt det och skod är så om vi känner att full och i ordet och förvirring innan det här vi är kvart jag vet inte om tittar det långt till Eftersom man finner ikke alle kjellet til hele, så tog en kommende og rådde ut i akkurat tanken. Så er det vi skal være ved akkurat munn eller akkurat ord. Akkurat ord mynda akkurat vær, akkurat heim. Det som kommer ut til munnen, det mynda det som er noen. Så det kvist ut til at vi vil skatte godsmynd. Og alt det som er suttet rundt om akkurat fjall og høv og te og med og alt, det ble skatt ved en ord. Og vi er skapt i hans her mynd. Han sier at det som vi sier ut, det skaper noe. Og da sier ordtusen, deg og lov, hvor tungene valgte i noen, og tann og fegen utrennene skal ete og avvoksene. Han sier at det som vi tås, og det er akkurat selv, akkurat støver og iver ånder, det skaper noe, det gjør noe. Så vi må anse etter hvordan vi bruker akkurat ord. Hvordan tåser vi? Så om vi kjenner noen tung og nybart, så tog hun kom til munnskål. Munnskål. Og prøv å ta maten som vi tog oss på. Ok? Og så det akkurat kjelta. Vi var akkurat kjelta. Det var akkurat kjelta myntet dere. Og hvor akkurat kjelta? Jesus. Jesus akkurat kjelta. Så akkurat nærleidje til Jesus. Hvordan tatt vi det på Jesus? Jeg vet ikke akkurat liv. Det negativt jeg sier det? Det hørt jeg sier det? I apostelsen 4:13 sier at nå begynner jeg å skille avvirkene som Jesus sier av deg, bare at du hadde brukt tog sammen med honom. Hæ? Dette sjået hvordan horester Peter og Johannes var, og da jeg sier at her var ålærter og leiter menn, det er bare vanlige menn, så undrer jeg seg. Du har kjent det der etter hvert, at her hadde vært sammen med Jesus. Det var det som jeg brøtt her. Det var tog til våre fotler av dyrve og arbeid og kunne forklare ting som det ikke skyldte i åren kvøy. Tog til at du brukte tog sammen med Jesus. Så takter vi dere Jesus. Jo mer avvisker jeg, og mer bryr vi til å løse sånn. Det er kos. Så det stendte, vi skulle ikke opp til himmelsen og leite sånn, eller nye, om du gjør en leite sånn. Det han i året i munnen til åkken. Vi trykker henne i hjertet, og så tar seg det, og så han her, han er tidligere byggen han i åkken, da jeg vet, har valgt å trykke henne. Er det ikke cool? Paulus sier i Filipperen, tror jeg, at Paulus, som var rettelig lært, han sier han kors alltid skrell, som han visste i årene han lærte Jesus kjenne. Det kan ikke brukes til noe som helst. Så nå har jeg lært han å kjenne som hver veveren, sannleggen og løyve. Og nå kan de alltid ikke gjøre det samme. Om du har en doktorgrad eller kvæt, det har ikke på seg i forhold til det å kjenne Jesus. Så det har jeg brukt ut som hånden og avsker. Så om vi kjenner noen kjelig uten løyv, så tog hun kom og kjører skrelle ut. Ja? Hva har Jesus sagt? Og i evangeliet leser vi en søve om en lamna mann som kommer til Jesus, og så sier Jesus vid han, «Sinter tøyna i sær fyrtjen». Og hva tok seg til honom? Hvor helst er han til å være? Et land jenta, som pappen ber han å komme og hjelpe seg til at hun var deg, og Jesus kom inn og sier, hon är inte dig, hon svever bara. Vad sa du dig här? Tvattla och bojt. Men vad har Jesus sagt? Mävren som var lämmen, han restes och tjeck. Och tjettan, hon lunnade och var frysk. Så det var lika mycket att hinna gällde. Lika mycket att hinna också. Så det som Jesus säger, det var det som var. Very light. Det var som han har sagt. Ikke akkurat tanker rundt. Om vi talte at det er gong nok, og man tar for å bila. Tom har en helsen og insight. Tullig kjørmer. Mitt av natt. Og Tom var tullig rørt seg, som han har opplevd. Han har ikke ikke gjort byen om nattene. At han har gjort så flott scenen. Og han har sett nøyen i byen. Ung og eldre, som vi skilte var det yngre, langt nede det var det, og eldre her. Og han har finnet noe prat om mennesker nøy. Og mennesker hadde tro på det. Kunne vi bare si at han var fra Genka? Men da vi har så ringt, han var sin emosjonell, takk alt han er arbeidsvarst. Og skulle vi utleda ta fjärde och säga jag själv eller skulle vi ut sucka stövna och säga kvart har Jesus sagt Jesus har sagt, fær og løs deg i romantet. Fær og sitt du fengar fralse. Fær og djev dem ta liv som jeg djev. Fær og oppmuntre deg til at jeg elsker deg og ikke har mitt liv for deg. Vi her. Hva skal til? Mennesker råpa etter å få fri, etter å få glede, etter å få mot, etter å orske. Vi tar alle døgnene, folk orsker ikke. Folk forvirrer jeg. Og jeg sier, jeg kommet, så tenker hun hva liv, og liv, og i ivla. Og de fleste av dere som sitter her, ganske ødel, vi kjenner han. Vi tar av finner han inn her. Og Stofan, som tom, fortalte jeg henne. Hva gjør vi? La deg henne by av dem, du tar overskar. Hva gjør henne? La deg henne ha sitt mil som vi får ha etter. La deg henne tåre affære ut og gjøre dem til som går til gjør henne. Ta fer ikke genka. Ta nytter ikke å si at man det ikke er genka. Man tar være så ringt som Tom sier. Jeg er ikke ordentlig. Han har begynt en annen. Eller er det virkelig med han blir? Er det med han blir, gjør akkurat vi støvna. Du vet er det han ser samkommet her og i havn. Vi er det som han har kattlet. Vi er det som han har salvet. Vi er det som han har blitt ferdig ut i alle her. Og gjør mennesker til lærerne mine. Vån til byen. Tid som jeg synes er eldre, minnes jeg vi finner vite at vi skulle rote bedre og noe gøtt noen, så var jeg slet og havnen skal skøyne. Takk om til min morgen. Hva akkurat mål? Hva akkurat mål? Hva det det som vi har sett dere fire? Her har vi til for ja, men til Størbjørn, Størbjørn, alle stedet, og ja, det bare mer og mer av oss ned, og til sånne stoffer, og til sånne til å få fæter. Er det det vi snakker om? Vi er ikke her for å beskrive stormen, vi er her for å ta oss av stormen. Vi er her for å gjøre noe vitte. Og hvis ikke vi vet hvor så, hvis vi tar hemsens frelse bekvante innan New York, ljøs hemsens, veien, sannleggene og løyve, skulle vi ikke sette henne for at havnen skal skøyne. Havnen skal ikke være kjent for at lytte og gjøye, at de unge lytte rekes, at de unge unge vågne her. Vi skulle sette henne for at havnen skal skøyne, og mennesker skulle elske Jesus, og mennesker skulle være sett og i frelse, til han frelseren, til det som han har blitt åkengjørst. Halleluja. Så hva sier Jesus i dag? Vi med, vi til, vi sitter kjørs. Som sier så hendet talene en innbjøring til luttene. En innbjøring til luttene, og hva mot atterskjøret? Mot default mode er kanskje at hjemme fra gengen, at det var kjøret skal. Men hva mot troer mode? Hva hans skikvinn som Jesus har kort øk? Hva sier hun? Låt oss kunna lära oss att se mer än det kan gå gott. Låt oss kunna lära oss att söka in till han och spyrja han. Hva kan jag göra? Hva kan jag göra? Enfalt tryggva kvarje stund. Tryggva djupt och hjärtans rum. Tryggva honom kvosser för er. Tryggva Jesus är tabb er. För vi trunnar att vi kan tracka ut som Peter på attnorna. Og i det om du tar rødt gods, så her er ikke gjørs det her. Hvis Jesus er hvis hun andre rørst i akkurat hjertet det, så let dere gjøre et atterskjør til ham. Det er bare han som kan kalle dere. Jeg kan si det forskjellig, men det er hans inspirasjon som kan kalle dere og akkurat hjertet. Så hvis du føler at Jesus tås av det, så gjør hun et atterskjør. Gjør hun et atterskjør. Kanske sätter klockan av veckan. Kanske du sätter klockan av veckan som fem kvart är att du blir fri hånden. Eller kanske att du först Vi tar en blomster noen som tror atlas og land til grannan. Eller kanskje at du først har bækket boller til noen som du vet hvordan jeg kan gjøre. Det kan sitte så imest ut, men vi er ødel kattler. Vi er ødel åndsene her som ikke er kattler. Jesus har sagt, færre tog ut, kjører ødel folkeslø til lærersvenner mine. Takk Jesus, vi prøver deg Jesus for hvor du her. Vi takker deg for det. At det som du har sagt er det som er standard, Jesus. Det som vi hoksa og vi sier, om du ikke tror vi til, så er det slags standard. Jesus er bivet slum at du brøyter og her, sier Jesus, at dere er så blett at høyre det som sier at vi ikke færre bare dere vanlige trommer om og dere forsker tankegang, men om vi virkelig støtter til og gjør noen ting og tror vi til som du har sagt. Og Jesus blir for deg man inn i her som vi skal føle at du har sagt og hvorfor det er det. Og takk til Jesus at de har mått og drive til at gjøre noe vitt. Kasta ikke drive fra deg til det er store løn. Det sier du. Takk Jesus.